0: Yesu. Na msadikia Roho Mtakatifu, Bwana anamleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Na isadikia Eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo moja kwa maondoleo ya zambi, na ngojea ufufuo wa wafu na uzima wa milele utakaokuja. Amen.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
1: Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo.

0: masi ukukimbilia.
1: E Yesu wetu utusamee dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la kwanza la uchungu, tumukumbuke Yesu alipotoka jasho la damu katika bustani la Mizeituni. Tuombe neema ya kusikitika, ya kutambua na kutubu zambi zetu.
3: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
3: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
3: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamee dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la pili la uchungu, tumkumbuke Yesu alipopigwa na waaskari wabaya. Tuombe neema ya kuishi unyofu, kujikatalia na kuepuka tamaa na furaha za mwili.
3: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
3: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, Barikuwa we kuliko wanawake wote na mbarikuwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Barikuwa we kuliko wanawake wote na mbarikuwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
3: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
3: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele,
0: upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la tatu la uchungu, tumkumbuke Yesu alipotiwa taji la miiba kichwani. Tuombe neema ya kuepuka kiburi, majivuno na roho mgumu.
3: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
3: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
3: Bikira Maria msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
3: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, tukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la ine la uchungu, tumukumbuke Yesu alipochukua msalaba wake. Tuombe neema ya kuvumilia mateso yetu yote na kushinda majaribu.
3: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, tusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
3: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
3: Bikira Maria msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
3: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, tukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la tano la uchungu, tumkumbuke Yesu aliposulibiwa na akafa msalabani. Tunakuabudu Yesu Kristo na tunakusifu,
0: kwani uliwakomboa watu kwa msalaba wako mtakatifu.
2: Tuombe neema ya kuwapenda Yesu na Maria.
3: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
3: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
3: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
3: E Yesu wetu,
0: utusamee dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
3: Tunakimbilia ulinzi wako, mama mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu sisi wana maskini kabisa, alakini tuopoe katika hatari za kila siku, ee Bikira mtakatifu na mbarikiwa. Amen. Sala kuomba malaika mlinzi.
0: Malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili.
3: Kwa jina la Baba,
0: kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.

0: Bwana anatuita nyumbani mwake ili tusikilize neno lake. Na katika ibada ya misa hii takatifu tutajiunga na mama Adolfina Kamundu anayeombea marehemu Papa Bernard Tembo, Abbé Boniface Kakule, couple Erma Tembo na Elodie, couple Damien Kamundu na Ida, couple Casimir na Leonie, couple Gabriel na Livina, wazazi, shangazi, Mbayendavo na Kabira, Frere Muongo, Marceline Baloti, Pierre Tembo na Andrea Tembo, Yovita Kakule, Monique Kahendro na marehemu wote wa jamaa, na wote wasiokuwa, na wote wanao sahauliwa matuhurani.
1: Kuple Kaeni Orelie na mawazo siwatula ya Ivingu, inashukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea. Inaomba misa kwa marehemu wafuatao: Kakule Kalemberwa Anakle, Furaha Kalemberwa, Saje Kikongolo, Mumbere Nya Kianamakia, Kaeni Pascal, Kianamakia Kalembera Berna, Stella na marehemu wote wa jamaa ya Kalembera. Inaombea Mungu afya. Kuple inaomba Mungu afya njema katika jamaa lao.
0: Kuple Murongo Gabriele na Chabusiku Clara wanamshukuru Mungu kwa mema yote na maajabu anayowatendea maishani mwao, hasa kumulinda Murongo Gabriele katika magonjwa na kumuponya. Jamaa inaomba Mungu awapokee marehemu Kasereka Murongo Fidele, Masika Rose, Kahambu Stella, Saidi Ngobi, Padri Jabo, Telesforo Veronique, Kuple Matias na Josephine, Kuple Laurent na Cecile Katungu, Kuple Gregoire na Cecile Kiakimwa, Kuple Jerome Kambali na Emilia Chamwanya, na marehemu wote wa jamaa ya Murongo Gabriele na Chabusiku Clara.
1: Dada Muisa Desange wa quartier Vutundo Selile Salima anaombea marehemu wafuatao: Mukosaheri Kadel Albert, Kavira Nzingene Specios, Miriame Shavua, Tate Lorondina, Jean Nzingene, Sir Melanie Shanga, Colette Elizabeth Masimengo, Katupa Declara, na wote wa jamaa, Mungu awapumuzishe kwa amani.
0: Jamaa ya Kambale Murambe wa Kirumba pa Mbuabinywa wanaleta shukrani kwa Mungu kwa ajili ya kuwapatia tena uhai na neema ya kila siku. Wanaombea pia neema na rehema kwa ajili ya marehemu wote wa familia yao. Wanaombea kwa hiyo roho ya Kambale Murambe Kabuyaya, Masika Veronique, Papa Manase, Kabuo Marguerite, Muhindo Justin, Kambale Gedeon. Wanaombea pia marehemu na wote, na watu wote wasiokuwa na waombezi.
1: Jamaa Alume inaombea Papi Alume na wote wa jamaa Alume, wa jamaa ya Kahongia na Belle Famille zao. Inaombea marehemu wote walio fariki juu ya ukosefu wa usalama katika inji letu.
0: Jamaa ya Deni na Ivone inaomba misa kwa ajili ya walio tutangulia, kwanza kwa Jiselene Kabira Baturana aliyekufa tarehe 12 mwezi wa 9 mwaka tunao, na ambaye maziko yake ni leo tarehe 22 mwezi wa 9 mwaka tunao pabeni. Roho yake ipumzike kwa amani. Wanaombea pia marehemu Gregoire Kamuha na Teodosi Kabira, Alphonse Kambale na Stephanie Fidele na Muhasa, Polikarpe Kasereka Mwirima, Anuarite Chamwanya Mwirima na marehemu wengine wote wa jamaa ya Deni na Ivone, na wote wasiokuwa na waombezi, na pia wale wanao wanao uawa katika vita isiyo na maana injini mwetu Kongo. Roho zao zipumzike kwa amani.
1: Jamaa ya Papa Kasuka na Mama Eliza Kavira wanaomba misa kwa ajili ya pumziko la roho ya marehemu mke wao Muhindo Kaniki Edizo, Papa Mbusa Matete, Mama Masika Dorotia, Papa Kanyere Sondiria, Mama Rosa Katuko, Mama Josephine Jideo, Katembo Mihimbi Bodwe, Njavake Sondiria Ejeni, Mutuva Mihimbi Dominique, Emmanuel Edmond, Papa Kayenga, Bosho Sondiria, Sokulu Mulengera na Cosmas, Sokulu Kikanya, Kasereka Marcel, Desire Katsuva na wengine wote walio watangulia kutoka jamaa ya Gideo Kasuka na Eliza Kavira.
0: Watoto wa mama Kavira, Bernardine na papa Musaburi Musekwa wanasema asante kwa ukingo na faraja ambayo Mungu anawapatia. Leo wanakumbuka mwaka moja wa kuzaliwa mbinguni kwa mama Kavira Bernardine Nyanono. Jamaa inaombea marehemu wafuatao: mama Kavira Bernardine Nyanono ambaye anamaliza miaka ambaye anamaliza mwaka moja tangu kuzaliwa kwake mbinguni; papa Musaburi Musekwa, tate Albertine Kahindo, Kambale Bernard, Graper Anaclete, mama Germani Kaleru, Ongle Celestin, Modeste, Davide, Jitu, tate Verene Kabuo, dada Charmande, kaka Adolphe, kasi Chipierete, papa Laura Muswaswa, Ongle François Paluku na marehemu wengine wote wa jamaa.
1: Jamaa ya Paluku na Jane Masika wa Munzamba wanaomba pumziko ya amani ya roho ya marehemu mtoto wao Kambale Luhavo Jackson aliye fariki baada ya kufanya ajali njiani Dungu Nyangara. Wanaomba Mungu wa huruma ampokee katika ufalme wake. Wanaombea marehemu wengine wote katika jamaa zao, roho zao zipumzike kwa amani.
0: Mama Masika Mayani Louise, mkaaji wa Kartie Kambali Selile Salongo, anawashukuru watu wote, ndugu na marafiki walio mkumbuka kwa majishi au maombolezo ya papa Katembo Gesera Maximine tangu ugonjwa hadi kifo chake. Kwa hiyo anaombea marehemu wafuatao: papa Katembo Ngesera Maximine, Atanazi Ngesera, Kamile Ngesera, Lusenge Mayani, Kambale Mayani, Kasereka Mayani, Kavira Anje Mayani, Michelle Mayani, Somo Kipande na mama Clara Wasalongo na marehemu wengine wote wa jamaa, pia marehemu wote wasio na waombezi. Mungu mwenye baraka awaongezee maisha na kuwapa afya tele na kubariki kazi za mikono yao.
1: Mama Pauline Kake na Florence Kake wanashukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea katika maisha yao. Wanaombea Kakule Fidel kabisa anayemaliza siku 40 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea Frere Aurelie Mbangi, papa Heri, mama Geneveva, dada Josephine, Sokulu Nicolase, mama Therese, Marosa, Aloise na da Leoni. Wanaombea pia marehemu wote wa jamaa lao na wote wasiokuwa na waombezi.
0: Tati Virginie Kombi anazidi kumshukuru Mungu kwa mema na makuu anayomtendea maishani mwake. Anaomba misa kwa ajili ya pumziko la heri kwa wapendwa marehemu, wajukuu wake Bertrand Butseme Kombi, baba mzazi Marco Kombi, mama mzazi Anastasie Kaswera, couple Pierre na Monique Kombi, couple Fabien na Josephine, couple Mubula na Lucia, couple Denise na Deoni na Anastasie, Eme Vira Mwengi Kombi, Abe Ernest Kabue na marehemu wengine wote katika jamaa, pio na wote wasiokuwa na waombezi.
1: Jamaa Madeleine pa Avenue de Butembo inaomba misa kwa kumshukuru Mungu kwa mema anayowatendea siku kwa siku, na wanaombea marehemu wafuatao: Madeleine Katsuva, Remina Keusi, Masika Charlotte, Jean de la Croix Muhindo, Telesphore Kambale, Songo Aloise Timote, Maria Kavira, Jean-Marie Brilembera, Bonga Eugene Pasi, na marehemu wote wa jamaa ya Madeleine.
0: Couple Emmanuel Sayosola na Georgette Veranda inaombea marehemu, mababu, wazazi na watoto wote wa jamaa. Nzanzu Leopoli Sayosola na Tereze wanaombea pia marehemu wote wa shirika Lwangongo Chatsinge, Soki Kasiki Donele na wote wasio na waombezi. Roho zao zipumzike kwa amani na zipate rehema kwa Mungu.
1: Jamaa ya Heri na Justin wanaombea marehemu: Kavira Pola Kisoboro, Kahindo Sifa Mami, Katungu Georgette Dada, Mumbere Mwana Zair, Kahindo Pasias, Kanik Edizo, Marie Mateleka, marehemu wote mapadri, mafrera, mabikira, wakatekista na wakruaze wote jimboni Butembo Beni. Mungu awape rehema lake na wapumuzishe kwa amani.
0: Jamaa ya Masika Mwenge Chobe na Kaseru Musure wanaombea marehemu wa jamaa zao. Mungu awahurumie zambi zao zote bila kuhesabu na kuwafungua kwa vifungo vyao vyote vya kizazi. Nao waliobaki hai wanaomba huruma ya Mungu kwa wale wanaoombea. Kwa hiyo wanaombea marehemu Kavira Mwenge Chove Bibisha, anayefaa siku 10 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea pia Mwenge Daniele Chove na Charlotte, Albert Chove na Isabelle, Kasaduma Chove, Jean-Marie Chove, Bertin Chove, Sola Augustin, Marina Albertine, Albert Lutwamba na wote wasiokuwa na waombezi.
1: Jamaa Kambale Lwanzo Kangahuka na mama Anita Makuta inashukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea katika maisha yao, na wanaombea marehemu hawa: Kasereka Maombi Kivuya, Kambale Kyonyondo Gabriel, Kasereka Viratia Leo, Kakule Viratia Joseph,

0: Martha Yeye, Mave Gazurana, Denise Gazurana, Pascal Magene, Foster Kavua, Kahindo Gazurana, Kasanga Volo, Rosa Gazurana, na marehemu wote wa jamaa Pasia Edine.
1: Jamaa ya Musenyerwa inamshukuru Mungu kwa mema na maajabu anayowatendea. Wanaomba pia misa takatifu kwa ajili ya kaka yao Muisa Katembo anayemaliza mwaka moja tangu kuzaliwa kwake mbinguni, aliyekatwakatwa na wajambazi pa Idou. Kwa huruma ya Mungu isiyo na mipaka, amuondolee makosa yake yote, akubali kumuita kwake ili akae karibu naye na watakatifu wote. Jamaa inaombea pia marehemu Kamate Musenyerwa, Chimatre Kamabu, Kuple Kambale Marcele na Kaswera Petronila, Kahindo Mari Kambale Christia na wengine wote wa jamaa.
0: Kuple Kaserega Giome na Kahambu Marie Josephine wanaomba misa ya huruma ya Mungu kwa ajili ya marehemu Archevêque Monseigneur Emmanuel Kataliko. Raha ya milele umupe Bwana, na mwanga wa milele umwangazie daima.
1: Jamaa ya Katembo Pius Mahembe inamshukuru Mungu kwa ulinzi na baraka zote anazowajalia maishani mwao. Wanaomba Mungu awajalie hekima na unyenyekevu na kuwalinda katika hatari zote za roho na za mwili. Wanaomba Mungu ajalie watoto wao neema ya umoja na upendo, na awafungue kwa vifungo mbalimbali. Tena wanaomba Mungu abariki wajukuu wao wote. Kwa hiyo wanaombea marehemu Katembo Pius Mahembe, Kahindo Hangi Joakime, Paluku Salvelo Lwako, Kuple Katso Basebereja na Kabira Tereze Bakalania, Kuple Hangi Kataka Daniele na Kasoki Doroteka Hamulwa, Kuple Muhendo Jerome Betreye na Masika Mariseline, Kuple Kamba Filipe Simba Lagia na Kahambu Siri Mwenge Josephine, na marehemu wengine wote wa jamaa. Na kila mtu ana nia yake, tutaanza ibada ya misa takatifu tukiimba.

0: Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu, na mapendo ya Mungu Baba, na ushirika wa Roho Mtakatifu, ukae nanyi wote.
1: Na kwako pia.
0: Ndugu zangu, tuungame dhambi zetu ili tuweze kushirikiana ibada hii takatifu kwa furaha na amani. Namuungamia Mungu Mwenyezi.
1: Nanyi ndugu zangu,
0: ya kama nimefanya dhambi tele kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kwa kuacha mapasho yangu, kweli nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana namuomba Maria mtakatifu, bikira siku zote, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu mniombee kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi aturumie, atuondolee dhambi zetu, atufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Kristo utuhurumie.
1: Kristo utuhurumie.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Tuombe. Ee Mungu, uliyeweka sheria takatifu yote katika amri ya kupenda wewe na kupenda jirani, utufanyizie sisi tushike amri zako na kufika hivyo mpaka uzima wa milele, kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristo, anayeishi na kutawala nao pamoja na Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele.
1: Amen.
2: Somo la kwanza, kuwa na mwendo wa hekima. Kitabu cha Mfano kinatoa mashauri mbalimbali ili tuwe na mwendo wa hekima na wenye kumpendeza Mungu. Ni somo katika kitabu cha Mfano, kipindi cha 21, toka mstari wa kwanza mpaka wa sita, tena kukamata wa 10 mpaka wa 13. Wapendwa wa Mungu, tusikilize.
1: Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza.
2: Moyo wa mfalme ni kama mfereji wa maji mkononi mwa Bwana. Anauelekeza kokote apendako. Mtu yeyote anazani kama mwendo wake ni sawa, lakini anayepima mioyo ndiye Bwana. Kushika haki na unyofu humpendeza Bwana kuliko kutolea sadaka. Kuinua macho kwa kiburi, kuwa na moyo mwenye kujivuna, ndilo shamba la waovu lisilozaa. Hiyo ni dhambi. Kazi za mtu mwenye juhudi zinaleta faida tu, bali mtu anayetenda kwa haraka anapata umaskini. Anayepata mali tele kwa kusema uongo ndio upuuzi na upotovu wa watu wanaotafuta mauti. Mtu muovu anatamani kutenda mabaya, hamuonee jirani yake huruma. Kama mtu mwenye mzaha anaadhibiwa, mtu mjinga anapata hekima, na kama mtu mwenye hekima anafundishwa, huyu anapokea elimu. Bwana aliye na haki anatazama nyumba ya mtu muovu, anawatumbukiza waovu katika taabu. Mtu anayeziba masikio yake asisikie kilio cha mnyonge, yeye pia atalia, lakini atapata jibu. Ndilo neno la Bwana.
1: Asante kwa Mungu.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili ya Bwana wetu Yesu Kristu ilivyoandikwa na Luka.
1: Sifa kwako, e Bwana.
0: Ni Luka kipindi cha 8 toka mstari wa 19 mpaka ule wa 21. Siku zile mama yake Yesu na ndugu zake walifika kwake, lakini hawakuweza kumjongea sababu ya wingi wa watu. Watu wakamwamrifu, mama yako na ndugu zako wanasimama nje, wanataka kukuona wewe. Akawajibu, mama yangu na ndugu zangu ndio wale wanaosikiliza neno la Mungu na kulishika. Tushangilie neno la Bwana.
1: Utukuzwe Kristo.
0: Wa Kristo wapendwa, shalom.
1: Shalom.
0: Maandiko ya leo yanatualika kutafakari si tu juu ya mambo tunayofanya, bali zaidi juu ya namna tunavyoishi mbele ya Mungu na mbele ya wengine. Katika somo la kwanza, tunakumbushwa kwamba Mungu anajua na anachunguza moyo wa mwanadamu. Mtu anaweza kuwa na mipango mingi. Mtu anaweza kuwa na mawazo mengi na mali nyingi, lakini Mungu ndiye anayejua ukweli wa moyo wake. Kwa hiyo tunapashwa kujiuliza swali hili: ni nini kinachotawala moyo wangu? Kwa sababu mtu anaweza kuonekana mzuri kwa nje, lakini moyoni akawa na wivu, chuki, hasira au tamaa ya kuwatawala wengine. Lakini pia mtu anaweza kuwa maskini na mnyenyekevu mbele ya watu, lakini moyo wake ukajaa upendo, amani na imani kwa Mungu. Na katika Injili tumesikia kwamba ndugu na jamaa za Yesu Kristo wanakuja kumuona. Waliokuwa pale wakamwambia, mama yako na ndugu yako na ndugu zako wako nje, wanataka kukuona. Yesu akawajibu, mama yangu na ndugu ndio wale waliosikia neno langu, neno la Mungu na kulitenda. Yesu hamkatai mama yake Bikira Maria. Kinyume chake, Maria ndiye mfano bora wa mtu aliyelisikiliza neno la Mungu na kulitenda. Wakati alipashwa habari ya kumzaa Yesu, Maria alipokea neno la Mungu kwa imani, akasema, tazama mimi ni mtumishi wa Bwana, na iwe kwangu kama ulivyosema. Kwa hiyo Yesu anatufundisha kwamba kuwa karibu naye si kwa sababu ya undugu wa damu tu, bali zaidi kwa sababu ya kulisikiliza neno la Mungu na kulitenda katika maisha yetu. Wakristo wenzangu, tunaweza kusikia mahubiri mengi, tunaweza kusoma Biblia, kuhudhuria misa na kusali sana, lakini swali muhimu ni hili: ninalifanya nini na neno la Mungu ninalolisikia? Kusikia neno la Mungu kunapashwa kutuongoza kusamehe tunapokosewa. Kusikiliza neno la Mungu kunapashwa kutusaidia kusema ukweli tunapojaribiwa kusema uongo. Kulisikiliza neno la Mungu kunapashwa kutusaidia kuheshimu wengine tunapotaka kuwadharau, kusaidia anayeteseka na kutenda mema hata wakati hakuna mtu anayetuona. Kuna wengi wanatenda mema kwa sababu wanaonekana mbele za wengine. Lakini kusikiliza neno la Mungu, tunapashwa kutenda mema hata kama hakuna hata mmoja anayetuona. Na kwa hiyo neno la Mungu halipashwi kubaki masikioni mwetu tu. Lazima lishuke moyoni na lionekane katika matendo yetu ya kila siku. Basi tutamwomba Mungu atupatie moyo unaosikiliza na kutenda. Tusibaki kuwa wasikilizaji wa neno tu, bali tuwe mashahidi wa neno hilo katika familia zetu, katika jumuiya, kazini na katika jamii yetu. Na tutaomba Bikira Maria atuombee, na kwa sababu ni yeye aliyekuwa mfano wa kusikiliza na kutii neno la Mungu, atusaidie kupitia maombezi yake kulipokea neno la Mungu kwa imani na kulitenda kila siku katika maisha yetu. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.

0: tukijiunga na wale wote walioomba misa, tukijiunga pia na nia zetu mbalimbali, nia za waamini, tusali ndugu li sadaka yangu na yenu impendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu wa jina lake,
2: kwa mafaa yetu na
1: ya Eklesia takatifu yake yote.
0: Tuombe. Tunakuomba ee Bwana kwa huruma upokee matoleo ya taifa lako, ili kwa sakramenta hizi za mbinguni wapewe mambo wanayoungama kwa imani na ibada kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
2: Awe pia nawe.
0: Tuinue mioyo.
2: Tunayo kwa Bwana.
0: Tumshukuru Bwana Mungu wetu.
2: Yafana ni haki.
0: Kweli yafana ni haki, yatupasa na kuleta wokovu. Tukushukuru siku zote na popote ee Bwana Baba Mtakatifu, Mungu Mwenyezi na wa milele. Kwa wema ulimuumba mtu, naye alipostahili kuhukumiwa, umemkomboa kwa huruma yako katika Kristo Bwana wetu. Na kwa ajili yake, malaika wanasifu utukufu wako, wakaaji wote wa mbingu wanakutukuza. Twakuomba ukubali sauti zetu na zao ziungane kwa kushangilia tukisema:
3: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako, Hosana juu mbinguni. Barikiwa anayekuja kwa jina la Bwana, Hosana juu mbinguni.
0: Ee Bwana ndiwe mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya roho yako, yageuke kwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye siku ile alipotolewa kikubali mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema: Twaeni na kuleni wote, kwani hii ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo kisha kula, akatoa na kikombe, akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema: Twaeni na kunyweni wote, kwani hii ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivyo kwa kunikumbuka. Ndilo fumbo la imani.
3: Ee Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndiyo maana tukikumbuka kufa na kufufuka kwake mwana wako, tunakutolea ee Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kukutumikia. Tunakuomba na tunakusihi ili tukipokea mwili na damu ya Kristo tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Ikumbuke Bwana Eklesia yako nayo ni ya duniani kote, ukamilishe katika mapendo pamoja na Papa wetu Leo na askofu wetu Melkisedek na mapadri na mashemasi na wote wenye kuitumikia Eklesia. Wakumbuke pia ndugu zetu waliopata kulala na matumaini ya ufufuko, na kwa huruma yako wakumbuke marehemu wote, hasa wale waliotajwa mwanzoni mwa misa hii, marehemu wote wa jamaa zetu mbalimbali, uwapokee katika mwanga wa utukufu wako. Tunakuomba utuhurumie sisi wote, tupate kusharikia uzima wa milele pamoja na Bikira Maria mzazi mtakatifu wa Mungu, na Yosefu mtakatifu mume wake bora, na mitume na watakatifu wote waliokupendeza tokea dunia hii, tuweze nasi kukusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristo mwana wako. Kwa ajili yake
3: pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, sifa na heshima yote milele na milele. Amen.
0: Kama tulivyoagizwa na Mkombozi, na kufundishwa na Bwana, tunasubutu kusali. Baba yetu
3: uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyiwe duniani kama mbinguni, utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushikwa na vishawishi, lakini utuokoe katika maovu. Amen.
0: Ee Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utupatie amani katika siku zetu, utusaidie kwa msaada wa huruma yako, tuepuke dhambi siku zote, na tukingwe na masumbuko yote, maana tunangojea kwa matumaini heri ya kuja kwake Kristo Yesu Mwokozi wetu.

0: Ee Bwana Yesu Kristu,
1: uliwaambia mitume wako na waachia amani na wapa amani yangu, usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya eklesia yako, ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda, unayeishi na kutawala milele na milele. Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
1: Iwe pia nawe.

0: ndiye mwana kondoo wa Mungu aondoaye dhambi za dunia. Heri sisi wenye kualikwa kwa karamu ya Bwana.
1: Ee Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.
0: Mwili na damu ya Kristo vitulinde mpaka uzima wa milele.
1: Amen.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tusali. Ee Bwana, kwa wema wako uwasaidie siku zote wale unaowalisha sakramenta zako, ili wajaliwe mafaa ya ukombozi katika mafumbo haya na katika mwendo wao, kwa ajili ya Kristu Bwana wetu.
1: Amen.
0: Tunakimbilia ulinzi wako.
2: Mama mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu sisi wana maskini kabisa, lakini tuopoe katika adhabu za kila siku. Ee Bikira mtakatifu na mbarikiwa. Amen.
0: Malkia wa amani,
1: utuombee.
0: Malkia wa amani,
1: utuombee.
0: Malkia wa amani,
1: utuombee.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Awabarikie Mungu Mwenyezi, yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Tuendelee kuishi katika amani na furaha ya Kristo.
1: Asante kwa Mungu.

Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika 32. Ni muda kufata awamu ya kwanza matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Pascale inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu Pascale Katembo. Kifo alijulikana sana kwa jina la Peace. Kifo kilimpata siku ya kwanza tarehe 21 mwezi wa 9 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa ya Kamwira pa Mwamba Musenene. Ende jamaa ya Ngazi pa Burichi Butembo, ifikie wote wanaofahamu Katembo Pascale watambua kwamba hayuko tena duniani. Mwili wake unalazwa kunako morgue ya hospitali ya Kitatumba. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Ni Papa Majao ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha ndugu wao Katembo Pascale. Jamaa ya Karisaba Pangrasi ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Muhindo Karisaba Kalemi. Kifo kilitokea tarehe 21 mwezi wa 9 mwaka huu tunao na saa 3 za usiku baada ya ugonjwa wa miezi miwili. Habari fikie jamaa yote pa Kichobire Marambia na mahali wanapopatikana. Mazishi itafanyika pa Kichobo na saa 5 kamili na kilio kinaendeshwa nyumbani pa Bubati. Ni jamaa ya Karisaba Pangrasi ambayo imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha ndugu Muhindo Karisaba Kalemi. Tangazo inatumwa na Papa Lusasa toka Biro d'Elezo ya Mungu Macherete. Jamaa ya Marengera Mari Nya Musungu ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kabuo Mbavuandri Georgette. Habari fikie jamaa Katembo wa Satra Pakaeri na Pakasuo, jamaa ya mama Christine na jamaa yote ya Busigo Pabeni na Pakasei. Habari fikie Masika Marengera Pakikungu, kilio kinaendelea pa Masuri kwa Kambale Marengera. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Ni jamaa ya Marengera imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha mama Kabuo Mbavuandri Georgette. Jamaa ya Nzumbu Mahamba pa jamaa Nzumbu Mahamba ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Mumbere Nzumbu Justin. Kifo kilitokea pa Butembo na saa 6:30 mchana tarehe 21 Septemba mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa Kahangiru pa Mutiri Butembo, Michele Nzarinzari na Bel Famille ya pa Busenzera, Emmanuel Nzumbo na wote wa jamaa ya Nzumbo Mahamba mahali wanapopatikana. Leo siku ya pili mazishi tafanyika pa Musenene na wanajulisha kwamba misa itasoma kunako sektori Kiribacha pa Kiagala na saa 6. Kwa niaba ya jamaa Kasereka Ndungo Josefe na Kambale Mahamba Ime, ni wao wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha ndugu Mumbere Ndumbo Mumbere Nzumbo Justin. Na jamaa ya Kasa, jamaa ya Kasa Mukulu Ngingo ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu wao Kasereka Kombi Jade Dieu. Kifo kilitokea tarehe 21 Septemba mwaka huu tunao na saa 7 mchana pa Kangoche. Habari fikie jamaa yote pa Masioro, pa Kichovu na pa Kiavisimi, jamaa yote ya Mukulu, pa Beni, pa Biakato, Alungu, pa Kasindi, pa Mambasa, Komanda, Mangurejipa na penginepo. Mazishi tafanyika leo siku ya pili tarehe 22 Septemba mwaka huu tunao pa Kichovu Mangua unako shamba la jamaa. Na saa tatu mpaka saa 4:30 mwili utaondoshwa kunako morgue. Saa nne na nusu mpaka saa 5 itakuwa safari kuelekeza mwili kunako shamba la jama pa Kichobo Mangwa. Kilio kinaendeshwa pa Kangote kwa Papa Ngingo. Ni jama ya Kasamu Kulu Ngingo imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha ndugu Kasereka Kombi Jade Dieu.
na jamaa ya Sami Kabunga, jamaa Sami Kabunga na Mbusa Bako pa Avenue des Martyrs numéro 57. Wana huzuni ya kuwajulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha mzazi wao Marceline Kabira. Kifo kilitokea pa Horizon na Desert du Matin tarehe 12 Septemba mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa kakule muhii pa Lusando Butembo, jamaa ya Kipasu pa Kiondo Musavya. Ifikie jamaa yote ya Kaitambia pa Mikoto na ifikie jamaa yote ya Magistra Shahaba Messi pa Beni. Habari fikie jamaa yote ya Koloboi pa Musavya Kiondo. Ifikie jamaa ya Mahitiko pa Kazebere, jamaa ya Mukumo pa Kiambo, jamaa ya Japingo pa Mabambi. Habari fikie jamaa ya Ngambila pa Bunyapuru na jamaa ya Matsipa pa Kisingiri Butembo. Mtoto wake Kaboso Line Marie Louise akiwa pa Ituri Mambasa. Wote wanaouzisha chuma Mercedes wa wananwe na wakwe wote wa jamaa. Kilio kinaendeshwa pa Avenue des Martyrs namba 57 na programu inapangwa hivi. Makesha ilifanyika nyumbani jana siku ya kwanza na leo siku ya pili misa itafanyika kunako parokia katedrale na saa 5 kamili. Mazishi itafanyika pandando na saa 7. Saa 9 kamili ndugu na marafiki watarudi pa Avenue des Martyrs numero 57 kuendelea kufarishiana. Kwa niaba ya jamaa Kabunga Sami na Mbusa Bako wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha mama wao Marceline Kabira. Na jamaa ya Muti Pakikyo ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Elize Mumbere. Kifo kilitokea baada ya siku chache za kuzaliwa. Aliitwa kwa jina la Muhindo Mate Gradi. Wanajulisha kwamba mazishi ilifanyika jana siku ya kwanza kwa saa za mchana. Habari ifikie jamaa Sondira pa Ocha, jamaa ya Nzenze pa Masereka na pa Butembo, jamaa Kanyamorera pa Kasisi Kasongwere. Habari ifikie jamaa yote ya Kaswangene mahali inapopatikana. Pia ifikie Gilbert Muti Biti na ifikie pia jamaa Kamundu pa Mandelea. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Ni jamaa ya Muti pa Kikyo imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wao Muhindo Mate Gradim.

na jamaa papa kahindo kachirania jamaa papa kahindo kachirana sha Chrysostome ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba wao Kahindo kakirania sha Chrysostome. Kifo kilitokea tarehe 18 Septemba mwaka huu tunao kwa saa za mchana kunako hospitali ya Matanda. Kilio kinaendeshwa nyumbani kwake pa quartier Kyala selile Kasesa namba 309. Habari fikie baba askofu, ifikie meya wa muji wa Utembo. Ifikie pia komanda wa vile de Utembo na ifikie jamaa Paloste mahali inapopatikana. Jamaa ya Mila Bukahala na ifikie jamaa Sobina pa Walikale, ifikie watawa wa shirika Spoleto. Ifikie pia jamaa vya Mpwera pa Butembo na pa Kinjasa. Jamaa ya Kawiche pa Butembo. Jamaa yote pa Kipese, pa Mulo na pa Kinjasa. Jamaa ya Nzanzu. Pia ifikie jamaa yote ya Sambiri pa Kabasha. Dr. Mustivir wa Sirile. Programu inapangwa hivi. Siku ya pili tarehe 23 Septemba samhani. Siku ya pili leo makesha tafanyika nyumbani kwa hayati paka sesa. Na kesho na saa 1:30 mpaka saa 3 yani kesho siku ya 3 misa itasomwa kunako parokia Saint-Élie paka sesa. Saa 3:30 mpaka saa 4:30 mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali. Mwili utaondoshwa kunako morgue na itakuwa mwendo itakuwa seremoni militaire. Na saa 4:30 mpaka saa 5 mwili utaelekezwa nyumbani. Saa 5 itakuwa safari kuelekeza mwili kwa makao ya mwisho pa Magera Kirengindo. Saa 8:30 ndugu na marafiki watarudi nyumbani pa Kasesa kuendelea kufarijiana. Kwa niaba ya Jama Kambale Kirima Edware na Katembo Musibirwa ni wao wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha baba wao Kahindo Kachirania Jean Chrysostome, na wanajulisha kwamba mazishi tafanyika kesho siku ya 3. Tangazo inatumwa na Evariste Musunga toka Bureau de Lezo ya Kasesa. Watarsisio wa parokia Saint Sacrement ya Liambo wana huzuni ya kuwatangazia habari ya kifo cha mtarsisi wao aletwa kwa jina la Anita Kahambu. Kifo kilimpata asubuhi ya jana tarehe 21 Septemba mwaka huu tunao. Habari fikie watarsisi wote wa parokia ya Liambo, sekter Chibwa, Busara, sekter Busegesege, Kangote, Rime, Kibetia, Kasitu na watarsisi wote wa Kitatumba. Mazishi itafanyika siku ya pili tarehe 22 Septemba mwaka huu tunao, baada ya misa mafariji itakayosomwa na saa 3 kamili kunako sekteri Busegesei. Kwa niaba ya watarsisio ni sekretari wao ameweka sahihi akiwajulisha baada ya kifo cha mwanamemba mama Anita Kahambu. Na Korale Boberge ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki zaidi sana wanamemba wote habari ya kifo cha mmoja wao Kahambu Anita. Misa mafariji tasomwa leo siku ya pili na saa 3 asubuhi. Mazishi tafanyika parua kwa. Makesha ilifanyika nyumbani jana siku ya kwanza Palubika. Habari fikie wanamemba wote wa Korale Boberge ya Busiano. Kwa niaba ya wangozi Kahindo Desange, Kinzula na Marie Louise wameweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha mwimbaji wao Kahambu Anita. Na jamaa ya Sindani, jamaa ya papa Sindani Pakalimirese Lili Bashu na jamaa papa Kasereka Wanderu na Kahimbani Pavichindwe wanasikitika sana kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mpendwa wao Kambale Kavunga wa Musimba Maroki. Kifo kilitokea pa Butembo tarehe 21 Septemba mwaka huu tunao kunako hospitali Mezoruje pa Musimba. Kilio kinaendeshwa pa Musimba Maroki.
Habari fike jama yote pa Bichindwe Mustenene, jama yote pa Butembo, papa Kabunga Michele pa Saba, mama Kiakimwa Rose pa Katia. Festo Tsinda ni pa Beni, Omer Kabunga pa Beni, dada Mastasio pa Kimbulu. Habari fikie dada Antoinette pa Mustenene Bustamba, na Kambale Kahimbani pa Chitovu. Mama Jane pa Kiriba, papa Jake pa Teturi, programe ya mazishi tajulishwa baadaye. Kwa niaba ya Jama, papa Sindani na papa Kasereka Wanderu ni wao wameweka sahihi. Wakiwatangazia habari ya kifo cha mpendwa wao Kambale Kabunga wa Musimba Maroki.

0: Je, umeshajiswali ni namna gani rasilimali pamoja na jumuiya yaani ma resources vyatumika ndani ya jamii yako?
1: Uongozi bora unaanza na samani muhimu, uwazi.
0: Lakini uwazi ni nini?
1: Uwazi ni wakati mamlaka pamoja na viongozi wa umma wanafanya kazi pamoja kwa uwazi na uaminifu. Wote pamoja wanaarifu wakaaji kuhusu maamuzi yao, wanaarifu pia kuhusu shughuli zao, wanaarifu vile vile kuhusu bajeti na namna gani wanatumia rasilimali ama pesa za serikali.
0: Sasa, ni kumaanisha nini?
1: Hii inamaanisha kutangaza bajeti na matumizi ya pesa, inamaanisha vile vile kufasiria maamuzi muhimu, inamaanisha pia kuonesha matokeo ya miradi mbalimbali na kuruhusu wananchi kupata taarifa kulingana na sheria.
0: Umuhimu wa uwazi ama transparency ni gani?
1: Umuhimu wa uwazi unaongeza uaminifu kati ya raia na taasisi ama ma institution. Uwazi unapunguza habari zisizoaminika. Uwazi unazuia rushwa, pia unaruhusu kila mtu kushiriki kwa usimamizi wa mambo ya umma.
0: Tusisahau, viongozi wa umma wana mapashwa ya kuwa wazi.
1: Na raia wana haki ya kuomba taarifa kuhusu matukio ya rushwa, pia unaruhusu kila mtu kushiriki kwa usimamizi wa mambo ya umma.
0: Tusisahau, viongozi wa umma wana mapashwa ya kuwa wazi.
1: Na raia wana haki ya kuomba taarifa kuhusu matumizi
2: wa ushirikiano na Pain pour le Monde kupitia muradi Media Professionnel pour la Démocratie et le Développement.
3: Habitants de Butembo et ses environs, ceci vous concerne. Voulez-vous que votre santé s'améliore, lutter contre les traumatismes, bref, vous épanouir? Rendez-vous désormais à l'espace d'Alzo de Butembo.
4: Kunako espace d'Alzo, utapata d'Alzo Gym and Fitness. Hiki ni kiumba cha michezo mbalimbali kwa ajili ya afya yako na kuondosha stress. Usisahau, kuna pia huduma ya kinesitherapy ambako kunafanyika massage.
3: C'est une partout.
4: Espace d'Alzo, yabrite ekaniane saluni, esalo, eriambani buyonzo. Muno mukashi shirawobota atana bokoyo, okubia bangashiaga mbakundu.
3: Retrouvez sur le même espace d'Alzo de Butembo, une cantine alimentaire et un restaurant de qualité avec différents menus à la satisfaction des clients.
4: Kwa maelezo zaidi, fika kwenye mlima wa Kambali, Riper Jerome Masumbuko, komine Bulamba, katika muji wa Butembo.
3: Mimi, siwezi kosa hapo.
5: Tusimame pamoja dhidi ya Ebola.
6: Wandugu wapendwa, Ebola imejitokeza tayari na inazunguka kati yetu.
7: Ili kuzuia ugonjwa huu kutawanyika na kusababisha vifo, tuungane kwa kushika mashauri mbalimbali za wafanyakazi wa afya.
6: Kuna kifo, sisi familia tukubali mazishi ya ndugu yetu yafanyike kwa heshima, pia kwa ukingo na kundi iliyo na mafunzo ya maziko.
7: Pia tusaidie wafanyakazi wa afya kusafisha na dawa mahali kote kwenye mgonjwa alipita.
6: Watu wote waliogusa mgonjwa wa Ebola lazima wajulikane na wafuatiliwe muda wa siku 21. Katika desturi zetu za kila siku, tuendeleshe kunawa mikono na sabuni na kuepuka kusalimiana kwa kupatiana mikono.
7: Pamoja, tupiganishe Ebola. Huu ni ujumbe toka Wizara ya Afya, Usafi na Ustawi wa Jamii kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC, Mujimbo ya Kivu ya Kaskazini.

0: baroko tamina ukuremu kweshambu wewe wabia nabanganga abasha kwesa kwesobo nobo muke kulu abe hola
1: silikuwa naomba tu babebe vipimo yake shua kusekirize mwili na benye balikuwa na mchunga
0: ha iuna kulirenoka unatairu muke kulungo kwa lola kera kera esha chihute na men
2: wakati ya epidemi inaomba kila maiti yanje pimwa
1: usudi isikwe kwa hali ilio kuwa bora
2: baada ya utafiti wa waganga
0: maake mumu muhirireka ndio mchitirete chenye
1: yoyo tukao lamo saka mortie hei kaka kila yawa kende ya zeka elitendibia kontamine
2: wakatia mwili ya mtu ndani ya hei saki sere tolere aritasha chengulayo
1: kundiaka hira wamo abamo mabamo mobo moche anda eba neho
0: kweshi wakaba katuteba mbubakai kebitu kobi okobano aba representabe chihanda wakabi eba neho
1: na ukaona batu benyebi kuna semema truble kumanderema haikuna kuwa bana familia
0: nikuwa mbubakai batra mireba bare futa nebia
1: abamo mabamo mobo moche anda eba neho
0: kweshi wakaba katuteba mbubakai kebitu kobi okobano aba representabe chihanda wakabye baneho
1: na ukaona batu benyebi kuna semema truble kumanderema haikuna kuwa bana familia
0: nikuwa mbuba keba tra mireba bale futa nebia.
3: Mungu wangu na Mpesa luna tudefa nimejikuta tena. Tangu niligundua na Mpesa luna tudefa epan bila intere imekuisha. Mambo ya kart imekuisha. Kuepargne mu Mpesa luna tudefa inanizalisha hadi 11% ya benefisi kwa mwaka. Aiko fura, ni fura. Ah, ndiyo. Pale kashi naishia, Mpesa luna tudefa inaendelea. Ili kuepargne mu Mpesa, piga etoile 11 20 10, chagua dola au franc, chagua benefisi kwa mwaka. Aiko fura, ni fura. Ah, ndiyo. Pale kashi naishia, Mpesa luna tudefa inaendelea. Ili kuepargne mu Mpesa, piga etoile 11 20 10, chagua dola au franc, chagua.
4: Sote twajua ya kama ugonjwa ya Ebola inachanganya akili.
5: Oga kwa majirani pia kwangu juu ya kuambukizwa na hiyo ugonjwa ya Ebola.
4: Mafadhaiko ya kuishi na virusi ya ugonjwa ya Ebola isiyoonekana kwa macho inaua.
5: Sikitiko ya kutengana na jamaa.
4: Sote twajua yule aliyebaki mahali ya

0: mazungumzo ya ugonjwa ya Ebola.
1: Kuhusu ugonjwa ya Ebola, epuka kujadiliana ama kugusana wakati unakuwa na alama. Ni muhimu sana.
0: Toni moja ya jasho inatosha kwa kuambukiza majirani, mke wako, mume wako na watoto wako. Ndiyo sababu ni muhimu sana tunawe mikono mara kwa mara. Ukitumia maji safi na sabuni ama maji inayokuwa na dawa ya chlor ama kutumikisha gel hydroalcoholic.
1: Kwa muda huu wa heka heka, wafanyakazi wa shirika la waganga wasiokuwa na mipaka Medecins Sans Frontières wako pale kwa kutunza kimafikiri pia.
0: Kupiganisha ugonjwa ya virusi ya Ebola Bundibugyo inatuhusu sote. Ni sisi wenyewe tunapaswa piganisha hii ugonjwa.
1: Hii ni ujumbe toka kwenye waziri la afya wakisaidiana na shirika la waganga wasiokuwa na mipaka MSF kwa ajili ya kupiganisha kutapanya ugonjwa ya Ebola.
2: Pamoja tutaweza.
3: Tusimame pamoja dhidi ya stop Ebola.
4: Wapendwa wanajamii, Ebola sio uongo. Ugonjwa wa Ebola ni hatari kubwa kwetu kama hatufanyi chochote. Mtu anaweza ambukizwa Ebola kwa kugusa mgonjwa ama anapogusa mwili ya mtu aliyekufa na Ebola, au pia kugusa vitu vyake kama nguo, vitapikio, jasho, damu au uchafu mwingine uliotoka kwa mgonjwa wa Ebola. Kwa siku hizi, ukisikia umegonjwa, nenda mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu ili upate matunzo. Ni kwa vitendo hivi vya kujikinga ndivyo tutaweza kumaliza Ebola sote pamoja, kama vile tulivyofanya kwa kumaliza Ebola mwaka zilizopita. Pamoja tujikinge na tukinge jamii yetu na ugonjwa wa Ebola.
5: Ni ujumbe kutoka kwa Wizara ya Afya, Usafi na Ustawi wa Jamii kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC Mujimbo ya Kivu ya Kaskazini.
6: Ukiona homa ya ghafla, usikae nyumbani. Ukiona kichwa kumwa.
7: We wazazi wenzangu, mambo gani haya ninasikia? Kuna watu bado wanatafuta shule ya watoto mpaka leo. Hapana, acheni mchezo. Mimi nilishamaliza wasiwasi wangu mapema sana. Watoto wangu wote nimeshawapeleka mahali salama. Ni complexe scolaire la fortune. Kwanza siri ni nini? Pale la fortune, hakuna kubahatisha. Walimu wao wanasomeshwa vizuri na wanapewa mafunzo ama recyclage kila mara ili watoto wapate akili ya kweli. Na upande wa usalama, mtoto wako anakuwa salama 100%, mazingira ni safi, hakuna fujo kabisa, nyumba ina amani. Tena sasa, sikiliza hii ofa inayovunja mifupa. Ukileta watoto wako wane, wajiandikishe, mtoto mmoja kati yao atasoma bure mwaka mzima. Bure kabisa, haulipi hata senti, inscription tayari imeanza. Wai kila siku ya kazi, du lundi au vendredi de 8h à 14h. Shule iko Mutiri, cellule Vatolia numéro 6, nyumba ya Collège Saint-Pierre. Piga simu sasa hivi ku 081 87 67 85 0, ama ku 09 77 69 47 34. Complexe scolaire la fortune, elimu bora na usalama kwa watoto wetu. Mimi niko tayari, na wewe unangoja nini?
8: Radio Moto Butembo Beni.

0: Bivier.
1: Kia peti.
0: Sisi tunafahamu ukweli. Eh? Wewe mbele. Niko na vya kukwambia.
2: Kitu gani?
0: Wewe njoo niambie kwanza. Na wewe ulishasikiliza ile ujumbe ya Chef Marigilita juu ya Bukusini.
1: Bali amkiza mimea mashamba moja ya Bukusini.
0: Na njoo inaleta shida ya afya leo.
2: Eh? Ujumbe wa Bi Marigilita. Ilisema kama iko njoo na wazia.
3: Eh, basi uko tofauti pale.
2: Nisikusikiliza anasema aseme kama iko na uhakika.
0: Na nataka useme kama hauiona habari zenye ziko zinazunguruka. Hapa Bugonoro tunafahamu kama ile magonjwa ilitengenezwa kule Muamuro.
3: Ndio.
2: Aiko juu habari ya bongo inazunguluka sana kwa watu wa mingi kupitia mitandao ya kijamii. Njoo kusema ile habari inageuka kweli.
4: Bimwele. Mimi naona hii epidemie iko seli tukuia shie.
5: Ah, jamai.
4: Komsa ipinge mipango yetu zote zenye tuko nazo.
5: Pale unaweza kuwa na sheria lakini mimi nilikuwa nishaanza fikiria namna yenyewe tutaanza lipisha malimbuko moja ya kumi ya mavuno yenye bako nacho mzile shamba zao za pamoja. Lakini sasa bitu bilisharibika juu magonjo.
4: Na en plus, ima habari za bongo bongo zenye zinatuma bakaji wanaanza tuchukia. Vraiment mimi sijui tutaishia wapi mpango zetu.
5: Bakaji bote bako nasema sisi ndio wenyewe tuliletele magonjo.
4: Leo mimi nilikuwa nafikiri sana namna gani tunaweza fanya juu ya kutuliza hii situation. Lakini wapi sikupata ta solution moja.
5: Kweli vraiment haitakuwa ta rahisi. Na kisi tu Marguerite anaanza onekana safi liko na tawala huko. Japo iko mbali na Bugo City.
4: Iko na tawala? Mimi sio leo matasema pale.
6: Nataka mwalimu atoke Bugonoro mbio tena sana. Abali mingi za mbaya, maneno ya uchuki naongezekana kule. Huku Muhumuru biko nasema aseme baikaji yote ya Bugo. Biko napanga kushambulia bazaliwa Muhumuru yote wenye wanaishi kule.
7: Ngwichi?
6: Ndio
7: maana yangu. Maana kinjo kusema kama ubatashambulia na mwalimu.
6: Yeye njoo bataanzia yako.
7: Ngwichi? Usiseme vile muyomba.
6: Unajua kama kuko wazaliwa mmoja ya Bugo wenye walisubutu kusema si mwalimu njoo aliwaletiaka ile ugonjwa yenye iko na shambulia baikaji ya Bugo.
7: Bali pima sema vile.
6: Ndio.
7: Alikomana.
8: Karibu tufate kipindi cha leo.
9: Petisheri, ulishasikia na wako hizi habari za bongo zenye ziko zinazunguruka?
10: Habari gani?
9: Au shangali? Biko wanasema aseme kali nyuma hii magonjwa.
10: Muzika siksi kusema kweli.
9: Tunacheka.
10: Mimi siyo tena habari gandu tuneza aminia ya wapi ya kwena wapi ya bongo.
9: Peti wanasema ni vya bongo? Mbuna sasa yule ujua Bi Marguerite kuna zunguruka kumutandao.
10: Ibali, shusha sauti ndugu yangu. Arjua mkwa tusikio kuinje. Ya, kalashi kwa pembeni.
11: Hey, amjambo wenu ndugu yangu.
9: Jambo mkubwa. Tunashukuru kukupokea huku hapa kwetu kwa tunaishi leo.
11: Ah, lakini mzeka 6. Nilikuwa leze kukua bauliza habari zenu ziko na kuwasalimia.
9: Nini tunaweza fanya na tuifanye sasa hivi baba?
11: Bo mimi naweza vitu yote kwa hakuna problem.
9: Ah, hakuna problem baba, tuko bien kabisa.
10: Namna gani usema kama vitu viko mzuri? Na hizi masiku tunateseka sana habari za bongo zinaturudisha vitu zikao zunguruka huku na huku.
11: Basi ile yote ni jele ujumbe Marguerite yenyewe unazunguka kwa mtandao. Ndio leta vile vyote.
9: Mkubwa kana kuko ujumbe ya Bi Marguerite inafika huku. Hizi zunguruka mtandao.
11: Mwaka wewe usikia.
9: Sisikia tashi.
11: Au mwa tena usisikia. Si habari moyo ovyo ovyo. Ile habari inahusu magonjwa inatutatiza hapa. Dari mimi niko na bashauria. Ikifikia unaongea kule ujumbe, usisikia tashi. Ule mwanamke anapenda vurugu akili zenu.
9: Vraiment.
10: Mimi nafikiri tunaweza sikiliza. Kisha pale tunaamua ya kufanya.
11: Ah, Petit Salim, uniaminie. Sina habari ya bure bure, haina maana. Angalia, sasa magumu ilikuwa Marguerite akakimbilia kule Bugonoro. Sasa nyinyi mnaona kabisa iko ni ya muhimu. Leo njoo aanze kupitia simu atume maujumbe sisi za kubatia mungu. Hamuone kama ile yote ni kuwachezesha tu.
9: Ya bongo bongo.
10: Lakini Komanda Kalash.
4: Sikia nikwambie. Angalia, shi tuko hapa pamoja na nyie, tunachangia magumu na mateso yenu yote.
9: Yote baba.
4: Dae. Tuko natafuta jenga Bugo upya. Tutajenga Bugo yote. Mtuaminie. Na msijali, msijiache kudanganyika na benyeviko mbali. Dae. Eske haiko shito tuko na balinja usalama usiku na mchana. Kisha namna gani mnaweza aminia wale wenyewe wanaanza tusikilia wivu kama shito tuko nyuma hii magonjwa. Ile yote ni wivu, juma naona tunaanza jenga Bugo.
9: Shari, usiki.
10: Bwana Kalash. Bwana, lakini shi raia. Tunaamini kama wenyewe tuko na jionea shi pekee ukweli tuione.
4: Sikia kijana. Shi tuko na projet miradi mingi sana ya kufanya hapa Bugo. Daire, hapa kesho tutaanzisha makazi ya kufungula barabara ya Bugo City kwenda Irusangi na kwenda Muumuro. Juu ya kurahisisha biashara itoke kule nirudie huku
11: na itapermettre d'ailleurs misaada kiutu yanze bafikia bila tatizo. Ndio, hapa kesho tu.
0: Mzuri.
11: Na d'ailleurs, après pale, tutatengeneza soko kubwa ya Bugo Sud. Asa, ile yote ibambie kitu.
12: Nashinda kuamini kama vipimo vyetu vinaonyesha kama ile magonjo hatuna yosi watu watatu.
0: Tunatoka mbali.
12: Wewe na vingine na Marguerite.
2: Kama baba papi, niko na susi sana juu aliua.
0: Eh wani, hasa bandugu wapenzi. Mimi nafahamu kama banganga. Biko nafanya nguvu yabo yote juu wale wengine magonjo wapone.
12: Yenye inanipatia sana wasiwasi ni kuona kila siku habari zenye hazina uhakika zinaendelea kuzunguruka kuhusu ile magonjwa kali. Mwalimu, unajua kama hizi habari zishafika fasi yote na ile inaleta matengano kati ya kundi na makabila mbalimbali.
0: Ndio, ndio, ndio. Na Nelly aliongelesha moja asubuhi. Alinyelezea kama kule Muhumuru batu mingi sana banaaminia kama hii magonjwa ilitungwa hapa Bugonoro.
2: Mwana sasa na huku kwetu nako ni tofauti. Kaka unkipasi iko nasema sema ile magonjo ilitokea njoo Muhumuru.
12: Namna gani tunaanza zikutana na habari mbili za kupinga magonjo ya moyo?
0: Baba pili yote ni jua nini? Ni juu kila upande. Napendaka habari zabo njoo senye batu baaminie. Leo shida kwenye kupale.
2: Na pia mitandao ya kijamii haisaidii hata kitu moyo.
0: Hakuna.
2: Mtu fulani anaweza tangaza habari. Kisha watu 10 wanachukua ile habari, wanaitangaza kisha muda kidogo.
0: Ndio.
2: Tu yote wanafikiri kama ile habari njoo nageuka kweli.
0: Bandugu wapenzi. Mimi nawaza hivi, inafaa tuangalie haraka vya kufanya.
2: Lakini kisha sasa namna gani tunaweza badilisha mawazo ya watu wenye balesha wazia kama hapo njoo wanajua kweli?
12: Virusi haiulizake mwenye itashambulia kama ni wakabila gani.
0: Inafaa kuomba banganga na wataalamu ya afya kuendelea kuhimiza watu.
2: Juu kila mtu akibakilia tu kujifungia kwa habari zenye iko naaminia, hakuna mwenye atasikia mwingine.
0: Sicho.
2: Sasa mniambie, tunaweza anzia wapi?
12: Kama tunashindwa, vyote vyetu tulikuwa katulisha jenga vitabomoka. Hakuna mtu ataitikaka kutumika na mtu mwenye haiko kabila yake.
0: Atapasha kupachika mikono. Sivili wandugu wapenzi.
2: Ndio, ndio.
0: Leo ya kupiganisha tu haiko magonjo. Inafaa pia kuzuia hizi habari za uongo kutembea. Ukiangalia mzuri, mwai hali tuko ndani kwa leo hii. Mahusiano kati ya watu ya Bugo na Muhumuru inaharibika sana.
7: Kweli Thabo unavala mzuri kwanza. Ni juu ya nini mam? Ulisha kusahau kama tunapashwa enda kushamba yetu ya pamoja?
13: Hapana nyaba. Leo sitaenda na nyie kushamba.
7: Juu ya nini?
13: Ndakuwa mshahidi wa wakaaji wa kuanzisha ile makazi za kufungula barabara yenyewe na kutanisha Bugo Sud Muhumuru na Yusangi. Pale kwa ile yenyewe kulikuwa soko ya biashara ya mipaka mbele katastrofe ianze.
14: Na we mama, unaamini ile mradi kweli?
7: Kisi masiku ziko zinapita, zaidi mashaka yako yanaongezeka. Kwa kufuatana na kujua nini inasukuma kalashi kuendesha ile kazi.
13: Lakini basi tuko na vya kufanya, Juu sauti ya viongozi yenye tuko navyo kwa sasa.
14: Mimi nafikiri inafaa tubaki na matumaini kama Marguerite ataruzia tu.
13: Tutabaki na matumaini.
14: Na fatilia shida za Bugo.
7: Hata na mie ningependa nikuwe na ile matumaini. Lakini kupitia hizi magonjwa, niko naanza ogopa. Etarefusha tena wakati.
13: Njia mina elewa vile vyote. Lakini kwa sasa zile makazi ya kufungula njia, njio nabakia tumaini yangu. Najua nirudilie kazi yangu ya biashara kidogo kidogo mipakani. Ile njio haja ya moyo wangu.
14: Shie buti njio ndotetu ile. Tuone mambo inarudia sawa.
7: Chuma,
14: lakini
7: acha vitabu. Mie nafaa niende kushamba yetu ya pamoja. Sijali zile makazi kalasha anaitia bapu.
13: Yaba rafiki yangu, ujikaze kunielewa. Haiko kusema mimi naonga kufamu vizuri kama ile buchuruzi yangu ya kidogo kidogo ya kumipaka. Ndio maisha yangu. Mimi nahitaji haraka kuona ile soko ya kumipaka ifungule tena. Nirudishie biashara yangu. Mko mnasikia? Nipisha mimi naenda. Mimi nachelewa.
7: Baba papi, nije sheri wangu. Tangia urudi hauseme kitu. Nini haendeke bwanangu?
0: Mimi kuna anza ona vyote vyenye tulichakafanya juu ya kutafuta masikilizano kati ya bakaji ya Bugo na Bagemi. Ilishakuwa kazi ya bure.
7: Juu ya nini unasema lakini vile?
0: Angalia hii magonjwa nayo ya kuambukiziana. Inageuka nayo nyingine shida kuingine kwa ushirikiano kati ya watu.
12: kisha hizi mahabari zenye zinaendelea kukua kumitandao za bila uhakika, sio hatari kubwa. Kila kundi na kabila isha staki wengine. Batu wafikiri pamoja namna gani tunaweza zuia hii magonjwa. Kila mtu anakuwa kwa kustaki tu mwenzake. Haona kama ile ni shida. Kuko wenyewe wanasema ni njama, wengine wanasema ni ulozi. Wengine wanasema virusi ilitungwa, hakuna tena mwenye anajua kweli iko wapi. Kwa saa hii atujue namna gani tunaweza leta mwangaza juu ya kupiganisha hizi mahabari zenyewe hazina uhakika. Na ndio shida kabambi ile.
7: Kisha na

0: wakati watu wanabakia wiko na sitakana, boga nayo inaendelea kuongezeka mu watu sana.
1: Hiyo, ile hali iko na bomola mahusiano yenyewe, ilikuwa imejengwa kwa muda mrefu. Kama hii situation itaendelea hivi, ile kooperative yetu haitakuwa tena na maendeleo, itaangamia mama papi. Juu watu hawataweza tena kutumika pamoja.
0: Asa baba papi, juu ya nini hatuwezi unda kipindi ya mtandao ya kukua naonesha habari ya bongo?
1: Kama mimi nakuelewa vizuri, unasema tuko na yetu fasi ya kumitandao, ile yenyewe wanaita platforme, kujaribu ama kujibu haraka haraka kwa habari zote zenyewe hazina uhakika.
0: Hapana baba papi, mimi sisemi ya maplatforme.
1: Ndio vya itena.
0: Ndio vya platforme, hayo kila mtu ndio atatufuata.
1: Abo?
0: Lakini kupasha habari kupitia njia za mingi.
1: Abo?
0: Kama wenyewe wanatangaza habari za bongo banapitia kumitandao. Na shie bakuleta mwangaza. Tunafanya vile vile, tunapitia kwa ile mitandao ya kijamii. Juu bila hili, tunaweza kuwa na chelewa kujibu na kuzuia habari ya uongo kuzunguruka zaidi.
1: Bo, mapapi, nafikiria mzuri kwa hiyo wazo yako.
0: Ni vrema ufikiri.
1: Kesho, ndazumuza na vijana benye banafahamu vizuri kunizidia matumizi ya mitandao ya kijamii.
0: Njo vile, juba jene njo wanaelewa ya mitandao.
1: Sao.
2: Banduku, munaona sasa, batu balisha ongea mingi sana bugo na pia muhumuro juu ya magonjwa kali. Kila ngambo, usitaki ngambo wengine. Habari zinakuwa mingi sana, tena zenye hazina uhakika. Mpaka tunafikia hata mkiasi yenye, atujui kama tena ukweli iko wapi kuhusu ile epidemi, kuhusu ile virusi kali. Lakini banduku wapenzi, tufanya ange, magonjwa iko, liua, na pengine magonjwa wa mingi washakamatika. Tufanya ange banduku wapenzi? Sasa lakini banduku wapenzi, mina juulizaka samu wa moya. Hii tabia ya kuaminia haraka sana habari yenye haina uhakika ama kugeuza ukweli ya habari kisha mara moja haraka tunachukua pia position, hasa inaweza kuwa na madhara gani kwa mahusiano ya watu ya kundi tofauti, na ni comportement gani nafaa kuchukua wakati tunapokea habari fulani fulani?
3: Kwa sasa ile mahabari zenye haziko verifie zinaleta mambo ya chuki na zinafanya ya kwamba vikundi vingi na maasosiasyo mingi za huku kwetu haviendelei. Na njoo nakuta mainisiativi mingi yenye inapaswa tusaidia kwa ajili ya amani na kwa kuleta watu kuishi kwa pamoja, wanakuwa wanalumbana kwa sababu ya mainformasyon zenye hazina maverifikasyon. Mazara ni kwamba wakati tunafanya decision yoyote kupitia habari ambazo hazikuchunguzwa, kunakuwa makosekanse kama vile watu wanaanza kulumbana, wengine wanafikia hati kugombana, na wengine wanazozana, na mavikundi vingi vinabomoka, maasosiasyon, unakuta watu hawatapata tena ile muda ya kuendelea pamoja, na haitafanya ya kwamba watu wanaishi tena kwa amani na hawataongea tena kwa umoja, na ile mainisiative zenye walikuwa nazo kwa ajili ya kuendeleza mungini, kwa ajili ya kuleta watu waishi kwa pamoja, juu ya nini? Mahabari ambazo zilifikia hawakupata muda ya kuzichambua, ya kuverifia kwamba hizi habari ni za kweli ama ni za uongo, kwa maana zile rumeurs zitakuwa zinachochea chuki na zitapunguza uaminifu kati ya wanamemba na kati ya partner wengi ambao wangesaidia ile mamiradi mainitiative de solidarite ziende mbele.
2: Mimi naelewa sasa. Kama naelewa mzuri, manake hata kama situation iko namna gani, habari tunapokea inafaa kufanya nguvu sana bandugu wapenzi, isituharibishie mahusiano kati yetu. Na pia isitusukume mambo mbalimbali kama vile mambo ya ujeuri.
4: Maoni ya wasikilizaji wa kipindi ya wiki iliyopita.
5: Tunapokea kwa shukrani maoni ya msikilizaji wetu huyu wa Chiriri, Muvile ya Bukavu, ambaye kisha kusikiliza kipindi ya posho iliyopita alitutumia maoni hii.
6: Pole sana kwa bakaji ya bugo, benye mateso na magumu iko naongezeka mu maisha yabo. Marguerite asijiache kuwa distre na ibi bya epidemi, atafute kwanza amani bugo.
5: Tunatoa shukrani kwa msikilizaji wetu mwenye kupatikana Nyantende mu territoire ya Kabare, kisha kusikiliza kipindi wiki iliyopita alitutolea maoni hii.
6: Kama Kalash haishi mukampi pamoja na bakaji yote ya Bugo City, manake Bugo City kuko fasi bakaji banaweza ishi. Kisha sababu gani population yote inaendelea kuishi mukampi kwa ile shule, inafaa barudie kusudi kila familia ijiimplike munamna yake juu ya kuanzisha tena maisha. Tendo nafurahia sana ni ile anyaba ya mulimo pamoja na benzake ba mama. Banaonesha kama hata shida ikue namna gani haifai kubakia na chunga tu misaada. Inafaa kujihudumia munjia ya mzuri.
5: Asante sana kwa msikilizaji wetu wa kila siku kutokea Katindo muvile ya Goma. Kisha kusikiliza vizuri kipindi Kumbuka Kesho ya wiki iliyopita, alitoa maoni hii.
6: Kipasi aliacha Kambale wapi? Inafaa vituo ya serikali zenye kusika na usalama Bugo zifunge kipasi kabla ya timiza mipango yake. Inaonekana anakuya na nia ya kuvuruga usalama Bugo Nord. Kitu ya boga ni kuona anakuya na chuki ya nguvu sana. Mtu wa roho ya chuki ni hatari kwa kuishi pamoja kubatu ya makabila mbalimbali.
7: Wakati ya usalama mdogo ni kawaida watu wa moja kushutumu wengine wakifikiri kama ni wao wanakuwa chanzo ya shida zenye kutokana na usalama mdogo.
8: Upendwa msikilizaji, ulizo hii ni kwako. Kisha kusikiliza vizuri kipindi cha leo, wewe binafsi ni nini umeelewa?
7: Unafikiri ni hatari gani wakati ya shida ama usalama mdogo watu kugabulana na kushotana vidole, kushutumu ama kublame kundi lingine kuwa chanzo ya usalama bila uhakika? Muhali hiyo, ni nini inahitajika kufanya ili kutatua shida?
9: Unaweza wasiliana nasi kupitia 09 99 09 11 01. Pia
10: kipindi iki unaweza pia kukipata kwenye Facebook ukiandika Kumbuka Kesho. Kwa kweli utaelewa zaidi kuhusu kipindi iki.
11: Kumbuka Kesho inatolewa na shirika la Benevolencia.
12: Radio Moto Butembo Beni.
13: Bienvenue à l'université de l'Ascension Congo à Butembo. UAC, université qui s'est donné l'excellence et la qualité pour vivre.
14: L'UAC vous offre un cadre essentiel par ses facultés innovantes et prometteuses. En son sein, l'UAC organise la faculté des sciences de l'homme et de la société, la faculté des sciences économiques et de gestion, la faculté des sciences agronomiques et environnement, la faculté des sciences et technologies et la faculté des sciences psychologiques et de l'éducation.
13: Vous avez besoin de penseurs du moment, des philosophes de votre temps, des journalistes chevronnés, des conseillers en communication, des acteurs humanitaires, des psychologues pour votre équilibre social, des ingénieurs en informatique appliquée, des génies en polytechnique pour vos travaux.
14: Mesdames,
13: messieurs, bienvenue à l'université de l'Assomption au Congo, à Butembo.
15: Chuo kikuu cha Assomption, UAC, kimebaki chaguo inayostahili kwa mahitaji yako. Chuo cha kanisa Katholika, UAC, imekuandalia tawi mbalimbali ambazo waweza kufanya. Kichagua chuo kikuu cha Assomption UAC, kwa kweli haupotei kufuatana na elimu bora inayostahili kwa ajili ya kujua mengi katika utafiti na kwa kupata kazi kwa kweli.
16: Nyumabre hampa ama polome huku wenyu, ni nyumabre soma akandekarasi akabri kucha, mwantire imalulia ama kangiria wenyu, we morero. Wasa uyihandikisaye okochiro eche Université de l'Assomption Okongo, kundi eche ronga chana chino, chikaka ngira yandreke omome tondekere, ebe ndebe jiro ebe kalirire omobi go ebe hihia, ebe ndebe jiro ebe bukatolika. Pamabia Lubero, Kasindi, Ituri, Chop, Beni, Oicha, Njiapanda, Bashu, Butembo, EIAC, yamabikutre kaniria, emianya eisikire kundu, omometra hembere na mberere, eye usondire, ewasoma. Erisombola echiro eche Université de l'Assomption Okongo, ukabia ewama sombola ndreke. Kundinibia, omabibuira okochironga chana chino eche EIAC, na haki suendeshabula umubiri.
17: Ebola ni mukoni bukalire. Bukata ndairo ko bandu, omwila birelitu lo mumusasi, omobisalo, omonyunza, omumatande, omumaswa, kuto wandi maite woshi woshi wanga lo mumubiri wa mundu, kute nyama eya bere hambikano bukoni. Ebiminyikalo bi bukoni buno hali ehoma, omutu ereluma, olusalo, erehara, neriluwa mumusasi. Okuyika kirya nerika kirecha anda cha uko bukoni buno, buna weka njika njoko biala, omumayetene sabuni,
9: si utulio kumukoni, kucho mundu yu abri holano bukoni buono, butiri yiteya. Si mulesho nyamasho mori, kutashira sungikisha abri yu holera. Wamalangiro yurena bemenye kalobi bukoni obu ebola, duwa sono kiri ya luba, echila mirochiri haku hina we. Obukoni obu ebola wamabi tunjwa luba, bukana lama. Okwili kakiria, nerika kiria beha ndabietu, tuli ya bali chetuwa bali ya hola, eritabalibwa, omome tendekere, eyariluwa no bukoni buono, okwika kirireta ndairari yabo. Tushikaya mahano wabanganga, okuluwa no bukoni obu ebola. Ononi mulage, owe chisomocha wa anglikani mochi woche Kongo, omobu watichabo chitongole.

0: Tunashirisha hilo kwa Weather Guard.
1: Bale bale utapata rangi nzuri ya kutia musaloma inje ya nyumba.
2: Tiner Italiano stuko.
0: Hii haishi koko laki kukuta. Tunaweto kuhanda kwa rangi ya magets. Enoi kiri mawangu

Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote. Wapendwa wa Mungu wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, tunawatolea kipindi cha maisha ya mtakatifu wa siku ya leo. Tuko siku 22 mwezi huu Septemba, mwezi wa 9, le 22 septembre. Leo tunakumbuka mtakatifu Maurice. Maurice pamoja na wenzake waliuawa, walifariki kama wafia dini. Mpendwa msikilizaji, pembeni yake Maurice tunakumbuka Thomas wa Villanova. Villanova ni huko Hispania. Mpendwa msikilizaji, alikuwa askofu. Kwanza kuhusu kifo cha Maurice tunayemkumbuka leo. Maurice ni nani? Maurice alizaliwa kwa karne ya 3, 3e siècle huko Thebes. Thebes ni katika bara letu la Afrika, mpendwa msikilizaji, kule Misri, Egypte. Na ndio maana wanatuambia kwamba hata Maurice alikuwa mweusi. Maurice huyu alikuwa mtu wa huko Misri, alikuwa mweusi wa Misri. Na hata kama wa Misri wa Egyptian wanaonekana kuwa na ngozi nyeupe, lakini alikuwa mweusi jinsi wanasema. Kwa hivi wanasema kwamba alikuwa kiongozi wa waaskari. Yeye alikuwa kiongozi wa waaskari yapata 6,600 hivi. Wengine wanasema 600 na wengine wanasema 6,600 ya waaskari aliyowaongoza Maurice. Wote walikuwa Wakristo, walitoka kule Thebes. Tuo kule Agone, huko Agone ni Swisse, kwa mwaka 286 287 pale Kaisari Diocletian na mwingine Kaisari Maximien, wakati walianzisha mateso ya Wakristo, Maximien akawaita wale wa askari kutoka katika bara letu waende kumsaidia. Walipofika kule, mpendwa msikilizaji, Agone ni huko Swisse, wanasema Maximien yule Kaisari, yule kiongozi, akawaambia wa askari watolee kwa miungu wa uongo sawa vile Jupiter. Tena anawaambia wauwe Wakristo wote wa huko, wawauwe. Mpendwa msikilizaji, lakini wakati alisema hivi, alipotoa amri ya kuwaua Wakristo wote na kutolea kwa miungu wa uongo, Maurice kiongozi wa hawa wa askari, Maurice na jeshi lake lote wakakataa kutolea kwa miungu wa uongo, wakakataa kuwatesa Wakristo na kuwaua Wakristo. Hivi walipokataa, kwani walisema sisi tuko maaskari wa Kaisari, lakini pia tuko wafuasi au watumishi wa Kristo. Kweli tuko maaskari wa Kaisari, lakini tuko watumishi wa Kristo. Mpendwa wa msikilizaji, waliposema vile, Kaisari akakasirika, akawaka hasira, basi akaamua, akaleta amri ya kuwaua mmoja kwa mwingine, mmoja mmoja. Walipoua mmoja, wakidhani ya kwamba wengine watapata oga, lakini wakaendelea tu kuwa imara, wakabaki imara. Wakati wanaua wa pili tu hawakuanguka kwa imani yao, wakaendelea tu kubaki wa Kristo, kutangaza Ukristo wao. Walipoua watatu hivi sijui, basi tu anaendelea. Kwa hivi huyo Kaisari akasema mara moja wawaue wote, na Maurice pamoja na wenzake wakawakatakata siku 22 mwezi Septemba mwaka wa 286. Basi wenzake tunaona vile sawa Candide, Innocent, Exupéry, Victor nao wanaojulikana sana, walikuta miili yao kwa mwaka 318, walikuta miili yao na wakajenga kwenye kaburi lao, wakajenga nyumba kubwa ya Mungu, ilikuwa Mtakatifu Theodore. Basi tutawaomba watakatifu hao wafia dini watuombee amani, watusindikize kwa sala zao, Maurice na wenzake. Basi tutawaomba watusindikize mchana wa leo kwa sala zao, ili tupate nasi amani katika jimbo letu.
tuendelee kumwalilia siku kwa siku bila kuchoka, na tunajua Mungu ni pamoja nasi. Ni maneno machache tumekutayarishia kwa siku ya leo. Kwa kumaliza, tusali tena. Hapana, tuendelee kwanza na mtakatifu mwingine, Toma wa Villanova, aliyekuwa askofu. Toma wa Villanova naye tunamkumbuka leo, tuko kule Hispania kwa mwaka 1438. Wakati alimaliza, alikuwa na umri wa miaka 7 tu. Wakampeleka kila siku, alikuwa anampeleka shuleni ili aanze kusoma masomo. Sasa kila mara alipokuta njiani mtoto maskini mwenye njaa, huyu Toma wa Villanova alimpatia ule mtoto chakula chake na akampatia na nguo yake moja, kwani alikuwa akikumbuka kwamba maskini ni viungo vya Yesu Kristu. Huyo mtoto alikuwa mkarimu sana. Mama yake alipopata habari hizo, mama yake akaanza kumuongezea vyakula ili aweze kupata tena kuwasaidia, atende matendo ya huruma pasipo kupungukiwa, aendelee kuwasaidia maskini njiani. Mama alifurahia kitendo hicho wakati walimwambia kwamba mtoto wake anawagawiaka maskini chakula njiani na kuwapatia mavazi. Ikamfurahisha mama, akaanza muongezea chakula wakati alikuwa anaenda masomoni. Kisha kumaliza masomo ya chuo kikuu cha Alcala huko Hispania, Toma wa Villanova alikuwa mwalimu wa falsafa, akafundisha filosofi, na alipokuwa na umri wa miaka 30 akaingia katika shirika la wamonaki wa mtakatifu Augustino, wakampatia upadre. Kwa mahubiri na mafundisho yake aliwakokota wakosefu wengi, akawatosha katika maisha ya kipagani, na papa akamfanya padre Toma awe askofu wa Valencia, akawa askofu huko Hispania. Mapadri wenzake waliojua ya kwamba hakuwa na kitu, wakampatia fedha ili aweze kutengeneza nyumba yake na kununua vyombo kama askofu. Lakini askofu alitumia ile fedha kwa ajili ya kuwasaidia wagonjwa. Walimpatia fedha imsaidie kujenga nyumba yake na kununua vyombo vya uaskofu, lakini akatumia ile pesa kuwasaidia wagonjwa hospitalini. Kwani kila siku alikuwa kwanza anawapokea mezani kwake. Maskini alikuwa anawapokea kwake na aliwapatia chakula. Kama hakuweza kufika kwake kwa sababu ya kuwa wagonjwa, wanasema yeye mwenyewe awa kama walishindwa kufika kwake, wagonjwa wengine aliwatembelea kwao. Waliposhindwa kukuja kumsalimia, yeye mwenyewe aliwatembelea nyumbani kwao. Na wenye madeni aliwapa fedha ya kulipia madeni zao. Wakati uko na deni, namwambia anakupatia fedha, unalipa deni yako. Watoto na wagonjwa aliwatunza kwa upole, aliwatunza kwa heshima, kwa adabu, kwa upendo. Na wakati alizimia roho kwa mwaka 1555, Toma wa Villanova alikuwa hana tena kitu chochote. Hata kitanda chake alichokuwa nacho alichokuwa akilalia hakikukua chake. Alikuwa amekiazima, alikuwa amekipatia jirani. Basi papa akamtaja mtakatifu mwaka 1658. Ni mtakatifu Toma wa Villanova, ni huko Hispania. Tutamwomba tusindikize mchana wa leo. Pembeni yake Morisi, tunayemkumbuka pia Morisi na wenzake waliofariki kama wafia dini. Ni hapo tunamalizia kipindi chetu. Tunasema Morisi walikuwa waaskari ambao walienda saidia Emperor au Kaisari Diocletian na Maximien, walitaka washurutisha wakane imani yao, watolee kwa miungu wa uongo na wawatese, wawaue wa Kristu, lakini wakakataa. Waaskari wa Kristu hawa wakasema hapana, kweli sisi tuko waaskari wa Kaisari, tunahitaji kuheshimia Kaisari, tunapasha muheshimia, lakini hatutafuata hiyo amri ya kuwaua watu bila sababu. Wakakataa kufanya kitendo hicho, kuwaua watu bila sababu na kutolea kwa miungu wa uongo. Tawaomba watusindikize mchana wa leo. Ni hapo tunamalizia. Mimi ni Padre Moise Kandisi, na watakia mchana mwema, mchana wa amani, mchana wa baraka, mchana mtakatifu, na muomba Mungu awabariki yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Na waaga nikisema
kwa heri.

0: Msikia ta.
1: Oh, mama, samani sheri. Tulikuwa sana mazungumzo yetu mimi na binti yangu hapa.
0: Ah bon?
1: Niko mimi nampatia mafasiro fulani kuhusu madibisho ya maisha.
0: Eh, hey.
1: S'il te plaît, unaweza angalia nimeko kumlango pale.
0: Oh, Zamiri karibu sana.
2: Asante.
0: Pardon sana kuchelewesha kumlango.
2: Hakuna shida mama mwangaza.
1: Na est-ce que bwana kumpende kwa ndani?
0: Niko
1: karibu.
2: Ah, stay.
1: Ingia rafiki yangu.
2: Merci beaucoup.
1: Ibwani, niko naongea na binti yangu juu afya na mna viungo uzazi na tumika.
2: Nini?
1: Ah,
2: mama. Ile nyama nitaka
1: santé sexuelle et reproductive.
2: Nini mpenda? Uko sawa mshere? Hmm? Ulianza yeye kuzungumza na binti wako mambo ya vile mpenda.
1: Sasa ni mbaya.
2: Aibu gani mimi naingia hapo basi? Mababu zetu tunalomba msamaha mtusamee.
1: Kwa sababu gani wanadako wote wanabama mimba na kingaliki na.
2: Unasema nini?
1: Japo upeki kabisa, ungepaswa kuwa nabaongelesha na kubashauria kuhusu afya ya viungo vya uzazi.
2: Mpenda. Usiende mbali mshere angalisha. Pale mimi nasikia sasa unaanza niambia mbaya.
1: Siseme mbaya?
2: Ijapokuwa kila mzazi mwenye anaheshimia mila na desturi ya kabila yetu, zaidi mwanaume haruhusiwi kuongea hii mambo ya hivi pamoja na binti yake au pamoja na dada yake. Na watu wote wanajua hili.
0: Lakini Zamiri, mbona fana baba mzima?
1: Sinjo.
0: Niambie kwanza. Kama tungesha na kufundisha watoto wetu kuhusu mambo fulani, jua kuanzia kama tunikizila, tunajua kama tunajidanganya sana tena sana. Chukule nje ya jamaa. Utapata mafundisho mengine ya hatari sana. Hakisha uniambie sasa la Zamiri. Ni mafaa gani kujisifu kuheshimia au mila desturi ya kabila zetu kama kule mbele mwisho watoto wetu takuwa na haribika? Bado tutakuwa tukapata hisi gani lakini?
1: Ebwai, ndio maana mume wetu shie tulichagula kuongelesha watoto waziwazi. Kuhusu madibisho ya maisha, afya ya viungo uzazi. Sai kwa mfano Zamiri, binti yangu mwenyewe peke yake ananiambia siko na huzunika moro yake.
2: Na nini?
1: Sababu abaelewa na mchumbaki. Asemi kuna mwambia kama ba afanye kitendo wa ndoa na bado hawaunga ndoa.
2: Alikwambia bicho vile? Alikwambia vile?
1: Ndio.
2: Alipata kuraje gani kukwambia vile wewe baba yake mzazi?
1: Ebwani.
2: Sijua aibu niko nasema ile mandugu yangu.
1: Ndio ni mzuri sana.
2: Ebwani. Sina
1: watoto yetu. Tunakuwa marafiki. Tunaongea mambo yote na kushauriana.
0: Ndio. Na kwanza na mie, niko napanga kuongelesha fio wangu pamoja na ule mchumba wake. Wanafunzi wote baelewe sawa sawa umuhimu ya kuepuka mimba na kuepuka magonjwa ya ngono. Sisi tunataka maladie sexuellement transmissible. Zamiri, aone kama mazungumzo ni ya maana sana.
3: Tukae pamoja. Tukae pamoja. Tukae pamoja.
4: Ilikuwa ujumbe wa Care kwenye mradi Tuma Please.

0: Tembo béni.
1: Jambo msikilizaji, shukrani kufuata kipindi Tukae Pamoja. Kwa leo tunaweza kuzungumzia katika kipindi hiki mada muhimu sana, namna gani tunaweza kufikia kuzungumza kati ya wakubwa na watoto kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle et reproductive. Mada hii mara na mara inakuwa kama tabu ndani ya société, huko ambako utamaduni ama culture yetu inaweza kudomine na haiweze kufasilite ama kurahisisha kuzungumzia mada hii kiwazi. Kwa sasa, mtazamo ni kwamba siku baada ya siku, kuna maafa ama matokeo mabaya ambayo inaweza kuendelea kuhusu kutokuzungumzia santé sexuelle pamoja na watoto. Kuna vijana ambao wanabeba mimba wasiotarajia, wanaambukizwa magonjwa ama infection sexuellement transmissible. Na hiyo inatokana na kutokuzungumzia nyumbani mada ya santé sexuelle et reproductive na watoto. Vijana wanajielekeza uko na uko wakipenda kupata taarifa kuhusu mada hii. Namna gani tunaweza kuvunja ukimya ama kubrize silence kati ya wakubwa na watoto na kurahisisha kuzungumzia mada hii bila kuharibu valere za kwetu? Ni mada tunazungumzia. Mimi naitwa Lakson Mubake, karibu kwa wote. Mpendwa msikilizaji, namna gani tunaweza kuvunja ukimya na kuzungumza wazi kati ya watoto na wakubwa kuhusu santé sexuelle et reproductive? Tuliwatafutia ushuhuda ya watu wa moja, mzazi, vijana na wataalamu wa afya ambao watatuelezea zaidi. Tuanze na ushuhuda ya kijana Puissance Jeremy ambaye ni moja kati ya vijana wanaotoka kundi la Tuma Plisi. Jeremy anatuelezea kwanza namna gani amefikia kwa sasa kuanza kuzungumzia mada ya santé sexuelle na wazazi wake. Anatuelezea mabadiliko ambayo imekusha kuwa, yale ambayo amekusha kuanza kuzungumza.
2: Masija ambazo hatukuwa naweza kupima, kuongelea mbele, kusema ma relation mureze, kuweza kuuliza kuambia mzazi kwamba nishakuwa na mrafiki, kusema hali ya santé sexuelle, yale mambo singewezaga kuongea mbele na wazazi. Par example, wakati napenda nijifurahishe, singewanaweza kuongea na mzazi. Kwa sababu hatukuweza kumalisha na tulikuwa naona kama tukiongea wataweza kututombokea na itatuletea problemi katika jamaa. Kufikia wakati ambao tumefikia, tumeshaanza kuyasema. Siku kama leo naweza mwambia nini njoo naweza fikia wakati mtu anakamatana na mwanamke. Naweza muuliza swali kama na hili. Na naweza pia muuliza kama kuna mariski gani ambazo mtu anaweza pata na anaweza kunishibia. Kitu ambayo imeweza kubadilisha mandalite yetu ni hizi madialoge ambazo ziko na kuorganize na projetu Maplis na mapublicite za kupita kumaradio. Wakati wazazi wanaisikia, wameshaona kwamba ni lazima kuyaongea kati ya watoto.
1: Ndugu Jeremy, namna gani sasa mazungumzo yako na wazazi inakusaidia ndani ya maisha yako ya kila siku?
2: Hiyo ambayo tushaweza kuanza kuongea na wazazi yasha nisaidia kukua na kamata ma decisions ziko responsable. Donge najua kile ambacho nafanya na kuweza kuevite kila kitu kinaweza tokea. Kwa hiyo ambayo ndeza fanya, sina tena wasiwasi. Marumaza mbele haziko tena muversio moya na marumaza hizi masiku. Paski hizi masiku tosha kuwa na marumaza kuongozana mambo ya mzuri.
1: Eske unafikia kuweza kuzungumzia kupartaje experience na wenzako wa vijana?
2: Zaidi sana tunaongea na wajeni kati yetu na nyakati kidogo tunaweza weza kuongea na wazazi wa mkatia ama watu wakubwa tena kutupita. But for example ni saa mtu umeja sikia mwili mbaya, unaweza muuliza juu iko na miaka mingi kupita, saa zingine ashaweza kupitia hayo mambo na tunaweza mwambia hilo hiyo problem na ataweza kutushauria kupitia njia mbalimbali. Sababu wakati tuko Andre si wa jeune, experience ni ya kidogo na hiyo experience tizianja hatukuwa na kufiasa na yale ambayo tunaweza eshanja Andre si na tunaona lazima yale ambayo yanaweza kutupita twende kwenye watu wiko wakubwa kusie kuweza kuzungumza limoya.

0: Mpendwa msikilizaji, wakubwa wa moja wanashikutana wamefungwa kuzungumzia ngono wazi nyumbani na watoto. Mada hii inaonekana kama ni haya, na mafundisho kuhusu ngono inafanyika labda na washangazi, wajomba, hao hakuna mtu ambaye anaisemezea. Mama Kavira Ndeke Wanga, moja wale walioshiriki kunako mafunzo ya sasa, anasema kwamba zamani ilikuwa nguvu, lakini kwa sasa wamekwisha kuchukua hatua kwa kuweza kuzungumzia mada hii.
1: Zamani tulikuwa naogopa kuongea na watoto maneno ya ngono, na tunawaza kama ni kukosa adabu, na tunapata kutime, na inasema usisemee kwenye mtoto maneno ya donge, na tunapitaka mvivi, na tunapitaka mazambi. Ndio na watu waweza kusemea kwenye watoto, na vinaleta haya na makanisa nazo. Wakati utasemea kwenye mtoto maneno ya ngono, na unaona kama unamfundisha, ndio wanasema ni mbaya, tusiwafundishe mbele ya wakati.
2: Mmoja haupige ngoma, tuishi pamoja kwa moja, tusitengane, tusiepuke mizozano.
0: Mpendwa msikilizaji, tunasonga na kipindi ya kwetu. Ndani ya sosiete ambako tunaishi, sio tu wazazi ama watoto wanahusika na mazungumzo ya afya ya kingono, pia na makanisa. Wengi wanazani ya kwamba kuzungumzia sante sexuel et reproductive ni kuweza kuankuraje madeboshe, vizila fulani fulani. Inaacha ya kwamba vijana wengi wanatafuta habari kuhusu sante sexuel et reproductive uko na uko, wamoja kwenye TikTok, YouTube na kadhalika, na kwenye barabara uko ambako mara na mara wanapata taarifa potovu. Waganga ni miongoni wa watu ambao wanaweza kutufasiria zaidi magumu gani ama matokeo gani mabaya ambayo inaweza kutufikia wakati uko atuzungumuze kwazi kati ya wazazi na watoto kuhusu sante sexuel et reproductive. Dr. Mutuza Lusungu Baba anakuwa médecin responsable wa Centre Médical Saint-Anna hapa mjini Beni, anatuarifu.
3: Naza kitu ya kwanza inakuwa lazima ili dialogue na permettre kukue confiance katikati ya batoto na wazazi. Hiyo dialogue ikue ili kila mtu ajue ngambo yake. Wazazi waongoze watoto na watoto wajue gisi ya kusikia wazazi. Nikusema mzazi kuongoza ni kutayarisha mtoto, kumwambia uko na koma, wakati unakoma mwili yako itabadilika, wakati itabadilika itakuwa hivi na hivi, isikushtule, na wakati utakuwa nasikia hivi, naomba ujiongoze namna fulani. Ingine shida inakuwa watu wasemee sana, inakuwa wanatama watoto kukimbia nyumbani kwa miaka chini. Una mtoto angali iko na miaka 12, 13, 14, anatumika ukije, anatoka kunyumba anakimbia zalamu barabara, sababu hawiko wanaongea na mzazi. Inasaidia pia kuepuka magonjwa, na kuepuka magonjwa ni kusaidia inchi ikuwe na vijana wenyewe kwa nguvu, mbona wanaweza saidia inchi. Inasaidia pia nchi kwa kimya kama watoto wanikala nyumbani, sababu hawatakuwa wanaiba, hawatakuwa wanapigana, hawatakuwa wabadime ame ame, hawatakuwa wanatumika kumakije usiku. Yote inakuwa faida.
0: Napenda nijue doktor, wakati sasa mtu anazungumzia wazi mada hii na watoto, riski gani ambayo tunaweza kuepuka? Nikisema matokeo gani mabaya ambayo tunaepuka wakati dialogue inafanyika wazi kati ya wazazi na watoto kuhusu sante sexuel et reproductive?
3: Ya kwanza ni hiyo wanataka ma kimombo education du fils. Nikusema wakati mzazi yeye peke anaongea na mtoto anafata majibisho yake. Ya pili kwa wanawake, hata kwa wanaume, mamimba yenye mtu akuwazia, hiyo inakuwa risque kabambi sana. Magonjwa sa vile ukimwi, benorajie, syphilis, et wanaita hepatite virale, magonjwa yote napitia kunjia ya ngono wala ya damu, sababu ya kutoka kuongea mtoto ataipata. Mzazi ya kuongea na mtoto, kunakuwa pia shida, inaweza kabula mtoto na mzazi kwa malo kwa yote, sababu mtoto anasema wazazi wangeniambiaka sama sige kama taka ile njia. Yeye atakamata kosa, anasema kosa maki ni wazazi yangu. Naona mzazi na mtoto wasemeshana tena.
2: Tukae pamoja. Tukae pamoja. Tukae pamoja.
0: Mpendwa msikilizaji, tunafika mwisho wa kipindi yetu kwa leo. Tunasikia kwamba mazungumzo kati ya watoto, wazazi na waganga kuhusu sante sexuel et reproductive ni moja njia mahalumu sana ya kuweza kuboresha afya yetu. Pamoja tushirikiane ili kuweza kuboresha mazungumzo bora kuhusu sante sexuel et reproductive. Mulikuwa nami Laksone Mubake kwa utangazaji. Kwa heri.

umati ono akabu wa matande wa mabu nobu wa bandu alakini ya bakali mesho mboko bakali basungao ahona ahoe mesho mboko sekashe matabova ishe leshe mehu kwa mehunga.

Mwamo mehunga inye vya mayeni. Tandagala ya yomu hunga kashakolorere. Atuloma vikula kundilore mulagala. Isiye tamnyana womonja cha kwa kabu nikira kulo. Oyo waka hulamo umushi we. Hakuna

0: Karibuni tena wasikilizaji wa wapenzi wa kipindi chetu kipendelevu historia niliyopitia. Tunaendelea kwa siku ya leo na kuchambua historia ya mji wa Butembo, kwa sababu tumesema tunapenda kila mtu ajue mji wa Butembo uliendelea namna gani. Tumempokea humu studioni bwana Kambale Pilipili wa Marosi Teofile. Jambo.
1: Jambo bwana journalist.
0: Asante sana kwa kujibu kwa wito wetu. Kama vile nilisema, leo tunaendelea na historia ya mji wa Butembo, na kwa siku ya leo tutazungumzia hasa zaidi sana origine ya jina fulani fulani. Sasa kwa kuanjilia, tutashuka huko Furu, kwa sababu Kambale Pilipili alituambia mji ulianza huko Katwa na huko Furu. Sasa tulipenda kwa kuanzia kipindi, bwana Kambale Pilipili wa Marosi, unaweza kutuambia hiyo jina ya Furu ilitokana na nini, ilitokea wapi?
1: Asante bwana journalist. Hii jina ya Furu kulikuwa briketeri walikuwa wanatengeneza mabrike kule. Alors wakati wazungu walipitapita kule kuangalia namna wanatengeneza brick, walikuwa nauliza majina ya watu fulani fulani.
0: Hiyo briketeri ilikuwa ya nani?
1: Briketeri ilikuwa ya Desmeri Kasongo, jera wa ile briketeri balikuwa na muita Kasandro, pamoja na Katato.
0: Desmeri Kasongo, unaweza kutukumbusha Desmeri?

0: Kasongo nani tena?
1: Desmery Kasongo alikuwa engineer ya construction. Ni yeye alifanya namna yote aweze akajenga nyumba mbalimbali hapa mgini wa Butembo.
0: Ni kusema kwa kujenga manyumba sasa alienda tengeneza mabrike huko Furu. Tuendelee.
1: Ndio, aliona ni Furu kunakuwa vrema, kunakuwa kuna mperimetre juu kulikuwa watu wengi, ni Furu anaweza tengeneza mabrike, bwana journalist.
0: Sasa jina ya Furu ilitokana na nini?
1: Jina ya Furu ilitokana na namna tu birike zilikuwa natengenezewa pale. Donc wazungu waliona vrema Furu birike zinakuwa mingi, inaomba tu ile jina ikamate ule mgini wa Furu. Na vutike nako ni mgini kwenye kulikuwa natoka ile makuni donge vitika venye vilikuwa na choma ile Furu, na pakapatia mgini ya vutike ile jina ya vutike.
0: Nani alikuwa anapana hizo majina? Utuelezee namna gani mambo iliendeka.
1: Donke ilikuwa namna donge namna wazungu walikuwa nafika kule, walikuwa nauliza mambo fulani fulani kwa watu. Alor wazungu walikuwa nauliza jina ya mgini. Alor watu hawakuwa nasikia, kwani watu walikuwa na wasome na uye Kifaransa. Alor namna watu walikuwa na zungumuza, ndiyo wazungu walipatia jina. Namna wamesikia ginji population imejitetea kwa ngambo ya jina ya ile migini mbili, bwana journalist.
0: Sasa tutuende population ilikuwa jitetea namna gani? Wazungu waliuliza za nini zaidi sana kufatana na Furu?
1: Wazungu walikuwa nauliza wale wajera, wale wajera hawakusoma, wale wajera walikuwa hawakuwa nasikia namna wazungu wanasema. Alors ile permettre wazungu waweze wakasema mambo yenye wale wajera walisema, ndio wakapatia mgini, wakaandika Furu, wakaandika na vutike, na jina ikatembea vile, bwana journalist.
0: Ni kusema wazungu walifika huko Furu na wakauliza jina, wakauliza kitu gani? Mbele huko Furu kulikuwa naitwa nini?
1: Aksan sana, mbele Furu ilikuwa naita Viscongo. Ilikuwa naitwa Viscongo. Pourquoi? Parce que wakati walitrace hii balabala kuu, donc biasa watu wa biasa, donc tuseme wa shofere wale wa Mingwele wa kutengeneza hii donge balabala wa office de route, wale wa shofere walikala biasa. Alors wakati walikala biasa, donc Furu ilikuwa garage, kulikuwa garage ya kuweka mitogari yenye walikuwa natumikia. Alo, na pale Furu, pale kwa dinamiki, ni pale kulikuwa garage, na pale njoo kwenye walikuwa naita Viscongo. Ile njoo likuwa jina yenye wazungu vrema valiletaka kuile wakati ya kutengeneza balabala kuu yetu ya mgini wa Butembo.
0: Sasa wakati hao wazungu manake wanafika huko Viscongo, wanauliza hao wafanyakazi, hawakuwa naelewa na wakajibia Furu.
1: Ndiyo wana journaliste. Donge wakafanya kazi walikuwa na welewe kitu, paski watu wakusoma, watu wakua nasikia kitu, hakukua mtu anayua Kifaransa, hakukua mtu anayua namu natawaza kujereza ndani ya pamoja na wazungu, walikuwa na kupa wazungu, ndiyo walikuwa nasibia ovyo ovyo, na wazungu wakatia ile mafikiri, wakakamata ile jina, bakaandika ndani ya kitabu yabo, mgini ikakuwa Furu, na mgini ikakuwa vutike.
0: Hawa wafanyakazi wakati wanawauliza wanawaza kama wanawauliza kama hiyo mafuru za mabriki kama labda zinafikia wapi, na nao wanasema bo hii ni Furu.
1: Ndio bwana journalist, ilikuwa namna vile. Donge hapa kwa nasikia kitu. Halo, na wazungu hapa hawangeweza kufanya namna nyingine mpaka pale. Ndio walikamata ile consideration na jina zikatembea vile mpaka leo, bwana journalist.
0: Ni kusema umetuambia huko buti kenjo kulikuwa natoka hizo kuni za kulunguza hizo matofali, hizo brick.
1: Ndio ni vile, ni kule kulikuwa natoka kuni za kulunguza ile mabrick, bwana journalist.
0: Na wakati wazungu waliuliza wakasema hivi ni viti.
1: Ndio hivi ni viti. Ni vile walisema, bwana journalist. Ni vile.
0: Na mzungu akawaza kama wanamwambia huku njoo buti.
1: Njoo butike. Na mzungu akaandika butike.
0: Bo, sasa biasa hiyo jina ilifika hapo namna gani?
1: Mugini ya biasa, donge ni wale wa chauffeur wa kutengeneza office de route walitoka biasa. Biasa ni mugini inapatikana Mambasa. Alo, wale wa chauffeur ni wao walifundisha kupika kindingi pale biasa. Ni wao walifikisha kupika mandra, kutuletea kupika mandra kwa, na busharati mingi litokea na wao wa chauffeur. Watu kwani walikuwa na pesa, walikuwa wanapata pesa mingi. Na mgini ya biasa, bwana journalist, ni mgini kulikuwa maovu mingi. Ni kule kulikuwa bamwizi, busharati tu konsol wakati ya ile siku, bwana journalist.
0: Hapo tuko kwa mwaka gani?
1: Donge, tunawaza inaweza kuwa kwa 1923, ndio walitengeneza ile barabara bwana Tunani.
0: Lakini 1923 ulikuwa hawea zaliwa.
1: Bo, unajua sisi tuko historia bwana journalist. Kama si azaliwa kama tunajua mambo, tulikuwa tunauliza wazee fulani fulani walikuwa wanatuelezea mambo ile na tuliweza tukayua a partir ya namna wazee walikuwa wanatufundisha bwana journalist.
0: Sasa umetuambia biasa ilikuwa ni huko wa shofera alikuwa anatoka. Unasema ni mgine ilikuwa huko Mombasa na walikuwa wakaikala pale na ndio maana walipaita biasa. Sasa Brazan, Brazan huko pembeni ya Furu, unaweza tuambia ile jina nayo ilitokea wapi?
1: Muji wa Braza ni muji ulitokana na Etaito. Donc, Etaito ilianguka. Etaito ilikuwa mine. Walikuwa natengeneza mine kule. Donc, watu wali. Kazi iliisha kule ya kutengeneza, ya kutafuta diama, oru flamite. Wakati kazi iliisha, watu Etaito, wakatoka Etaito, wakashukia pale, chini ya makaburi ya Kitatumbo. Alors, kutafana na historia ya Katwa, paske Katwa ilikuwa nafukuza watu wa Delenga, banyo kwa nafanya maovu, Katwa kuwafukuzia hapa Furu, barikuwa na wapandisia pale Brazza. Donc, Furu na wakatala, mtu anaiba, mtu anakuwa mulosi, mtu anafanya mambo isiyowezekana, barikuwa na mtia pale Brazza. Alors, Brazza ilikuwa nakuwa kama ni muji ya watu wa maovu, na ile jina baripatia kome njiri, na watu wakua napenda ile jina, na waza na leo ile jina haiko tena, leo wanaita Musingiri kama Musingiri A, Musingiri B, me jina Brazza ilikuwa kama injiri ba journaliste, donge ni namu na ile jina Brazza ilikuwa kufatana na watu ya maovu, barikuwa napelekwa pale.
0: Mbe, si ulitambia pia biasa, kulikuwa pia maovu mingi sana, ni kusema kunakuwa Brazza, kunakuwa pia na biasa ambao kulikuwa maovu.
1: Ndiyo, wanajualiste ni vile, paske ukangalia maovu ilikuwa nafanyika na Brazza, Brazza kulikuwa ba mwizi, na biasa kulikuwa ba mwizi, na wali ba mwizi wanye walikuwa Brazza ba najulikana. Alors, bale ba mwizi, bale permetre, mutu kuikala pale ilikuwa difisile sana, donc, watu walikuwa naogopa pale, paske, ukaikala pale batakuibia vitu yako, kikala biasa batakuibia kuku hautachunga mbuzi, donc, ile ni permetre, Brazza, donc, unakuwa delengaba na kusukuma pale, ntuku nutaikala.
0: Lakini, si tunajua kama pia Furu kulikuwa mabandi mingi, kulikuwa pia bamwizi mingi. Sababu gani unasema tu ni biasa na Brazza kulikuwa mabandi, kulikuwa bamwizi, aloro kio na Furu, unajua daeru utatuelezea kwa hawa wamwizi ambao walikuwa.
1: Aksandi, donke Furu, jistema, Furu kulikuwa wabandi fulani fulani, walikuwa naribisha mgini ya Furu. Na waza kulikuwa par example ye Kucha. Kucha likuwa mwizi, na hiko wa Furu, akaenda ribisha Furu. Uyu alikuwa grabandi, ni yeye alifanya maovu mingi pale Furu, na waza na leo angaliki viva, basi ule baba alitotesa sana pale Furu. Aliforme bapeti yetu Furu, baka jifunja wizi. Kulikuwa na mgini wanamuita Kapalata. Kapalata alikuwa contrefacteur. Alors, yeye alifundisha watu contrefacteur ni kutengeneza pesa, kudanganya watu. Watu wengi wa Furu walimfuata. Nasema mfano par example, kulikuwa wanaita nani Mathieu Kavimba. Mathieu Kavimba alifuata huyu Kapalata Batugro. Bali alibisha mambo mingi. Maintenant, aduka ili permettre Furu kwa kama kuna kwa delinquance, mais tulikemea ile delinquance jusqu'à ce que delinquance iliisha. Vraiment, ndio mliona tunaunda yenyewe naita Parlement debout de Furu, na ikapima kusukula mgini na mgini ya Furu ikatengenea mzuri kwa journalist.
0: Mbele hapo kulikuwa pia mabandia ambao hata tulisikia kwa historia waliingia ndani ya nyumba ya askofu hapa mjini Butembo.
1: Bo waksandi sana wabandia waliingia ndani ya balikuwa nasikia njala jitemana kuibaiba hivitu mwa bure bure, balikuwa nabaita ba pickpocket ni hile ibandia ya kutafuta kukula tu, donge nasikia njala ifanye mambo yenye tashangaza.
0: Walikuwa magrabandi.
1: Bo walikuwa magrabandi sistema, walikuwa magrabandi, kulikuwa nani bidudu walikuwa namuita. Donge yeye alisikia njala kaikala akaingia mwa evek, akisaingia mwa evek sona selase kumisitere katariko.
0: Aliingia namna gani tueleze?
1: Bo aliingia sistema ilikuwa imbridance, mlango ulikuwa wazi, akaingia ipare ule domestiki wa kufanya kazi pale kwa eveke alikuwa distrait, akaingia kisha ingia akapanda ku plafond, basi kisha panda ku plafond kalifungia ndani. Sasa fungia ndani, wakati eveke anaacha chakula kidogo ndani ya armoire, eveke anakuta chakula chakuliwa. Eveke asa na akashangala akasema mais c'est comment vraiment. Ikafanya des semaines ile jambe kunafanyikana.
0: Na mtu kwa mplafu?
1: Mtu yuko mplafu. Donc iko nafanya mabedeza kizote mule mwa eveke. Maintenant Eveke na kasema hii inakuwa miracle namna gani? Donc inakuwa shetani c'est comment? Donc wakati walifanya avis de recherche ndani mule munyumba pakaenda kukuta vraiment bidudu na iko ndani ya. Bakamkuta ndani ya nani ya plafond. Basi bakamtosha. Eveke na kashangala akamwexplique akamwinteroger pourquoi vraiment alifanya vile akasema non abasi niko na njala tu console. Basi ilikuwa Eveke alikuwa mtu kusema nono huyu mtu basi mumwache liparana basi mumwache anasikia njala. Eveke akamwacha akampata tena na kado kidogo bo bidudu akaenda na basi mambo ikaisha vile bwana journalist.
0: Alikuwa graba ndio furu.
1: Bo alikuwa pamoja grande bandiba furu basi vraiment c'est ça mais finalement basi alikia kufa mbituruturu na leo tushakampoteza huyu bwana bidudu.
0: Bolo alikuwa.
1: Bolo alikuwa bandi wa kijeki. Bolo alikuwa grand bandi alikuwa mea arme na yepeka alikuwa na bandi ya ba escrow aliharibisha mgini ya Butembo lakini tulikuwa na security nyiko vrema très solide ili munetarisha na kumukamata uyu Bolo baka mukamata baka mu fer disparaître hakuna mtu alijua kama na mulisparaître na muna gani vrema ile likuwa recite ya arme ya Mobutu anduka ilifanya kazi ya kunetarisha ba bandi. Hapana namna leo bandi vraiment banamwachia hewa Mobutu hakukua na ile vraiment strategia kuachia bandi hewa na mugini vraiment ilikuwa sekirize mwile wakati.
0: Sasa ulitambea ulituelezea hapa mbele kuhusu Viscongo ilikuwa na njia wapi na ilikuwa na ishewa
1: Viscongo kulikuwa Viscongo donc Viscongo ni furu. Viscongo ilikuwa na njia pale kwa siko pale kwa Kanyamulera. Kwa Kanyamu ilikuwa nakamata
0: kilalo
1: Kanyamulera inakamata ile mai ya Kimemi tii mpaka pale Vihia. Ile ndio ilikuwa inaitwa Viscongo na kukamata kule pale kwa nani kwa Katabey. Ile ndio ilikuwa kwa Katabey kule ku Regideso kupanda ile ndio Viscongo. Quartier Congo ya Sika maintenant ni ile quartier Congo ya Sika maana ilikuwa formé na masuseli parce que leo Karite Kongo asike na kwa na maselile mingi paske baliongeza kote ya beni donge tuseme butike bunyenze kabikene tu konsor ile likuwa kasheferi kwa likuwa pori donge wakati ya palata paske tulikuwa nalipa palata tulikuwa nalipa njeba na itaka embo tulikuwa nalipa embo ile embo ukisha ilipa donge batu ya teritwari ya beni na balipake embo ya mingi na balipaka kama ni emboni $5 batalipa 0.5 vraiment ukisha kimbia ataka mko bandi unavuka una kanya ngoko batodaba na kuachaka hapatafika paske ilikuwa mkote ya beni vile njo watu ya Mobutu walitumika balikuwa watu biko na respect de l'homme donc il faut kuheshimia mwanaume donc atori hibo ulifanya nini unakimbia kutetoro ya beni hapata kukamata bana kuacha siko utakuta tena watakamata tena mkote ya site ya Butembo njo watakufunga vraiment vile njo ilikuwa kama mambo bwana journalist
0: Quartier Congo ya Sika hiyo jina ilitokea
1: Quartier Congo ya Sika ilitokea wapi ni kusema bwana journaliste Quartier Congo ya Sika ilitokea namna gani. Donc, lilipotea Belgique. Likishapotea Belgique, pale kwenye kuko kanisa ya wakatoliki pale kwenye wanachotaka mai pale, kuko kakano pale. Pale kulipatikanaka liuwa lienye ilipotea ka Belgique. Alors, nawaza, c'était à 1900, si j'ai une bonne mémoire, c'était à 1900, sameni, 1952 njo ile evenement ilipatikanaka. Donc wa Belgique walitafuta ile liua walirikosa parce que ni wa Belgique wao ndio walikuwa wa administrateur wa jardin de l'état ile wakati na ni wao walikuwa wanafundisha masomo ma école primaire ba directeur ba ma école primaire walikuwa bazungu haikuwa watu wa weusi. Alors ile liua walikuwa na lichapa ku tableau donc kwa nafunzi basisi mane primaire walikuwa na lichapa ku tableau donc akasema bo mwenyeta onaka liua hii quelque part vraiment il faut na informer. Sasa tulikuwa na mwenye anaita Gregoire babake na Remacle iko wafuru huyu Gregoire alikuwa msisi mane primaire Kitatumba. Alors akaonaka ile liua pale quartier Congo ya Sika pale akisa aliona pale liua kumai akaenda elezea balimu directeur mzungu akakuya bakaenda angalia normalement na niliwa mwenyewe njo bakaliongola bakalibeba litana likarudia Belgique. A partir ya ile siku bakasema pale kuna kuwa quartier Congo ya Sika ni pale jina ile ilitoka bwana journalist.
0: Asante sana. Ilikuwa liwa ya plastiki ilikuwa liwa ya mayani
1: ilikuwa liwa ya mayani bwana journalist ilikuwa liwa ya mayani vraiment
0: Liwale mayani lilipotea Belgique, linajifikisha huku tena, linajipanda, linaanza jiotea alope.
1: Bo, ilikuwa sufu na miracle bwana Zuhalisi, ilikuwa sufu na miracle. Wazazi wetu, wa grand-père, walikuwa natuambia, ile ni utajiri. Aseme ile liwale nikibakiaka huku, andukua kumbe, tout le monde ya Butembo, kumbe kwa patroleo. Ile nzuri kwa explication, vraiment, ya ba grand-père wetu, na ba ansie, wajiba likuwa wakati hile. Aseme likuwa utajiri sana, na ukaona Butembo leba tu ni watajiri bwana Zuhalisi.
0: Okay, tupande kidogo, tuelezea kidogo kuhusu MGL, iyo jina, iyo selule, iyo jina ilitokea wapi MGL.
1: MGL, iko jina ilitokea, iko mini de Grand Lac. MGL, iko mini de Grand Lac, c'est-à-dire, iyo mini de Grand Lac, ilikuwa etaito. Ilikuwa watu walikuwa natibua madini fulani fulani. Donc, ma orflamite, diama, oro, kasterite, tu konsol. Donc, ili permettre MGL ikuwe na watraveri ba mingi. Watraveri ba mingi, donc, na directeur wa MGL alikuwa namuita Van Sade. Van Sade alikuwa mzungu, alikuwa naikala hapa MGL. Alors, ika militaire pale kale ika axe ka militaire wakati ya Mobutu ile ilikuwa makao ya wafundi wa autorite wa MGL wa autorite wa MGL hawakokuwa itaito walikuwa naikala pale d'ailleurs walikuwa na ile masoi ilikuwa masomo ya MGL ya watoto ya watoto wafundi na autorite wa MGL comme directeur alikuwa matokeo Musabu Irome parce que yeye alifanya école spéciale Kilomoto école spéciale ni namna gani donc alikuwa D4 akafanya sa université na ni 2 ans donc unafanya D4 Kilomoto yeye ndio alikuwa ndio ikolo special ilikuwa mangurejipa ilikuwa na Kilomoto. Alors yeye ndio alidirija kale masomo ya MGL na MGL ikakuwa na former watu na mambo katembea ikatembea na ile pale kulikuwa 4 ans ile masomo ya MGL kulikuwa 4 ans kusema 4 ans ikolo primaire pale undamaliza kitatumba unafanya miaka ingine 2 donc 5e na 6e unapata certificat voilà bile ndio mambo litembea wakati ile ngambo ya MGL bwana journaliste.
0: Tupande tena hapo juu, tuambie jina Kambali nayo ilitokea wapi?
1: Jina nani bwana journaliste?
0: Kambali quartier Kambali. Na hiyo jina nao ilitokana namna gani? Ilifika sangapi?
1: Jina ya Kambali, vraiment jina ya Kambali iko jina. Donc bali tukatuka jina ile. Ile jina bali tukatuka namna gani? Donc wakati matokeo Musaburi aliplanifie mugini aliplanifia mugini ya nini ya Butembo kutakata maparcele ndani. Sasa matokeo Musaburi alipitia mutere ya wapadiri inye ko prefiku wapadiri hapa Kambali
0: ilikuwa prefiku wapadiri ubi waliuza
1: donge wapadiri ilikuwa prefiku wapadiri bao njoba waliuza ka itere. Alors matokeo Musaburi akiuza itere
0: Kambali yote
1: donge donc tuseme Kambali mpaka pale kutere ya matokeo pale kutere ya matokeo ku stade plutôt ku stade karibu donge pembeni ya stade voilà. Alors maintenant sasa matokeo wakati alikatakata maparcele hizi akasaza katakata donge anapitia mutere ya wapadiri ili mupermetre watake wamfunge. Alipasha fungiwa wapi? Alipasha fungiwa Goma. Sasa yeye akaona ke ifo alie mbele ya nani? Mbele ya chef kutimie wanamuita Karemire. Akasema bwana Karemire unisaidie vraiment hapa niko tabani wanataka nifunga. Basi unisaidie unipatie taka parti kadogo na mie basi nimeta kugembeleza mapadiri moka ka parti. Alors, kale ka parti kanye nani akamkubalia chef kutumia akamkubalia nani Karemire akishamkubalia njoo akamupatia aseme bo sasa ukamata ukaparti kangu pale ile commune Burengera ti mpaka kule masomo ya Assomption akasema bo ukamate pale mpaka kufika kukimimi. Donc wapadiri wakatulizana wakasema bo sava c'est bon merci ile iko mzuri ne akaona ke atapitia chini akasema akagawanya ile katikati akasema no ndapatia kapati kadogo kuipale kunya bero mali kufiaka pale vraiment akasema bo kale kaparti kale mtume napatia mukakamate na kale kaparti kujitema leo huko masomo me parti nyeri pashaka leta ilipashaka fika ku niveau ya ile biro ya komina na kushaurisha maparcele zingine pale zikataka mletea problem bo wapadiri baka maîtriser parce que ni watu ya Mungu waliona ke basi hapata fatilia maneno sana kabe mesa leta quelque chose alors baka stopé pale, baka chakale ka portion, matokeo tena ka ushauzisha ile parcelle ka hekula, bo, alikuwa chef kutimie, baka sema bo safari. Ah, donc na mambo kaendelea vile mpaka leo vraiment njoo vile. Alors, wakati walipitiza pale balabala, watu wanasema sema mingi, juu watu hawa hiyo histoire ya mugini njoo watu wanasema sema mingi. Me ilikuwa prévu pale, pale vile njoo kulikuwaka bwana journalist.
0: Ndio kambale pilipili wa Marosi Teofile. Sasa unaweza kutuambia hizo jina za maavenue mu centre ville ya Butembo. Hizo majina zilitokanaga na nini? Tumesikia maavenue maavenue si pa Kituku, maavenue Ngulo, maavenue Rwenzori, ni maavenue mingi sana. Hizo majina ziko kutokana na nini?
1: Merci beaucoup bwana journaliste. Hii majina inafatana na immigration ya population. Par exemple, la population ya Kituku inakuwa ya mingi. Mufazi, wanasema vale, wanakuwa ili inakuwa veni Kituku. Batu ya Rwenzori kumugini natoka Beni. Watu wa Beni wa kutoka ku Rwenzori wanakuwa barikui, inatokana na vile. Donc, maafedi likuwa natokana na maevenema na kinchi ya imigrasyo ya watu, kinchi yuko najikomporte muantite yenye wanafikiamo hapa mgire Butembo kwa na journalist.
0: Dikusema muafini Ngulo mulikuwa watu wakutokea huko Ngulo?
1: Ni vile bwana journalist, ni vile. Donc, partout c'était comme ça. Dengo, wakati kuna watu wanafika panza. Unaona bwana journalist, unaona watu wanaenda kama njo Mungamba. Unaona Mungamba wanaita Butembo juwa nini? Mungamba leo ni Butembo de pourquoi? Mungamba ni Butembo de parce que watu wa Butembo ni wao wiko Mungamba wanafanya activité cool. Na leo Mungamba iko Butembo de bwana journalist. C'est comme ça que mambo ilikuwa kanatembea na leo natembea vile bwana journalist.
0: Nitambie hizo Avenue Ngulo, Avenue Bulenkia, Avenue Buyora, Avenue Bamate, Avenue Stembliki, hizo jina nazo unaweza kuzi-explique.
1: Avenue Buyora quand même Avenue Buyora inakuambia bwana journalist, Avenue Buyora donc avayora donc voyez inasema namna sasa donc bayora ni watu walitoka wapi? Bayora ni watu walitoka tuseme Mizebere. Watu wakatoka Mizebere kule banajibanokia muvili, balikuwa wanajipata kale kazini. Parce que mnaokia watu 6 15 20 mnajipata kazini kale na kazini kanaendelea. C'est comme ça que majina iliendelea bwana journalist.
0: Avenue Italia.
1: Avenue Italia c'est à dire ni watu walitoka kipande ya Lubero, kipande ya nani ya Kiondo. Talie inapatikana na Kiondo bwana journalist. Talie kupatikana na Kiondo basi sasa tajiri watu wakutoka pale kumai kutalie. Nao walikuwa na ile jina yapo. Nao wakatia Avenue Talie.
0: Donc hata kutambia mwavini Goma mko tu watu walitoa Goma.
1: Donc inafatana na creation watu wa kufika mara ya kwanza ni wao wanaletaka jina bwana journalist. Hata watu wanakuwa nyuma na kukutanisha watu ndio wanaletaka jina. Hapa kama ulikuwa wa kwanza fasi wanapasa kukamata jina yako. Ilikuwa ndio vile bwana journalist na kukua chef. Fasi, wewe mtu anza jenga ndio unakuwa chef de selili, ubio unakuwa chef teri. Wewe unyo unaanza jenga kumgini parce que ni wewe unayua mgini namu nilianza na namu niko natembea. Na wewe ndio unapatia ka responsabilité zamani. Haiko sa leo. Leo wanapatia mtu huyu alisoma masomo ndio atakuwa chef. No, zamani ilikuwa ka vile donc ancienneté ilikuwa na compte ku kila kitu bwana journalist.
0: Uliongelea hapa nani chef de collectivité Kalemire? Alikuwa naishi huko ama bilikuwa namna gani? Ubi tunaweza sema alikuwa naikala huko ndani ya quartier Kalemire na njoma na Kalemire, quartier Kalemire likamata hiyo jina yake ya Kalemire.
1: Bwana journaliste, chef de collectivité Kalemire, yeye alikuwa chef responsable, alikuwa naikala Isare Bulamba. Ni kule kulikuwa makao yake. Kule kulikuwa biro. Alors, yeye alikuwa anasuperviser vitu mbili. Alikuwa anasuperviser kutini na chisomo cha pamizilima. Donc alikuwa na double travail. Donc vile ndio alikuwa anatumika. Ni ile limu permettre akwenda fika pa Butembo a superviser Kiislamu hapa na bushefu kutimia yake. Donc mambo iweze katembea mzuri. Na familia yake leo naweza leo njiko naongoza Kiislamu mpaka leo meme tangari kufaka.
0: Sasa jina quartier Kalemire ilitokea kwa wapi?
1: Jina quartier Kalemire, donc jina quartier Kalemire kamata jina yake. Bo yeye pale Kalemire alikuwa napanda makengina. Kengina ilikuwa natoka pale Kalemire. Ile kengina ilikuwa naleta vraiment matunda mingi sana. Me, alors, wakati yeye chef kutimia, wakati aliona nono, kameme aglomerasyo ya batu nisha kuwa mingi. Ilifo, ile mugini aikate. Akaikata, akaudisha parcelle. Na watu waliuza parcelle mingi pale, watu walikuwa natokia Mangina. Kutokia Mangina ni watu, walikuwa na panda kawa kule Mangina, walipata franga mingi. Alo, walikuwa Butembo, basema ikia Butembo, wakuye, wakaikala hapa. D'ailleurs, na ile kaso ile tisoko chile tisoko chile cha Karimire ni kisoko chef utimari kileta gratuit hakikuziwa karitipatiaka tu population sema non hii inakuwa partie ya soko watu wafanye activité pale haiko kwa fasi kulizua pale ile ilikuwa bonne foi ya chef kole de collectivité Karimire kuungam kule wakati voilà na kama leo Karimire kunaendelea ni vraiment ni bonne foi ya huyu chef kutimie na watu wa kwanza wenyewe wanataka kalima bajiba nitaka kala kule mgini niseme walikuwa watu wa Mangina walitoka jua nini walitoka jua wakati kawa ilishiteka waikoleta matunda mingi aikota matunda mzuri wakaanza kusulisha maparcel wenyewe walirezistaka wengine walikuwa waliuzisha wakati vita bakatangeli menase batu walikufa mingi bakakuwa dekuraje bakauzisha tena bakarudia Mangina donc vile ndio mjikina Karimire vraiment ilijengwa.
0: Basi asante sana Kambale Pilipili wa Marosi. Leo tuliongelea jina fulani fasi zilitokea. Kuna kitu wa kuongeza kusudi tumalizi
1: bo mimi nataka niambie watu hii mgini ya Butembo inaomba kuifamia. Kama unatafuta kuongoza mgini ya Butembo, hapana kutukatuka, hapana ukana mafantire zako. Ukana mafantire, vrema, mina waza utakwala. Hii mgini ya Butembo kuna maneno mingi, hii mgini ya Butembo kuna basien. Kama unakuwa uko nouveau, uko chef, uko maire de ville, unakuwa kuongoza mgini ya Butembo, hapana kamata mgini ya Butembo, batu saba yuma. Mgini ya Butembo yuko ya yuma, mgini ya Butembo watu wanafanyaka ya yuma, mena kiko clear. Alors, mina ambia population hivi. Population hivi mgini ya Butembo. Tuweze tukailinda. Tuache chochocho. Tuache maplaki. Hii mkini yetu ye. Ifu inaendelea. Tuache rushwa. Rushwa inaribisha mambo mingi sana. Donc, vrema kwa na journaliste, ni ile muna pasha ambia, watu wa Butembo, ipo tunakaribia security ya mkini.
2: Historia niliyopitia.
3: Historia niliyopitia. Ni kipindi kinachozungumzia maisha yetu ya kila siku, kijamii, kiuchumi, kimaendeleo na kisiasa. Historia niliyopitia ni kipindi kinacholetwa na redio yako, kinachotayarishwa na Philip Makomera. Kwa ujumbe, andika kwenye namba hii 09 91 43 40 46.

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Jambo kwa wote, karibuni tena kwa kuweza kufuata kipindi hiki kia afya. Kipindi hiki kimetayarishwa na Ministerio ya Sante ikishirikiana na ONG MEDER. Siku ya leo tutaweza kuzungumzia namna gani wa taximen wako na jikinga wa Ebola. Na kwa mada hii tumeweza kuevite yule ambaye anakuwa mkubwa wa RETAC ikiwa rezo de taximen au Congo. Kama munakuwa na swali ama preoccupation, mweze kututumia SMS kwa 09 94 51 05 50. Tunazungumuzia kuhusu afya na sirtu kwa implikasyo ya ba taximen ndani ya lite contre MVE. Munajua taximen iko kushe nyiko ya maana sana muvile. Hakuna tena kitu ambayo inaweza fanyika bila wa taximen. Leo utaweza kujua kama ni kudegre ya wapi wa taximene viko na jemplike mulite bila tu ya Ebola na zengine magonjwa. Alors kwa siku ya leo tumealika mkubwa wa taximene, mkubwa wa RETAC. Ataweza tena kujiprezante mzuri kwenye auditeur muweze kumufamia. Na jambo mzee.
2: Si jambo.
1: Naweza kujitambulisha mzuri.
2: Asante bwana journaliste, bana niita Kambale Musovoli Blaise, niko president wa RETAC. RETAC ni kusema Réseau des Taximen du Congo. Ni muungano ya vikundi ya watembeza pikipiki hata na gari. Hivi kufatana na ulizo yako juu ya magonjwa mbalimbali ambazo ziko zinatukumba ndani ya mugini yetu ya Butembo, ni kwamba kwenye sisi tunafikia, sisi kama watembeza pikipiki hata na gari, ni kwamba tumeelewa kwanza gisi magonjwa iko. Na ni kusema kila mtu mwenye aliweza kuishi na shie mbele wakati hiyo magonjwa, sisi kama watembeza pikipiki hata na gari, ni kwamba tumeelewa kwanza gisi magonjwa iko. Na ni kusema kila mtu mwenye aliweza kuishi na shie mbele wakati hiyo magonjwa iliweza, wa taximene wetu wameweza kukubali kama magonjwa iko. Na ndio maana kwa sasa unaanza mkuta yepeki iko na desinfecta, unaanza mkuta yepeki anasensibilize hata na mtu mwenye yeye anabeba, na hauta mkuta leo yeye njua atakuwa anafanya manti kampanye ya magonjwa wala anafanya ile madesinformation. Hapana. Taximene kwa sasa ni mtu mwenye anajitia kwa utaratibu, sababu walikuwa wanatujua mobaya mbele. Lakini kwa sasa kila mtu ameanza elewa gisi taximene ni mtu mwenye kwa utaratibu. Na ukaangalia sana muma parking ambazo tunaishi ndani, tumeanza kuwa na wataximen vile na wale ambao hawako wataximen. Ni kwa sababu wameanza tukuta tuko na utaratibu. Juu kafika muma parking zetu, muma quartier mbalimbali, wa mama yetu wameanza kutukuta, wanaanza kusanyika na sisi kupitia michango fulani fulani ambao tunafanya juu ya usaidizi. Na ndio maana tunasema kwanza magonjwa, sababu njoo yenyewe tunasemea kwa sasa magonjwa iko ya Ebola. Na magonjwa ya Ebola kukua, haiko tu Ebola njoo inaua watu. Dayer nilitafuta kuuliza wanganga, wakuu wanganga, kutafuta kuangalia kama ndani ya mugine hata yetu ya Butembo hakuwezi kuwa hata ingine magonjwa apare Ebola yenye kwa sasa iko na beba wa jene, wa jene garso, jene fie, jene marie, wako wanakufa sana. Na tunajiuliza eske kuna mara tuko naenda tunazika wandugu zetu, hawaseme wanakufa na Ebola, lakini tunaangalia watu wengi wanakufa. Eske hakuna ingine virisi ambayo imeweza kuingia ndani ya mugini? Tunaomba wanganga wafanye ile utafiti na baada ya ile tunaita ba presida ya ma association, ba chef de parking, hata na wana member, kila mtu aweze kukamata kitu kwa mkono, aweze kushika sheria ya wanganga ambao ni wa specialiste kwa hiyo ugonjwa, na kila mtu aweze kukua mwelekezo kwa kila mtu kwa wengine, sababu nikezani kila taksimena najua kama tuko please expose kwa ile magonjwa. Daiere sisi kama wataksimen tunashinda wanganga, ni Mungu ndiye iko na tusaidia kukua tuko mwe kontakte na ile magonjwa kushinda wanganga. Juu tumesikia wanganga wengi wamekufa, wametuacha kushindia hiyo magonjwa. Ni sababu wanapokea kila mgonjwa, banapokea kila mtu. Hata tumulete kumoto ambao mgonjwa njo huyu, batamupokea. Habayue kama ni mgonjwa anasikia nini. Na baada ya hapo kumupokea, njo batakia stuka nyuma, resulta inakuya kene mgonjwa. Na wala kenjo mana banganga ba mingi bametuacha, daire tunaweza sema roho zao zipumzike kwa amani, wale wote ambao wamekufa, sababu ni sisi wagonjwa ndio tuko tunawaletea ile magonjwa.
1: Sasa le plus souvent ni njo mko na beba watu, umesema ta hamujuake kama mtu anatokea wapi, kama anakufa nini. Ni kazi leo mwi context ya Ebola, muko natumika namna gani?
2: Ndio. Donc mu contexte ya leo, nazani nilikuwa nimetambukia mbele kusema wataksimena wameanza kujikinga. Ukaangalia leo taksimena anaanza tembea na desinfecta. Ni kusema naelewa gisi magonjwa iko, na atabeba kila mtu. Atachukua kila mtu mwenye hayue ni nani. Na ambulance ya kwanza kwa leo mumugine yetu ya Butembo ni moto. Juu maambilase ni za kidogo, hata zikuwe za watu wa Ebola ni za kidogo, lakini moto. Donc mtu akagonjwa afanye ajali, akuwe na magonjwa yake ya kudikweli, bana kimbilia tu moto. Na ndio maana tuko tunaita watakishumene kukua prida, sababu tuko plisi expose sa wanganga. Donc mtu mwenye anapeleka mgonjwa kwa munganga leo ni taksimen. Eske uliweza kujisaidia kujiproteje? Voilà pourquoi tunatafuta ita meme na wakilia wetu wakue wanatuelewa shie ba taksimen. Sababu kuna mara wakati unaweza beba mgonjwa au unabeba mtu, unaweza mwambia mimi niko na desinfecta, sababu hauwezi panda kama hauguse taksimen. Ifo umuguse kumabega, wala wapi, wala sa zingine mureangukia mushimo, sa unataka anguka, uko na obligasyo ya kugusa taksimene mwenye anakubeba. Na ndiyo maana tunawaambia, wakati taksimene anaweza kuambia, anja jidesefekte kudesefekta yake, bila yako, hakuombe yako, me yeye kwanza kujua gisi magonjwa iko, na juu ya proteksyo yake, yeye peke anakuwa na desefekta, kisha nakuambia ujidesinfecte kumukono juu mbele upande utamugusa, kisha ukekatala ile wakati utakume mutia adanje. Ya peke alijisaidia, alipenda anje jitayarisha kukubeba juu utamugusa, kisha wakati unaweza katala utakuwa umemupanda roho mbaya. Na gisi tunapenda makuta sana, saa zingine ulikuwa hauyaua, ulikuwa hauyabarikiwa, na anaweza kubeba juu umekatala kujidesinfecte, melakini utakuwa umemufanyizia kitu ya mubaya. Donge ni kusema shibo tutuanje leo gisi magonjwa iko. Na kama unaweza kuta mtu mwenye, leo mimi nafurahi, wakati mimi nakuta mtu kwa deja na desinfecta, stadir, yepe kwanza hagonjwe. Ni kusema, anapenda, kama yeye hata kama anagonjwa, anapenda kusaidie uwe mwenye, asikuambukize. Metina wakati unyu naeza katala, ni kusema kama ye ni mugonjwa, ni kusema sa utapanda utariske kubeba kumagonjwa yake.
1: Nikusema presida wasawale kumabariere tu konona kwa sapa le kangote. Taksimena na kena na beba watu. Miana vambia bomanje nda nao kukubi nye viko na resiste. Nikusema vale viko na hatarisha wa taksimena.
2: Ni haya sana wakati baneza kuambia unawe kumukono unakatala kunawa. Daire nikakumbuka kuko emizisie mwenyari mbaka seme lose la vi. Donc purke uweze kuishi, ifo uishi kupitia mai. Kisha saba neza kuambia nawa mukono. Hapa kuambia unawe mwili juu, sa zingine kuko bengine akanawa mwili, itakuwa shida kuye. Meba na kuambia mukono tu. Na leo gisi tuko muperiode enye, pusieri iko nasumbua sana. Dongu unatembeaka pusiere iko inasumbua. Kisha unapata msamaria na kuambia mai njui nimekushotea hiyo bure. Nawa kwa, kunawa nawe inakuwa problem. Donc ni kusema batu kila mtu kona gisi alizare waka. Na maadibisho nayo iko tofauti. Njoo inaweza acha mtu kubariere ba mutie fimbo jua nawe mkono. Juu mbele ya kukula unanawa. Mbele ya kufanya kila kitu fau nawe. Na leo mbele uingie mo bank. Muko makuta zako. Ifo unawe kumukono. Ukikatala kunawe utaenda rekipere franga zako. Akose hapana. Na kama banasema tunawe. Wala tuheshimie sheria zenye banganga banatupatia. Haiko entere ya banganga. Meni kuentere yetu. Magonjwa iko. Ha, je crois que hata kama watu wanasema Ebola ni kope, Ebola ni business, hata ikue business wala hata ikue kope, me inaua. Mwenye anakuambia aseme wewe unawaza Ebola ni kope, me mwingine mtu anakuambia juu hii kope iende mbali na wewe anakuambia nawa mkono kope inashindikana, inaswata tuseme mswahili ya kwetu. Kope na swat. Kwa nini usinao? Je parce que benye bako banapita kuma barriere. Benye bako banaingia ku bank. Benye bako banaingia ku kanisa. Benye bako banaingia ku sal, sal de mariage, sal de réunion. Bana kuambia anja nawa, s'il vous plaît. Kama uliitika invitation unakuya, sunawe. Kama ulikubali kusema bank. Benye bako banaingia ku kanisa.

0: kanisa. Benye bako bana ingia kusal, sal de mariage, sal de renio, bana kuambia anja nawa, silifuple, kamu liitika invitation unakuya, so nawe, kamu likubali kusema amen, mene benye we unayua kome bataksimene, na gisu likuwa kanajua bataksimene ya zamani, haiko njo bataksimene ya leo. Bataksimene ya zamani, balikuwa kana ingine komportema. Metelke changement iko inakuwa, tunafanya ma multiple renio nabo, tunabaelewesha kila kitu. Leo taksimene ni mtu mwenye iko kwa utaratibu, taksimene ni mtu mwenye anasikia, taksimene ni mtu mwenye anafanya kazi kulingana na sheria ya inji. Kama inji naleta sheria inasema, iki kitu tunachikatala, bavre taksimene. Nabo bana ikatalaka. Seloma ke petetre mutaksi, tushaka anja kuwa na batu benye, banaeza jita bataksumene na haiko bataksumene, na njo benye banaribishaka jina ya bataksumene. Ako sene muile sasa. Me evre taksumene, mwenye iko na asosiasyo yake, anaheshimia sheria ya chikundi yake, anaheshimia baongozi ya asosiasyo yake, frashuma, ye iko naelewa kila kitu kwa utaratibu.
1: Ndiyo, ndiyo mkubwa. Kusiku ambao zilipita, paske Ebola haiko tura kwanzi nafika huku. Mbele tena kuma 2018 pale, 2019, huku likuwa kaingine epidemia Ebola. Na tulikuwa nona wa taksimene, walikuwa sana muresistas. Kwa napika maklakso sana, sama ekipeza riposte zinafika. Leo, kolaborasyo enyu na banganga iko na mnaga nyesa wa taksimene.
0: Kwetu sisi, magonjwa wakati ilifika turu ya kwanza, ilikuwa mara kwanza na hatuijue, hatuyaisikiaka. Na nikewaza resistance ineza kuwa ilikuwa, telke gisi niko nasema, bataksimene avredir. Wakati shida ineza tokea, tukakuta ineza tuembakteshe bataksimene. Shie baongozi tunajikazaka, tuongee nabo. Na tuko na mafaso, mametode za mingi, gisi tunaongeaka nabo. Metina, ugonjwa ya Ebola, wakati ilifika, kuna mara, wanganga hawakuweza kutuelewesha. Lakini, wakati bali multiplia maeforu, juu kila mtu aelewe gisi magonjwa iko. Na sisi wakati tulisikia na tuliona watu wanakufa wengi, tukaelewa ke magonjwa iko. Ukafata bien wakati magonjwa ya Ebola ilikuwa tuto debi batu balikuwa na resistance. Haiko tui nikema bataksumene juu. Hapa meneza sema siyezi sema mena ongea tui nikema juu ya bataksumene. Ni juu ya puu nikesema bataksumene. Ni taksimene wakubeba batu. Iba batu ba wapi. Sinjo populasyo yote ya Butembo. Na hivi wakati tulisikia na tuliona ke batu banakufa, tukaelewa ke magonjwa iko. Ya maana tufanye nini? Tujiproteje kwa ile magonjwa. Metina, na ile proteksyo wakati nye kila mtu alielewa, na njo maana magonjwa iliisha. Vala keteni nakuya mara apili. Na saa inakuya, meme si kuneza kuwa resistance. Meme nawaza resistance nyiko natokea kuwazo yangu. Na mwingine mweko na nefata naeza elewa kama resistance kwa natokana na nini. So paske kuko ma desinformation. Na
1: Mambu.
0: Na batu ba mingi banasikia kanjo ambu kushinda kweli. Na magrupe zishaka kuwa zengi. Si ya yuwaka kama rezo, bakuba ya rezo kaba na itumikishaka na muna gani juu hakuna limite. Uwa mtu mumo ukapenu unaunda tama grupe mil. Metna, ile madezeformasyo, zenye mini kona wazi ya ziko, na zenye na mia peke mina sikiaka. Ne madezeformasyo zenye zenatokana na batu venye viko mbali, venye viko fasi kwenye magonjo haiko. Memwenyali isi hapa muperiode ya Ebola ya mbele. Na hii periode yenye tuko nayo. Anasikiaka tu desinformation, anasema huyu kabisa antuka akosiko Amerika, iko Jakarta wala iko Sin. Na mimi naita ba mambre yetu bataksumene voir même

0: la population est à Butembo, kukua ile ma désinformation tukue na zifata kidogo. Na bale venye banazoya kukua na zitransfere mu ma groupe. Donc mwenyari unda désinformation na mwenyari itransfere nyebote kumuko munji ya moe. Na aussi shibe tunazoya kuikala na comité de sécurité. Banazoya kakuita tu bale. Donc sa banafatiriria mwari anja information. Reelema kama neza kuwa iko mumirie, baneza kumuitisha. Mta umesema hivi na hivi. Eske uneza tuelezea kwa urefu kama ile information liitosha wapi. Joso unasikia kama mtu anasema, na mimi nilisikia. Ambo, mtu fulani njoo aliniambia. Metina ni kitu mwa ya mubaya. Mtu anaweza kuwa mulozi na hautoke yake hata usiku. Juba mingi banajua ke mulozi njo anatoke yake anatosha manguo anaenda hatuye kama binakuwa kana muna gani. Me mezo sina si tunaweza kuwa muile njia wakati yenye unatapanya information yenye hauko wewe peke hauko hotel. Donc unasikia mtu anasema ambo. Donc même si akusema ambo anaweza kuwa komseli participe ku ile evenema me wakati utamuuliza zaidi me peke atakwambia ta ndi na mimi nilisikia. Donc maneno ya ambo inakuwa sasa yenye watu banasikia zaidi kushinda kweli. Kama unapenda upate kweli enda basi kwenye banganga ba specialist, enda kwenye kama balikuambia ba katwa kusete enda basi katwa. Lakini osi, mina ita na banganga ba specialiste ba Ebola. Nabo ba jikaze, ba tafute, donk muile korporasyo yabo, uswate mkomite yabo, ba tafute mtu mwenyaneza kuwa mkomunikatera. Donk wakati banasikia informasyo ya mubaya, naye maramua natosha naye ingine deklarasyon, yenye ina kontredir ile deklarasyo ya mubaya. Benye biko na roho ya mzuri benye banasikia kabaneza jua na huyu na huyu mwenye tel kesa unafanya analize mwe analeta information ya mzuri njoo wa wapi. Na kama haukuwe satisfied eske hakuna gisi uenda ona uenda onana na ule mwenye alileta information yenye tunasavereke njoo ya kweli ile inaweza tusaidia sana. Njoo ile yenye omwe kameme na mimi naita kubanganga. Donc nabo vile batusaidie bakuwe na mukomunikater mwenye anaweza kuwa naye kutusaidia juu ya ile madesinformation. Donc wakati mtu analeta information juu ya katwa okay yeye mara moja na anatokea mwanzo hapana hivi mtu mwenye banataya mambo ilianza hivi naenda hivi inaenda hivi komsa itaweza kutusaidia. Me wakati banakuwa kimya inakuwa shida. Tunawaza unaona mtu mwenye iko kimya anakuwa iko bunduki moya ya nguvu sana yenye mnakosaka kama abshaitika wala hapana.
1: Sasa mkubwa mnagere wa taxman na wale wa taxman wanaenda kama fasi mbalimbali, anaweza toka huko Butembo, anaenda Mungwalu, anaenda Goma, anaenda fasi mbalimbali. Wale wa taximen na ulisema mukila grupe ya mkosake tu venye venye hawezi sikia vanzara matua wakosake mukila grupe. Wale vote venye viko na exerce hii kazi petetre ke viko nenda na Amazone zenye ziko malali sana, wale uneza vampia nini venye hawaya bubaneza kuwa wasapate formasyon menabu hawaya elewa bie hezu waza kubeba desinfecta au bie kunao mikono sana fika kubarier. Wale unakuwa na mesaje gani kwao?
0: Ndiyo, mena waza mukila group hamukosake benye habasiki yake. Hata uchanja udongo tu hatasikia. Na haiko tu inikemamu bataksumen. Daire mime na waza bataksumen banasikia kushinda zengine makushe zote. Juu, tunaendaka tuketafuta kazi yenye nachunga batu ba mingi kushinda zingine makazi zote ni taksi. Nikewaza baka sema tena taksi imalize ini semeni na haifanye kazi. Na tutakwenda piga na penzanza mchana, ba mwizi, ba takua, ba kuiba mchana, jua na iko inapita. Me kazi yetu ya taksi kuna chunga batu mingi.
1: Tena ba manivu mbalimbali ba
0: ndoko manji ya zote. Bakuwe ba soma tuko na bote nimewe na ba doctor tuko nafanya na bo taksi na kutake omwe taksi akose juu na babaka tu mara moja 500 mara moja deja kashi niko pale. Alors hivi benye habasiki yake surtout kwanza kwa hii magonjwa njenje yetu tuko tunaongelea benye habasikie mie menawaza ni shida kwao. Tena inaweza kuwa shida kwao, me itakuwa tena shida yetu shie bote. Juu wakati mtaksumen anabeba mtu, toute la journée hezi beba mtu mumoe. Anabebaka watu wengi. Metena kama usha jingiza mubitu binye habe kuone, binye beneza kuletea shida, unariske kutia bote benye utabeba muile shida yako.
1: Na familia yako.
0: Meme na familia yako. Tukamata hata example yangu mie binafsi. Wakati natokaka kunyumba, mena tokaka na promese ya batoto. Mtoto anakuambia seme, papa, mena chunga, gisu maenda mkazi, unilete mkati, unilete bombo, unilete kitu fulani. Na hakuna mtu wa kwanza mwenyana anepokeaka, apare mtoto. Mtoto yeye kitu ya kwanza, wakati unakuya ni kukia kuambra. Se donge, atafanya vinyana anapenda. Na we kukuta kene mtoto yako, vinyana atafanya kuko riske una utambere kwa vyo vitu. Yano mwana wenjene naliamu vuta. Metina, imagine kama usha jihatarisha kule mumugini. Sako se mtoto wako mwenye ataanza kupokea, unamuachia magonjwa. Na saa tatoka kwenye wea kisha kutatabo vye hakuleta mkatu biatale ileta, anaenda kwenye mama. Naye anaenda muambrase bugonjo. Batoto wanapenda na mukartie. Sabu takucha, nipelekea butele fulani. Naye vile, naye anaenda muambukiza. Valapuru kwa kula kumwanzo nilisema mtu anaweza kuwa mulozi na huyaka vina tasikumwa. Na njo shida ile yenye tunaweza ambia wale benye hawasikie, benye hawaelewe. Ifo kila mtu ajue ke, wakati hauelewe weye, unaweza baneza kuambia, teleke gisi video, karibu mbili, tatu zilisirikile mumugine yetu ya Butembo, za watu benye banenda gusa maiti. Taksimen, juu tulikuwa nasikia watu kila siwezi sema mimi nasema kumaike bongo. Imagine mtu anakufa juu ya kwanza nilisikiaka mufamilia nasema si tulikuwa tushaelewa. Me lakini watu wenye bali tusindikiza njoo wenye banaenda fanya ile jambo. Sasa imagine kama mtu kuwa ba responsable. Mtu mwenye arekufa haiko familia yako. Mtu mwenye arekufa haiko ni rafiki yako. Mtu mwenye arekufa bo iko tu mtu bo tusindikize tu maiti. Donge mumugine munawaka watu wengi. Anafataka na bebanda maziko na hayue na mwenye arekufa. Utasikia mtu anaenda lia. Oh papa leki. Akumbe mwenye arekufa tani mama leki. Me inakuwa shida sasa. Metina mtu wa vile. Saba nasema hapana monzo haiko Ebola wanatudanganya tufunule serikali. Unafunula kuserikali utajibebea ugonjwa na mwenye arekufa haiko ndugu yako, mwenye arekufa haiko haumjue. Kwanza wepe kuko nalia, kwanza unalia kene baba aloro kimu arekufa ne mama me unasema tutumguse na wepe kunagusa unenda angalia saa mnafunula na damu iko. Nani anaweza tuambia mkutime yetu ya bananda mtu akekufa na toshaka damu ni nani? Bana kuambia hii magonjwa tele kigisi iko inaweza acha vile vyote vinakuwa. Unaenda befanya ndugu yangu. Kama mtukue ba responsable. So hiyo kama mdezime. Même si batu

0: Siyazo ziko plus de 50 na kusema nizie nimerea hapa bona inaweza kuwa ngufu me haiko kusema sizijue zote mena zijua zote injo mena zishimamia na mena waza bakubwa yote bako bana nefata iko kazi tu ya kubasalimia kila mtu kwenye iko na kubapatia pole sababu shida yenye iko ni yetu shie bote na mena yua tumebaivite kuma formasyo za mingi zenye zinahusu hiyo magonjwa na ote wameonana na ba specialiste bameweza kubaelezea je pense que hakuna mtu mwenye tainamishi waka kitu kama tu ulitoka kunyumba unasema hii kitu sitaielewa ata walete na bunduki tunu tasemo da omwe tumu nite me tumu na nidanganya me kumwenya naishi mumugini ya Butembo mwenya naishi Beni mwenya naishi Bunia mwenya naishi mui ma zone de sante zenye tunaishi ndani anapaswa tu kukua temo.
1: Ni hapo ndipo tunatia nanga kwa kipindi kietu kia leo. Leo tulizungumzia namna gani wa taximen wanajikinga na Ebola na mumeweza kufata mkubwa wa rezo de taximen au Congo, RETAC. Na kumbusha tena kama kipindi kiliweza kutayarishwa na Ministeri ya Sante ikishirikiana na ONG MEDEA.

Asante ndugu msikizaji, mwezi mkafata na hiki kipindi kia Astar RDC. Tumaweza kwanza vya afya, tuangalie maendeleo namna gani, development itakuwa namna gani, na projet mingi mingi ya kutoka ku gouvernement na Banque Mondiale. Tufate

0: Wa ndugu wasikilizaji, aksanti kutufuata kwa saa hii. Mnasikiliza Radio Moto Butembo Beni, na ni programu yenu ya mupya. Ni kipindi chenu cha mupya, wanaita SMEC Star RDC. Na leo tuna wapokea wale tunaweza ita wa meneur au wa animateur wa e-projet huku kwetu Butembo na pembeni. Wanafika watajitambulisha na kusema sababu gani programu hii inatufikia hapa kwetu Butembo. Alors sans plus tarder, tutawapresenter wanakuwa wengi ndani ya studio. Tunakuwa na papa Jean-Baptiste Kiana, yana kwa chef de mission SMEC. Baba jambo.
1: Si jambo.
0: Kuna kwa vile monsieur Fabrice Ndianabo, yeye expert communication kuna kwa SMEC. Unaweza tuambia vile jambo na kusalimia wale watu wanatusikiliza hapa.
2: Jambo sana papa journaliste, na jambo kwa wasikilizaji wote wa Radio Moto Butembo.
0: Oui, kuna kwa vile mwingine jina ni Roméon Luanda, yeye anakuwa expert en environnement ndani ya projet au programme. Roméon jambo.
3: Jambo.
0: Oui, uambie vile wasikilizaji kama tunaweza ongeza ku présentation yako au umeshakole.
3: Mina salimu tu wasikilizaji wa emission yetu ya SMEC Star RDC.
0: Mwingine mtamsikiliza jina ni Marina Simurai, yanakuwa chargé ya media ndani ya projet. Dada au mama jambo.
4: Jambo, na karibisha pia wasikilizaji wote ambao wanatusikiliza kwa muda kama na huu. Sisi SMEC Star RDC tunakuwa na furaha kubwa kukua studioni ili tuweze kuzungumza nanyi, mweze kujua kazi yetu ni gani na faida zake, na wasi pia mbaki nasi mwanzo hadi mwisho.
0: Na kuna kwa vile wengine amtu wasikiliza sababu wanakuwa ndani ya

0: Kupoteza ndugu wa karibu ni jambo la huzuni kwa muda huu wa heka heka. Kanuni za ukingo juu ya Ebola zaweza linda jamaa zetu na mtaa wetu.
1: Wakati mtu anafariki na Ebola ama kwa ghafla bila mafasirio yeyote ama kisha kupandisha moto, kutapika ama kuhara, inawezekana kuwa ni Ebola. Virusi vinaweza baki juu ya mwili ya aliyefariki na pia juu ya vyombo alivyotumikisha.
0: Kwa kuwakinga majirani wa karibu, si vema kugusa mwili, mavazi ama vyombo vya mtu aliyefariki na Ebola. Usisubutu ama usipime kupanguza ama kusafisha nyumba ama chumba yake.
1: Tujulishe ama kuarifu kwa haraka sana wanganga, sababu wamefunzwa na wana vyombo vinavyofaa kwa kulinda jamaa na mtaa wetu.
0: Kwa kuacha waganga watumike nasi, tunasaidiana kwa kupiganisha kutapanya virusi ya Ebola, tukiwaheshimu ndugu zetu wa karibu.
1: Kuhusu Ebola, kila jambo inafaa ama ina maana. Wakati ya kifo ya sababu isiyojulikana ama kifo cha ghafla, tusifanye lolote bila kujulisha kwa haraka sana wanganga. Pamoja tukinge jamaa zetu na tulinde uzima wao.
0: Hii ni ujumbe toka kwenye waziri la afya wakisaidiana na shirika la waganga wasiokuwa na mipaka MSF kwa ajili ya kupiganisha kutapanya ugonjwa ya Ebola.

0: glissement katembo malekani mu croisement ya avenue du Sandre na Grand Route.
1: Tukopia kwa kakule lieve kurokwe bayoli hapa murikini
2: Meso Plascone.
3: Wase uli le regi ya uyo kwa madresa wetu ano wakashe kufrape
0: kudekore mu Plascone.
1: Niko kutia mazingira temesirie.
3: Baruko, tami na ukuremu, kwesha mbuwe wabia nabanganga, abasha kwesa kwesobu nobo muke kulu, abe hola!
0: Silikuwa naomba tuba bebe vipimo yake, shua kusekirize mwili, na benye walikuwa na mchunga.
3: Ha, iuna kulirenoka, unatairu muke kulungo kwa lola kera kera, esha chihute na menu.
1: Wakati ya epidemi, inaomba kila maiti enje pimwa.
0: Usudi isikwe kwa hali ilio kuwa bora.
1: Baada ya utafiti wa waganga.
3: Maake mumu muhirireka ndio mochitirete chenye.
0: Yoyo tukwa olamo saka mortie. Hei kaka kila yawa kende ya zeka eritendibi ya kontamine.
1: Wakatia mwili ya mutu ndani ya hii saki. Sere tolere aritasha chengolayo.
0: Kundiaka hirawamo abamo mabamo mobo moche anda ebane.

0: Wee wazazi wenzangu, mambo gani haya ninasikia? Kuna watu bado wanatafuta shule ya watoto mpaka leo. Hapana, acheni mchezo. Mimi nilishamaliza wasiwasi wangu mapema sana. Watoto wangu wote nimeshawapeleka mahali salama. Ni complexe scolaire la fortune. Kwanza siri ni nini? Pale la fortune, hakuna kubahatisha. Walimu wao wanasomeshwa vizuri na wanapewa mafunzo ama recyclage kila mara ili watoto wapate akili ya kweli. Na upande wa usalama, mtoto wako anakuwa salama 100%, mazingira ni safi, hakuna fujo kabisa, nyumba ina amani. Tena sasa, sikiliza hii ofa inayovunja mifupa. Ukileta watoto wako wane, wajiandikishe, mtoto moja kati yao atasoma bure mwaka mzima. Bure kabisa, haulipi hata senti, inscription tayari imeanza. Wai, kila siku ya kazi, du lundi au vendredi de 8h à 14h. Shule iko Mutiri, cellule Vatolia, numéro 6, nyumba ya collège Saint-Pierre. Piga simu sasa hivi ku 081 87 67 85 0 ama ku 09 77 69 47 34. Complexe scolaire la fortune, elimu bora na usalama kwa watoto wetu. Mimi niko tayari, na wewe unangoja nini?
1: Mwanamemba wa jamii, ukishikwa na diare, kupandisha moto, au ukiwa na mchoko wa kupindukia, au tena kutoka damu isiyo ya kawaida, ita kwa bure, 151, au elekea haraka kunako kituo cha afya cha karibu nawe, ili upate huduma inayofaa.
2: Ujumbe huu unatolewa kwenu na Wizara ya Afya ya Umma ya Serikali ya Kongo, ukipeperushwa na FEPSI ikishirikiana na World Vision.

Chewasinja kusi abakabi babarulamu. Nibindi umuntu arulama nikatambi nakaki. Ubukundi bwamabi bwabaregana ewabaregana ofacha wetrasa itwalangira ubukundi bwawo ahabulera. Kusangwa tukabe tukamenya kuti ono alweriati ono alweriati ono alweriati ndo tukare college erikola echindu echerikola kubukuni obo inamu bwindi ebyali ebyo tukalia tusombole ebyali ebyo tukalia elengerende omundu akali ebyali ebikawatikaya ngendikania na batata wetu aba na wote prostate. E prostate, umabiri wambu, e prostate ye. Chisi, chisi. Imaya eonyo, ubiukata kunyayu. Onyo embesi. Imaya hai. Ima abeberi. Imaya dongo dongo. Eta kunyayu. Ima abisatu. Echa kani. Imaya endrimu. Ndi musungu. Omunroyo okoluhand olwe prostat aroma betabeta kuyo ngende babure nimero yayi oyukende yanzerene nipikira ongana nipikira kuna tuli ya salonda haima wangatroka Arabia iwangananye bana kwesi tungana londa address tukabanika ekiziki omoriki nzas kima ya okomusu ya guduro ukima ya enzera eka yenda wa msanyeri tulio kwa deze eme parcele kote goshi naruma wana Dr. Murenga iwe na wenu enumero ya telefoni wangananyo berikiro kwa 09 75 84 13 Roma bana Dr. Murenga iwe na wenu. Bo, aba nganye berekira kumbe mbiyo mukaberekira eni bi radio aba 09 75 84 13 Nerwako kiyuma wana Dr. Muring. Iyuwe na wene. Nuku tuangato kerevi. Itune mukania. Huko ni mero ndia telefon. Mukende nyevana. Huko 09. Mwambe biki. Mukende nyevana kwa 09. Katrevende ye. Katreve. Nonandiwit, senganide. Roma wana Dr. Muringa, iwe na wene 09, katrevendeye, katreve, nonandiwit, senganide. 09, katrevendeye, katreve, nonandiwit, senganide. 09, 75, katreveset, katrevendekatir, 13. Aba nzirini buliaku. Mungana vare kiri mwaguli. Tuanga troke erminyerera. Echa tuleko. Ya mungana vene message. Nge somai. Nukuna watu kere hulikireza. Kunga nyoko radio. Inji wene wene. Ngendi kania. Okongambo. Eye. Ama kanuni wa mubere. Ama kanuni wa mubere ni sita. Onati mimi nasikia re. Uniambia dawa papa ni kasa ande. Hey. Omundo yule rishombiku e shabaregana na mungambu shabaregana.
aho tukimaya ebyuma bya fenesi ebyuma bya fenesi kimaya wanekabyo watundulabyo wabikanyura byo mu busara omundu oyo olerisha ombiko eshore ni mabelama ule mwenye iko na mare wala figo zenye zilitaka katala kupona unakamata mbegu za fenesi ile mbegu ya fene unaanika kujua wala tamu nyumba kisha ya ku kisha ya kukauka unatwanga mukino unaingila ule mtu anakuwa na kunywia ndani ya bui wala unapasa tia mchakula yako yoyote ikue mboga ikue nini pale na utapata solution mu masiku za kidogo ngizi mwimbo ilikuwa na naimba in the solution nario FNS kukabya vitu vyako kukabya minyoku yako nario muri bindu binene ebyo tukihamu abana betu tunai kambere erere shufenes tuangalangire ndre twamalama eshumbiko oli mdu shina otiembiko ekaluma wendo kulisaye ekindu ekyo kikwati cha kutsebo kangabwindi ngabwa kanuni ake omubere ngo kotolerere ebya omubere wetu ono awute makanuni awau amakanuni wao ni munane mwili iko na makanuni zake nane ya kwanza ukakula chakula kumbe unakula chakula kesho unageuza ile chakula kule chakula leo tena ukachukula kesho hapana ile ni herere kumwili leo ukakuwa umekula ndizi kesho ubadilishe unapasha kula mimbou siku nyingine ubadilishe unapasha kula vihama siku nyingine ubadilishe unapasha kula visumbu vitu vya vile vile na utaangalia mwili na iko nasikia kwa usawa. Kanuni ya pili ni espor mtu unastahili kukua naenda demi kilometri tena unarudia pale unakuwa unapatia mwili kanuni yake. Wala unapasha zunguruka, unapasha enda na kurudia, unapasha enda na kurudia, demi kilometre. Na huko na kimbii, pale utakuwa mwili unaipatia nini? Kanuni ya pili. Kanuni ya tatu. Kanuni ya tatu ni maji. Mtu usikose maji mwako. Ile maji inatusaidia vitu vya mingi sana. Maji nzo yenye inarahisisha choo kubwa. Unapasha aenda kuchoo kubwa. Kama mwili haina maji, hamuna maji, unapasha apata probleme ya constipation. Ndio maana kila mtu wote anastahili kunywa maji. Mtu mwenye anatumikaka sana anastahili 3 litre par jour. Mtu mwenye anatumika kidogo kidogo anastahili 2 litre par jour. Na ile mwili utakuwa umepatia kanuni yake ya tatu ile maji. Kanuni ya nne wanaita sunlight. Sunlight sinamaanisha ile jua yenye natoka asubuhi sana. Ile jua kila mtu wote anastahili ile jua.
Vingine wanasema ni jua ya watoto, lakini ni jua ya kila mtu wote, iko mgonjwa na mwenye asio mgonjwa. Inatustahili sie wote. Na njo yenye inapatia mwili yetu madawa za mingi sana. Unaangalia kila mtu iko naenda na iko kwa usawa juu ya ile jua. Kila mtu wote aweze kukuwa natumikisha ile jua kila asubuhi. Kanuni ya tano ni chakula. Watu wa mingi tulisha jua, mtu wakula chakula, usikule chakula, juu usibe ile chakula pana. Ikue virai, ikue muhogo, ikue matimu, usikule ile chakula, mpaka usibe sana pana. Unakula chakula, inyewa naita bakia na hamu. Wali yabiali yabike, isu utrabi. Eche nchindu ya chucha avareleka, avando kwa diabete, evalama. Iyo kitu imewacha batu wenye, walikuwa na diabete, wamingi walisha kufanya nini, walisha pona. Mtu unakula, usikule kusiba. Ukule chakula yenye wanaita, bakia na hamu. Wadeke vyari, uchenezi rereria, ehamu echene. Echa vuri wati chabanduwa nene, relama, akopule ribu diabetes. Tena mreke wala ngira wanduwa kikahogo ya tuwa huu. Mwini wati navrila me diabetes, navrila me diabetes, navrila me diabetes. Akasiri tuwa kabwa ni umwachendu echo, obotalamu. Ela ngira ndo omundu, kumbi isha liye vyari, akutabio. Kandi unatolere. Erida kwa pole charia. Wanewa nenekatu. Babri nyanyi ya biali ya fulani. Babri nyanyi ya biali ya fulani. Mbusena ngati ya biali ya fulani. Ha? Yeah. Uliye biali. Adrisu utabi. Nero kendi ya setu wakua habula. Tuwakua hekosei. Tuwakua elangirende. Wanganali ya biali ya benu. Wabili wakondambiyenu. Nabili wakondambiyenu. Ama shauri. Narokende langera. Diabeti ya vare yenda. Tashio ya vare yenda. E, makuni chitia chitia wakale kalire na wata kalire. Ibi usibi ya enda. Okefatana. Kutulia kukosowa. Na kwenye na bandu. Wane muli gacho. Awe langere nda bandu. Wane le mire. Awe chenduwecho. Na butenga luwa hanu. Ngaika loko chitumbi nga warenda. Aba kendia wa unauti ya katambi, narumasa mpimisaye. Tulangire mviri yenyu nga reyeti. Tuwabila ngiranga reyeti, tulangire solusho. Tulangire shodawo ya tukaba reya. Mangato kerebi ya mkalama. Tumenda kwa kanuni, eye sita. Bwana kanyo ulati promotion ni siku ngapi doctor. E promotion, situ andevu ayole no, tunemu ati chabandu. Tunamwata tutukia tutatua vana, oyu wakaba ambu oyu, bali babiri mwleku mwonyumba, e babiri mwumpi mwumoku malupitali, babiri mwleku mwonyumba, ambu basi ataya holereka. Kitu tutalekayo. Necha kande. Tukia tuwa belangira wanduwa bibienga wakari ya baki. Tutahalu heke ika wanduwa linga makumi tanu. Haa no hale muika makumi haveri. Kukuna fika makumi mbili. Wala kumi. Lazi mabato wa mianja punguka. Haa pale nzo promosyo. Tunapasha. Sema imiisha. Na mtu kama tungili kukatia sengandi dolari. Inakuwa na nile ile sengandi tu. Kama ni vesengi na kuwa na hile hile vesengi tu. Lakini kwa hii wakati, ni sengandi, sengandi. Unalipa sengandi, tunakulipia sengandi. Sengandi purusa. Sato angalia batu wa mpunguka. Sasa pali tunapashi ya fisa mtubo.
sasa promosio imeishi. Na wakati yenye tunaangalia watu wachangani na zunguruka wa mingi, gizi viko na kui, hapana hatuwezi imaliza. Kwa zivi ngine, takuwa na tumekata karemi, na hapa tapata ile promosio. Na wachangani naipenda. Njo maana tunasema, ile promosio, tuendelea nayo mpaka, tuangalie, gizi watu wakapunguka, njo tunamaliza amu promosio. Mtu nalepa, saprusa, gizi vinastahili. Bo zile machuma zenye na taye ndiye watu wanapasha yenda kwazo kuko za 5 dolari kuko za 10 dolari kuko za 20 dolari vitu vya vile. Mimi naenda angalia zile machuma nzuri zenye wanafuatiliaka fasi za kigeni ikuwe Thailand, ikuwe Europe, Madagascar vitu vya vile. Me kwa hiyo wakati tuko nasaidia watu chuma chenye ungilipimisha kule mumasa dolari madisa dolari au takwambia ve dolari unapita macho. Solution yenye ingelekana kule nje za kigeni na inaonekana hapa hapa kwetu. Nzo utaalamu wenyewe tunasema unapasha kuja unajiangalia. Niangalia niangalie mwili yangu wala niangalia makosa kazi zinzi kwa ndani ya mwili yangu. Niangalia chakula gani yenye nastahili kuwa na cool. Na chenye sistahili kukula chenye hachipendewa na mwili yangu. Kwa zumu tunapasa kuwa, hausahili kuwa nakula nyama. Me nyama yo nyama, utaendelesha nyama kila siku, kila siku, kila siku. Na unapata probleme, ulikuwa na kifanya na ukijui. Lakini ukakuja, kwa zipimisha, lazima, unapasha yaleo, mwili yangu haistahili ichi. Mwili yangu haistahili ichi. Unaangalia na upenyazi, umefika kwa haraka. Ndio maana nasema, watu musikale mumiji, bila kukuja kuzipimisi, mkuja muzipimisi, fasi yoyote yenye utapenda. Pale pale tu batakuambia razelita, wanakuambia, unaistahili ichi, unaistahili ichi, unastahili each, haustahili each, haustahili each, haustahili each. Unaangalia mwili yako na imeenda kwa usawa. Na imeenda kwa usawa. Bobe nyama tataka uliza, muulize. Onwate. Papa doktor, ukuye utufungulie masomo pangolwe. Kwani watu wengi huku wanakuhitaji. Nikasande pangolwe. Bo. Kasande. Merci sana. Merci sana. Ile tu chenye ndakuzibia. Bo banganga gizi tuku, masomo, ikue dawa, ikue nini. Siku sema, tunapasa yenda yenda, tuende Ngolwe, tuende Kamirichi, tuende Burusi, Chavinyonge. Apana. Sasa ile, tunakuwa pale, venye wanapasa atuitazi, wanapasa afika kwenye tuko Butembo, kwenye masomo yetu ya Moringa Space the People na wanaanza soma pale pale. Mimi kusema somo tunapasha itoshe hapa tena tuipeleke kule wapi wapi wapi? Ah pale na tumedemba. Na mtu akafika kule akasema ha niko Moringa wala natoka kituo ya Moringa. Nimekuja pimisha hapa watu na nakudemba. Kituo ya Moringa haviko na ile nini ya kuzideplase, baende wapi, baende wapi, baende apana. Ile sistema hatunai. Mtu anatufatiria kwenye tuku, tunamutunza. Mtu akikufika kule kasema niku wa Moringa, na kuya tunzia huku, ule ujua ni Moringa Ngonde. Na nakudemba. Chikawezekana, ule unapasha mkamata mufi, natuletea yayo kwetu.
kwa hospitali yetu. Huyu alisema ni mtu wenu. Na pale pale tunamfunga kwa zuba tuliko na makola kwa franga za mingi. Kwa zuba tu wanyewe wanasikia jina ya Muringa, mtu anafika kule anasema niko Muringa. Ah, tumepona. Wanamwanga frank. Watu wanamweka pale. Mimi kumbe na haiko Muringa. Siye tuko pale pale. Gizi tulisomaka utagalamu wa kinganga walituambiaka munganga haistahili kuenda enda obunganga bumwishaho ya a obosebo oyo kabinya lya kutaba na watu wante kwa munganga bumwishaho ngende genda na hika fosi fulani echo dawa cha henu kwisiti nach a oyo isiyo itwe tukabye tune oho wetu watu ngakagala keri ya soho wetu. Na Mungu na wile tukandi lamu. Na kuna na walamu. Me rienda yenda kasa ande wetu. Mutu tatunge na yeme yu. Oyu wanziri. Ewa soho wetu. Kande chikana loba nevya. Niribu indibo. Wanganavya. Ule wahali. Kumufano. Wamasa. Tukende kupokere. Tukwa hiri kisi. Tukwa echeriri. Hau kende buwira kalasi. Nituruwa semeni. Goma buwaku wa suwayu. Haba ni mulo masereka. Haba ni masa. Tuna mpokere avu. Haba kalwe magiri. Haba kalwe hai. Haba ni muhig. Neriyo. Secheri windi. Tuanga hati sayuye. Kunduka wabari ya kalasi yako. Nawe ya tukolele chuka tukolele eyo uli eyo. Nituwa sanga nitu wabili kulechi. Itu wabili watikanya. Omwame rengu eyo. Nari ningindi binde haba na betru. Umase woyo. Hama vya hanyu kata shabula ya. Na ini ya vuli. Toto kiri kulechi. Yara musubamu. Anante jambo papa. Mie. Na koyolaka mukoyo ya vere. Bo, niwe ndi ya huo. Eri ulo wase. Ulo wase, uye yetu wangalangi renga tumakupi matote. Eri ya huo. Ewe ndo vikata ndekere. Eri vyanga vika sova. Aho ulo wase. Tulangirenga katuma kwa latutu. Mwabe sobalo mkoyo we ver. Mwabe sobalo mkoyo we ruzi. Ahobe kabye mwabe sandu. Nere wase. Tuangalangira. Echi tuangakolanga necha hai. Ene ngende bende. Haria mbuna na mabirika kwa kanuni. Eye sita. Eye sita. Omswahili kwa watu hewa bora. Ewa natunga obutalabu au. Wahera kwa mutu. Naro mutu yoyo. Ukima ya. Obuli ologolo. Uwe bikikala. Omwese siyawu. Nerebitu bikabika labalaba kwere honga halia. Neri. Wedawa ina mungu ndaleraku. Neruwa sangana. Kumabiri wana. Obunya aso obuwenu. Bo. Eche saba. Sikawa je trust in God. And obuli mundu wosi. Ule mluweri. Ukani kikana yende. Wabere nwali. Ewe ukamache watikiri ya mwenye muhanga. Ende. Akatambia kuhushi. Angana kulemi. Iso kote. Nabere nwali le. Halinga satiri na mulamwe. Njalinga nyamuhanga senda ngire. Njalinga ninjenita yeswe. Ye. Si uwa mwita mama. So mwita baba, wase.
omungu nalengire kokalawa kanelengire kutili abantu babu nirendambi kende hik wabinywe dawa wabikirie omunyamuhanga nyamuhanga wanyilema ye nakone nakende kulami watoker lam nabantu banene mabelwala kabate bundesene ndeshalama ye bundesene ye iwalengesia sikal roha kate kusulia rukabi wabihika okodau wabinywa dau nakwene ete uli rondo yeku ete uli sabanya mwanga inakolera atu ndwasenga no abrlam kabo kasa buraba no nabrlam nebalinde e omungu kwenene anai kunimuka kulamaya ninyaba na wetu nyomuli eyu ababa relwala na batreba lwala mwase tupimisaye tulangira ngatulere tut kandi wa mayi mwana pimiro ho wetu goma bawute muna nalama kukaki omoire ngasa prusa muna lama ire ngasengandi prusa kwese muna lama ire ngatrandi prusa twakukukaya wase kiwa biasa tulibe yo mubere kitwa biri yo mubere twendule kenaye amadawa kitwa bendule kenaye amadawa nari uyo no ukabyandreke ukatoka na wari yetu nzaband tikale kitwa tokere uliye chetabu chiria akwa bandu abananzire yetu nzabande konde obunganga suri kumera kubuye kote abantu banabya banene abangana bya banganga neroma bure ule kitabu echu kama sano wabe kwa kamenyekalo oko bunganga nawo ngana tukiritu nzogunda kisabi kwa tasha soka sha soma me obunganga bwo buri tukabu mo pratique no mo theory nokelangira bendro etuna mwenda nabi bologolo ngasima babere ule bitabu ndumwasinje kandi mwasinje erinyitunzira abantu abantu bane mulama mbere mbere okufatana erilabera umujita wetu eninga ndi mwasinja inyobusi inyomukatunza erilabera omujitabu echa murenga na habu echo eningende bende abakanze ribulya mungana tukiribulia adrese yetu na bwa bwa tukaba nika butembo ekambau tukaba nika ho papa bokas na roma bwana Dr. Murenga tuniaho abalie ekandine tukaba nika Oberzi ubuli Dr. Murenga tunaho aho mwami narwa butubana Dr. Murenga tuniaho ekasende tukabane kali ropwe lesemas nirwangana bulya kutya madepo buhoti angale hai ewandalaho hasa hasa narwa bana Dr. Murenga tuniaho hakuhi na hotel La Grasse echondo tukabaneka okunyumba ya chuma iwo buli ali Europe egoria na Dr. Murenga wa musunga tukabaneka aho etunaho abali isale tukabaneka okunyumba ya Mbaingana ali bya depite ku radio maarufu ahali then aho hatukabanika naroba na Dr. Murenga iwe na wewe eningibi ndi abana betu mwasinje ariwe muna mtu olekereri tikamwe sachete tukendiye tumwendelee no mukani elangirende obuli mundu osi akasonga kuwo kande akatoka
naribi ni akahabulawa elebere mu bipimu kwese erilabera omu byosi byosi ebyareria karibu tuneku namabire namba ya telefone

0: Ser hospitali kubwa hapa katika mji.
1: Eh, nubende omase wo yongo kutuna muend. Iningabwende alone lwembo. Mama wetu Rose Muhando kati Hiralu. Mama wa eme bwire yalo. Abana wetu tunamuendeleya. Elangirende amakoni na muend kande abandu banamutukirilam. Na kwene na pomade kanusa twabrale tayo mwobunji. Elangirende abandu abangatokerera ngora. Ukasha ola hemile. Kasi ola esengsa, kasi ola emiyo, uliwabu randa, eriasa, na wangatu kiri ele miyabandri, keto kuulia, ukubeye rangora. Kandi uwe hikahu, utingasha rangora, tukuli ukubeye rangora. Ukarangura himile, ukarangura esa, ukarangura emiyo, hidimiyo, eyosi, ukande hebana, pomade kanusa. Pomade kanusa, inamoricha kwa makoni, awakabia elabru munindo kuyelabru mamuveri ni wambu kanusa ya chazi kalikawa ketemu kanusa kwa wabi nusia narika tunza makoni mbrere mbrere hanemu mundu kuko mtu mwenye anapasha agonjwa yenye wanaita migraine yani kichwa kabambi una nusa kuile pomade kanusa na unasikia kwa usawa. Kuko mtu mwenye anapasha kuwa na probleme ya singo akine. Mtu akikuwa nasikia singo unatumizia ile pomade kanusa unasikia mzuri sana. Huko wenyewe wanasikiaka yenyewe wanaita tiroide mshingo. Uko nasikia vinya haviendeki. Una meza unasikia kama kakitu kiko kana katalia chakula kule wala kenyeka naguza kuchakula. Ile nzo yenyewe wanaita tiroide. Unakunywa kuile dawa unanusa kuile dawa pomade kanusa na unasikia mzuri sana. Kuko yenyewe wanaita epistaxi wala imorazi. Mtu mwenye iko na imorazi ile pomade kanusa inamaliza ile imorazi. Kuko batoto wenye wanasahawak. Mtoto anasahawak wala mkalasi. Angelikuwa wa kwanza atakuwa wa makumi ine na walikuwa batoto makumi ine mkalasi. Ule mtoto anakuwa nanuza kupomade kanusa na ile anapata solusyo kwa haraka. Ile pomade kanusa, kuko batoto venye unapasha mtuma limet yetaenda leta mai. Ule akakuwa natumizia ile pomade kanusa na nasikia mzuri sana. Wala kuko ba mama ataenda msoko anaenda nunua kitu fulani yatabadilisha. Ulimtuma kitu fulani yeye analeta mkingine. Ule akatumizia pomade kanusa lazima atakuwa anatumika kwa usawa. Ulimtuma kitu fulani lazima ataleta kitu fulani chile chile tu. Wa baba ile pomade kanusa inasaidia sana. Mwenye alishaka apoteza hario momondo iwabiri hario wengi. Wangana mtu mechi kenya kole chendri. Kwa mtu mechi nya kole chendri. Nerio baba babu akana kole sepomade kanusa. Leru wa masha mtu mechendri. Inya kole echa onalia mtu ma. Mamana ya kana tutuma ene watetata na utaendo maso kusila kola uti toko la uti. Na mwini ya kole chendri. Kwa kama kola cha. Chikamu isa endri nubu wengere her. Nariyo. Pomade kanusa. Obo wenge wabere her. Ika usu ula ya. Nariyo. Obo wenge obo. Iwabia kwa busawa. Habari kule se pomade kanusa. mabre menya ebinga bwe byo benye balishaka timizia pomade kanusa mulishaka juwa ile nyenye niko nasema mimi nasema ukakuwa baba ulishaka poteza ufahamu lazima ile pomade kanusa inarudisha ufahamu kwa usawa. Batoto benye wanasawa sahawa ile pomade kanusa inabasaidia lazima wanakuwa mzuri sana. Ukafika pale Moringa Far lazima utapata kila kitu yote na chiko pale. Ile pomade kanusa mtu akikuwa na beriberi lazima anatumizia ile pomade kanusa anakuwa kwa usawa. Magonjwa zote zenye ziko kumwili na zenye ziko ndani ya mwili. Ile pomade kanusa ni dawa ya kwanza inyo napasha timizia na hoya timizia madawa zingine. Madawa zingine zinapasha kuwa naongezeka kwa ile pomade kanusa mena huko nayo. Pomade kanusa. Mtu akikuwa na macho yenye haiangalie mzuri. Unaangalia mtu moja ama ba mbili ba ine. Unaangalia watu saa ngombe zia macho zia macho kuluma. Natumizia ile pomade kanusa. Lazima utakuwa naangalia mtu moja ama moja. Pomade kanusa inatumika kwa watu wenye biko na probleme ya kakoma. Kakoma ni wakati yenye mtu anapumua kunatoka mkinyo mnatoka ka harufu kenye hakiko bie kenye kanafanana ka beberu wala mbuzi ya wanaume yenye ilishaka komala sana komala sana. Akuwa mwanaume, akuwa mwanamke. Kale kahoderi. Pomade kanusa inakapoteza. Kanaisha. Kote kanaisha. Wenye balishaka waleo pomade kanusa. Tufike pale kumezu yetu. Mezu moring. Pomade kanusa. Napasa nunulia watoto wako. Nanua buine. Tukupatia kubei ya grow, nunuobu sisi. Tukupatia kubei ya grow, nune kumi mianambili. Tukupatia kubei ya grow, kujimata nunuwa hesa, hidesa, himile, hidimile. Kubei ya grow, na nye mukaweza kuenda uzisia. Zuu, tulishaka, fanya publicity ya pomade kanusa. Na kila mtu wote alishaka isikii. Kwenye napashe ifikisha, kasema pomade kanusa, lazima kila mtu wote atakipokei na atakupokei juu ya ile pomade kanusa. Nibi ndia manduba nene, pomade kanusa, na mabikani yako uyo. Reza tungejeba ketema pomade rapide. Pomade rapide, omdwanga beya wetu omulemba, amba uti omulemba e, omulemba paregano. Auti emiche, yabiri iringa e, yangabiri kumbunda. Ni uti ya pesandu, yabiri imba e. Na pomade kanusa, ikayenda ne pomade rapide, nebe hasa. Nebe hasa. Ngakuwa nganebu tikatu na singoma. Nebe hasa. Vikaenda beberi. Wangana ula kau. Wangula kabani. Kapomade kabani. Kapomade kabani. Neri wala ngira. Omundu. Ini abrivia ndreki. Epomade rapide. Muli ebe lungu. Ebe kareka. Omundu wanganavi ni awitre. Emeburu, kwishi obuheri, kusia petrole ebyangana lasa ko mubiri wa mundu neribika watikaya omundu oyo Arabia inyama belam kusia Arabia inyamu 1 nrobute mebos inyabanabo pomade kanusa pomade rapid omabare pakalayo ah sandiri hali obukoni nokasangana obukoni obo ibwabirilam kuti bwabire byandeke kubanga mambo busu wabire yetona ngo bakabanan nakwenene bukalwayi mwende mulenge saye mulebe nubinene ebitwa bite kam kuti ebelongo ebitwa bite kam ebikaleka yatokere kola okomubiri wo mundu nisesa nichisesi pomade rapid unemkulisana pomade kanusa obuseme bobo tunabritunga nebaketa mpomade kifagiyo kuthirikide kifagiyo nai ikafagia obukoni obusi akumukano wa mbufagia uchafu wa magonjo nerwasangana amakoni inema bregenda brembere tunatunga ibaketa ma zilo njevite maisha marefu nae tunaute kuyu eike watikaya abakuni betu Arabia tuwekuwa na tunaute ko okobuyi tunaute ko okozife menine tunaute ko zibrid yangin mzase mulere muna wawirinde wandu banene amalolo bukoni obunene hakana erinye ike busungu Riba hendolo msasi oyu, ewa teka mwa undi. Neru ezi bleed yangin. Niwi ndi ni iminihezer, imihesa. Ikawa tikaya omundu, erivi nyanganavya, na msasi omuhi amuhi. Kusi ya vendu lau. Elangirinde omundu oyu, omasi uwa ama henduk. Ama soba omuhi amuhi. Chiba keta mwa blood yangin. Blood yangin ni lusungu. Ali ho mwalu chinande. Waketa mwa musase mulere. Musase mulere. Ni wambu musase ole mkulu kulu. Narinye handu kinye vya musase mulere. Chiba keta mwa blood yangin. Blood yangin ni lusungu. Ali ho mwalu chinande. Waketa mwa musase mulere. Musase mulere. Ni wambu musasi ole mkulu kulu. Narinye handu kinye vya musasi mulere. Jifoxin. Zilo njevite. Jifemenin. Pomade femenin. Endo enene. Uke ikamune ruwa vulia. Ruwa vulia. Travere tane ne heveho. Eka endo muchi. Omovialia. Echiru lia utu. Bomunevi rengandiri engoku. Net iwate kama kabeho kengoko. Mnebrengandire kwa ngombe, iwate kama kabeho kwa ngombe. Mnebrengandire kwa mcheri, iwate kama kabeho kwa mcheri.

ya njaa, njaa kubwa. Ni kweli tunaishi katika njaa kubwa, kama tunaona kabisa, kama tukaona bie sana ambazo zinaleta hoga kabisa, kwa sababu watoto waonaji waliweza kusema ya kama walikushikwa na hofu na hoga kubwa, hata kafika kwa lengo la kutaka kulia, lakini wakaona mama Bikira Maria akawatuliza kwa macho yake ya utulivu, akawatuliza watoto. Na kisha hayo mama Bikira Maria aliwaambia, mumeona mahali ambapo wanaenda kuteswa kabisa makali sana wale ambao wanatenda maovu. Kasema kwa ajili ya kuwaokoa tunaalikwa kusali sapuli kila siku, na kwa ajili ya uongofu wa watu duniani kabisa. Sasa kwa njia hiyo mama Bikira Maria, kwa njia kuepuka yale malipizi, mama Bikira Maria alisema hivi: ibada kwa moyo wake usio nataka. Alisema ibada kwa moyo wa mama Bikira Maria usio nataka. Kwa namna pekee kuzingatia komunyo ya malipo ya siku ya za sita za kwanza za mwezi. Ni kusema tunakuwa na premier vendredi du mois, kunakuwa na premier samedi du mois. Hili siku kabisa tunalipwa tena sana. Kweli tunajielekeza kanisani kila siku. Sasa kwa zile siku tunalipwa tena kufikiria tena kwa namna ya pekee. Kwa sababu ni yale ambayo ni njia, ni moya ya njia ambazo zinapaswa kutusaidia kwa kuepuka malipizi hayo ya pili, na malipizi ambayo yanatokana na maovu yale ambayo tunatenda kila mara. Kutolewa kwa ruhusa kwa moyo wa Maria usio nataka, kusema kutolea enzi zote ama watu wote ambao wanaleta ubaya na udanganyifu katika jamaa zetu, wale wote tunawaalika, tunaalikwa kuwatolea kwa moyo wa mama Bikira Maria usio nataka. Kuhusu hiyo, Lucia aliandika tarehe 19 mwezi wa 3 mwaka 1939 majitoleo kwa moyo wa Maria usio nataka, pamoja na komunyo ya malipo ya siku ya sita ya kwanza ya mwezi, ni masharti ya kukomesha vita na kuleta amani duniani. Hizo hasa masharti wanapaswa kutusaidia kuleta amani, kukomesha vita na kuleta amani hapa duniani, na kujenga amani. Kama amani inakosekana katika jamaa, ni sharti wanamemba wa hiyo jamaa kuangalia nini inawaletea fujo, wanasemezana. Jua nini vita? Mnapojitolea sadaka semeni, natenda hayo kwa mapendo kwa Yesu, kwa kuongoka kwa wakosefu na kwa malipo ya machukizo kwa moyo wa Maria usio nataka, ndio mutafundisha hivi. Ndio yale watoto ambayo waliambiwa kabisa siku ile, yale ambayo wanapashwa kufanya kwa kuepuka malipizi yale yote ambayo yanapatiliwa hapa duniani, na kisha maisha yetu hapa duniani. Kwa kuendelesha kukati huu, tunamwalika kaka yetu Remias Fataki apate kutupumzisha na kipande cha muziki.

Asante sana kaka Rimia Sefataki kwa kuwa umetupumzisha vema na kipindi hikyo kya muziki. Mama Bikira Maria ni yeye ambaye aliweza kutamka hayo maneno wakati aliposema, wakati tunapojitolea sadaka, tunaweza sema hivi, tunatenda kwa moyo na kwa mapendo kwa Yesu Kristu, kwa kuongoka kwa wakosefu na kwa malipo ya machukizo kwa moyo wa Maria usio nataka. Ndiyo kutufundisha hivi. Aliweza tena kuendelea akiwafundisha watoto. Safundisho la kwanza ambao aliita nia ya kwanza alisema, lolote tutendalo tulitolee kwa ajili ya utukufu wa Mungu na kwa wokovu wa watu wa dunia hii. Ni kusema kila kitu ambacho tunachitenda tutitende kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Ni kusema tumwache Mungu yeye mwenyewe aonekane katika vitu ambavyo tunavitenda vitu vizuri. Kila mara tunakuwa na kiburi kabisa kubwa. Wakati tunapotenda kitu kizuri, ni wewe unataka wewe uonekane. Tumwache Mungu yeye mwenyewe aonekane katika vyote ambavyo tunavitenda, na kwa yale yote kwa ajili ya wokovu wa watu wa dunia hii. Kusema watu wote wa dunia hii, tunaalikwa kusali kwa ajili ya wokovu wa watu hii wa dunia hii. Lakini mpendo wa msikilizaji, mahali ambapo unakaa, wewe usingojelee wasali kwa ajili ya kuongoka kwako, kwa sababu wakati unaweza fika unatangulia na kupata muda. Kila mtu analikwa kabisa kuongoka na kurudilia Mungu, kuacha yale ambayo tunatenda, kwa sababu katika yale yote ambayo tunatenda tukitesa ndugu zetu, si kwa utukufu wa Mungu. Mama anatuomba tufanye vyote kwa ajili ya Yesu na kwa wokovu wa dunia. Tufanye yote kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristu na kwa ajili ya wokovu wa dunia. Mbali mbali ya hiyo, tunajitumikia sisi wenyewe mbele ya watu. Kila mara watu wanawaza kama wako wanatumikia Mungu, lakini kuna kwa wale ambao wanajitumikia wao wenyewe, kwa sababu wao wanatafuta faida yao. Namna gani tutamtumikia Mungu? Tutamtumikia Mungu mahali ambapo tuko. Kila mtu wa kazi nzuri ambayo anaifanya, na kazi nzuri ndio kazi ambayo haichukize watu, haichukize Mungu. Kusema unapofanya kazi hiyo inakuwa ni ya mzuri sana. Tutende kazi, yale kazi zetu zote tuzitende kwa ajili ya utukufu wake Mwenyezi Mungu. Tukumwacha yeye mwenyewe aonekane katika matendo yetu yote, na wakati anapoonekana watu wengine nao wapate kumwabudu kwa ajili ya jambo ambalo ama kazi tunaifanya, bila kuwanyanyasa watu ama bila kuwaiba watu. Na hakuna kwetu tuzo mbinguni.

unaweza kuswali kwa Kiswahili yale yote ambayo umekwisha kusema kwa Kifaransa. Swali la kutuma tusema message ya Baba Mtakatifu kwa Wakristo ulimwenguni kote kwa kuweza kusherekea siku ya mwenezo wa dini. Tutasema jambo hilo linaanza kwa mwaka wa 1914 na Papa Pio wa 11 ambaye aliweza kutumia message kupitia radio tarehe ile, na message ile ilielekea kwanza mambo ya mwenezo wa dini kwa Wakristo wanaoishi katika miji ya Amerika na kwa namna pekee wa Katoliki wenye kuwa États-Unis. Yule aliyeanzilisha kabisa, aliyeanza kama papa kuandika barua kadiri inakuwa desturi ya kuendelea, ni Papa Paulo wa sita. Na hata watu wanapoangalia kwenye archive za Vatican watoto iwalo traumati hui, na Papa Pauli huwe ndatu naye ama sha watichia kadiri mwacho juu ama luni ya vya ibwa mwati o Papa Mui dire Pauli waka yuani Pauli waka vele ama luni ya iramo mwati bandova mabe irao na mpaka muna wile wale mwaka nyawale ho Papa kande kayo aji uja Abakristu kore tolelewa ila makawa kwa auma ukui watichokono uweli tulagimu lomboya na Papa Benedetto uweli kumini nendatu na Papa Francesco na hata Papa Leon uweli kumini bini akushabo desturi yoba ina muendelea kumakono ye Papa Leon uweli kumini bini mwatu andikile nyawaleho yucho umutu ambono itogoshi mwogo uma tuhiri ya amakawa uma umu Kristo umutu la nye engolo mboya kutani watu uo uma umu Kristo na kuuma umutu la nye engolo mboya iki Fransa chikanga chikangu wacho undi mudele kite un dans le Christ et uni dans la mission. Sasa, saa Papa kandika nyawale ho

Ebola. Baada ya kuponyeshwa kwa ugonjwa wa Ebola, mama anayenyonyesha kama atapimwa mara mbili na kipimo kinaonyesha kuwa hana tena mikorobi ya Ebola kwenye mwili wake, anaweza kuanza kunyonyesha mtoto wake. Wazazi wapendwa, nanyi mnayowalea watoto kama familia.

pia imeguswa na ugonjwa wa Ebola, tufanye yote ili watoto wasichangie sahani, wasije wakaambukizana kati yao. Kwa kuepuka ugonjwa wa Ebola, ujitapanye kutoka kwa mtoto mwingine kwa mwingine, kila mtoto apewe chakula kwenye sahani yake, mukihakikisha kuwa chakula hiki kinalingana na umri wake. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga Mede.

0: Je, umeshajiswali ni namna gani rasilimali pamoja na jumuiya yaani ma resources vyatumika ndani ya jamii yako?
1: Uongozi bora unaanza na samani muhimu, uwazi.
0: Lakini uwazi ni nini?
1: Uwazi ni wakati mamlaka pamoja na viongozi wa umma wanafanya kazi pamoja kwa uwazi na uaminifu. Wote pamoja wanaarifu wakaaji kuhusu maamuzi yao, wanaarifu pia kuhusu shughuli zao, wanaarifu vile vile kuhusu bajeti na namna gani wanatumia rasilimali ama pesa za serikali.
0: Sasa, ni kumaanisha nini?
1: Hii inamaanisha kutangaza bajeti na matumizi ya pesa, inamaanisha vile vile kufasiria maamuzi muhimu, inamaanisha pia kuonesha matokeo ya miradi mbalimbali na kuruhusu wananchi kupata taarifa kulingana na sheria.
0: Umuhimu wa uwazi ama transparency ni gani?
1: Umuhimu wa uwazi unaongeza uaminifu kati ya raia na taasisi ama ma institution. Uwazi unapunguza habari zisizoaminika. Uwazi unazuia rushwa, pia unaruhusu kila mtu kushiriki kwa usimamizi wa mambo ya umma.
0: Tusisahau, viongozi wa umma wana mapashwa ya kuwa wazi.
1: Na raia wana haki ya kuomba taarifa kuhusu matumizi ya pesa za serikali wakiheshimu taratibu zinazotolewa na sheria. Pamoja, tuhitaji na tufanye uwazi kwa ajili ya uongozi bora.
2: Huu ni ujumbe wa Coracon kwa ushirikiano na Pain pour le Monde kupitia muradi Media Professionnel pour la Démocratie et le Développement.
3: Wee wazazi wenzangu, mambo gani haya ninasikia? Kuna watu bado wanatafuta shule ya watoto mpaka leo. Hapana, acheni mchezo. Mimi nilishamaliza wasiwasi wangu mapema sana. Watoto wangu wote nimeshawapeleka mahali salama. Ni complexe scolaire la fortune. Kwanza siri ni nini? Pale la fortune, hakuna kubahatisha. Walimu wao wanasomeshwa vizuri na wanapewa mafunzo ama recyclage kila mara ili watoto wapate akili ya kweli. Na upande wa usalama,

0: Septemba mwaka 2026. Kifupi cha habari ni kuwa wakaaji wa Musingiri wanachotaka ni kuona wazalendo wa kundi la Kasindie kutoka eneo lao. Walisema haya wakati wa mazungumzo ya kijamii iliyoandaliwa na jeshi la Congo FARDC wakipatanisha wakaaji wa Musingiri. Raia wa Musingiri walichongea manyanyaso wanayoyapata toka wazalendo wa Kasindie. Na kuna mlipuko wa moto ambao uliweza kuchoma jengo moja hospitali kuu ya Mambasa jimboni Ituri magharibi ya jana siku ya kwanza. Ni kituo ambacho kina wahudumia watu mahututi Swezendasif ambacho kiliweza kuripuka na moto. Ngisi habari zetu zinafahamisha. Na majuma matatu yamemalizika pasipo kazi za shule kuanzishwa kwenye mashule mengi eneo la Mwenye wilayani Lubero sababu ya ukosefu wa usalama. Ushauri wa vijana maeneo haya wanaomba mikakati kiusalama izidishwe, kazi za masomo zianze. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo, karibuni. Remiase Fataki ndiye anashikilia vibuu vya anga kundi la Renouveau Charismatique Catholique Presse de la Paix ya ICG inataka ishindikizwe na Wakristo wote ili mioyo ya Wakristo ambayo imepotea, ili mioyo ya Wakristo iwe kabisa inamtumainia Yesu Kristo mwana wa mama Maria. Matamshi yalitolewa na mchungaji wa kundi hili la Renouveau Charismatique Jésus Presse de la Paix. Ilikuwa wakati wa kupana Roho Mtakatifu kwa wanamemba 33 siku ya Mungu tarehe 12 Septemba kwenye parokia ya Mtakatifu Cyrilo Alexandria ya ICG. Mchungaji Aloise Shayigosola aliweza kuchukua nafasi hii kualika Wakristo kuweza kuunga mkono kupitia sala kundi la Renouveau Charismatique Jésus Presse de la Paix ya parokia ya ICG. Tumfuate Aloise Shayigosola.
1: Inaonekana kweli tuko kwa mwanzo tangu tumefungua milango, ila tuna omba msaada wa sala na shauri zenu mbalimbali, onyo, ili tuweze kusonga mbele, kwani tulikuwa kwa hali mbovu wakati wenzetu wengine walikana na kupinga imani ya kanisa wakijiondoa, na hii yote ilileta mafarakano na kutokusikilizana, na hii yote ilileta vidonda, na ambao wakati mtu anakumbuka historia ya JPP mtu anaona ile picha alisi ambayo ilionekana kwa siku ile.
0: Na yule ambaye ni coordinator wa Renouveau Charismatique Catholique katika jimbo la Butembo Beni, Msabu Deo Luhabo, aliweza kupongeza njia walioichagua wanamemba wa kundi la Renouveau Charismatique Jésus Presse de la Paix, ambao licha ya msukosuko wa kugawanyana wao walibaki imara kwa imani yao. Deo Luhabo:
2: Nous supposons que personne d'autre.
1: Tuna uhakika ya kwamba hakutaonekana tena mwingine ambaye atatoka ndani ya Eklesia Katolika Takatifu iliyotoka kwa mitume. Nikizungumza nanyi ambao mmetoa magano yenu katika Renouveau Charismatique Catholique Jésus Presse de la Paix, mahali ambapo mtatumwa mukifika kama Renouveau Charismatique Catholique, ukifika hakuna mafundisho ya Eklesia, hakuna watu ambao wanasadiki mafundisho ya Mabikira Maria, nasema kweli mumepotea, kwani mkibaki waaminifu kwa Eklesia na kwa mafundisho yote mtaishi vizuri sana na magano yenu yatakamilika.
0: Kwa kumalizia, mapadri Kadeu Silvestre na Jacques Chrysostome Paluku waliweza kukumbusha ni nini mwenendo ambayo mwanamemba wa Renouveau Charismatique Katolika atakiwa kuwa nayo.
1: Neno moja ya kuambia wateule wa siku wa Renouveau Charismatique Catholique Jésus Presse de la Paix ni kuambia kwamba wawe wanyenyekevu na watulivu kama Bikira Maria ambaye ni wa kwanza kupokea nguvu ya Roho Mtakatifu kama vile unawampokea Efizio ndani ya Renouveau Charismatique fatana na historia ya kanisa. Nami nasema hakuna Pentecote bila mama Bikira Maria, hakuna Efizio bila Bikira Maria.
0: Na majuma matatu gizi nilitanguliza yamemalizika ikiwa kazi za shule zimeshaanzishwa kwenye ardhi nzima ya Jamhuri ya Kidemokrasia.

0: Demokrasia ya Kongo kwa shule za kiprimari na za kisekondari, ila kwenye mashule mengi ya tabaka la mwenyewe wilayani Lubero katika jimbo la Kivu Kaskazini bado milango haijafunguliwa. Ugunduzi uliendeshwa na shirika la vijana ushauri hasa wa vijana. Press Kashano ndiye presidenti wa shirika hili, anasema kuwa kwenye vijiji vya Mausa, Rumba, Sinjambale kazi za shule bado hazijaanzishwa kutokana na hali mbovu kiusalama. Press Kashano:
1: kuna mashule ambazo mpaka sasa hazijafungua milango, na zile ambazo zilijikaza kufungua milango zinatumika na udhaifu, watoto ni wachache kunako, na walimu wengi hawajarudi ndani ya maeneo, na tunakuwa na huzuni kabisa kuona kwamba mpaka sasa ndani ya groupement mwenye kuna shule zaidi ya 5 ambazo hazijafungua, na inawezekana kwamba tena hawatafungua milango kwa sababu hata walimu hata wanafunzi hawaonekani kunako hizo maeneo ndani ya hizo village na lokalite.
0: Kwa kiongozi huyu wa vijana eneo la mwenye, kinachobaki ni wazazi kutuma watoto shuleni na walimu wafike, na licha ya haya yote viongozi warejeshe amani.
1: Na tunaendelea kutoa mwito kwa wazazi na kwa walimu watume watoto waje wasome, kwa sababu masomo, mtoto bila masomo kesho yake inakuwa vibaya sana. Na tunatoa mwito kwa serikali yetu ya Kongo waendelee kukazana kabisa ili waturudishie amani ambayo nayo hudumu, waweze kutuma maskari wetu wa FARDC waende kunako village ambazo ziliweza kuwa atake na ADF NALU kama vile Mausa. Tunahitaji pale FARDC iweze kushimikwa hapo.
0: Na zingine habari wasikilizaji wapendwa, ni government ya jimbo la Kivu Kaskazini ambayo inaita mapartner katika sekta ya afya waweze kuweka faida ya wakaaji mbele ya yote katika kazi za kupambana na ugonjwa wa kirusi cha Ebola. Pia hawa mapartner wapashwa kuachia ujuzi wao wale ambao ni wakongomani wanaotumika kwenye sekta ya afya. Ni matamshi yake Priska Luanda Kamala, mshauri waliwali kwa masuala ya afya, aliyatoa siku ya kwanza
2: etu wakabu wakumati mumerera oyo inia kalbu inia verereri anda kenda kenko kum ndiyo watisha vinia kabu ayo mkulukwa wabakasimatiki mdisa butambune bini wichitungeche apepa wehe devudatu seluhabo yo abia inia kasima vandu wabe presi de la peva ano wakasimatike okochushi wakaliga retasha kwa manyamuhanga mwuchirira ovichikatuliki ate bamenyango ko ejisomo eklesia nenguma ikasondo libawa na bakolo babereta kwa hululo ko Pentecoste ko kerana kera banio mo maha awa batumwa.
3: Nous supposons que personne d'autre ne peut en
4: tukalingana ya seande sonka okundilwa o mu kanisa ka katolika kalo ko batumwa akatasha ndomo chizende jisomo ngawa bwere nyuma malano mu kiro cha munabwire wa malo butembuka ya hika mobende beharu iwe ya akanisa akalimo ebindi ebitumu kanisa kachikatolika kutse mu eklesia kutse bakabwa nabi koko bikira maria kutse sibali mu bwako siba zire iri mu bwako ngabwo konene mabere yiteba na mabere hera naho mabilaniro muri nvuka simati katolika unasikire nemtondo kirusi ya kanisa kisha bya hondeke neri kumulandeke neriturirandeke na malano kwa u akishasemesha nyamuhanga
3: de votre engagement
2: necho cho banabya babwira bakara musilabeka deu na per Chrysostome bakalahira ibana bakarismatike bano gokoritole riba sicha bikira maria nyawa nyamuhanga na krizia ikamusika yanga nyawa krizia yusi.
3: Juste un mot que j'adresse.
4: Et chomatu cherebura aba malana omurinvu karismati katoliki Jesus Christ de la PICG babie bandu abakaike hayanga ko bikokara akala kumutombuirire kose e fizio okomana ne historia ya kanisa na henga tomeka hochino si hale Pentecost hate bikira Maria si hali e fizio hate bikira Maria
3: samari.
2: Wanasimaza wawalikiririe Press de la Paix chichitunga chabi anga chama panika mweringa mbarangania chabi rilua monevia na wanya siyo abanjababarisha suba umo katoliki wakarisha suba umo uchiriri abuku wabo.

abatabana kutse omusuko busana neriwe tiririe eribya hondeke erya bandu neri kakiria emitsuko omukatike kitunga mubakangene ngoko abakoyo na batabana kutse musuko bakakola kundu buli mundu ochanga kutoka eribibangana toka erisangania bandu muchakangene ngoko koyo nemuma okubakasangana ya bandu omubihanda nomuchitunga chusi nomusuko awachi na uti ati akagala na wabake bana mkolo kila biri mbiri kuwa wabiri kolo mobi ya swibi ebe ya rutsuru mwaiya wakai bana mkala vato kere vangana mata nebe handa visingo kubiri yi waka watikania neribu ya miyati ya ngareka iba himba kwa nya kwa rega bagabana ebyo bibe na bibe buikire nebe ya nakasereka espoir aka wate kumbe echa bande waka kola ndeke echa tokeri wati cha bandubu siri hambiri ya kucho Iba ngana tukiruliye mbere kwa vena tolere. Munga wanga tanga mko luhindi, mulu wa langirikire, lwa hutuka, omochiro cha muligolo, mochisengeche uma, mchukulupitali lukulu, olwe mambasa, shabianga sanguma, mochiro cha muligolo, tika utula uchete haulu tambia kuchisengeche no, habe hane kalinga ka teteya, ka mpao kanoko kabia, ikaka hutuka momorero nga wano no, kabia kadepo mabiru bebe vya la vire. Haka tulaungo kwa vereme. Mubia aliasalia tiri ukulupitali. Na chale kabandu waluba viva mawe hanama watiame tema. Habandu walujuba lusibu mulupitali mulu waluba wakata suki hirwe hihia. Kundi luhindi luwabia haku ikuhi. Na kaza roho kulupitali luno. Na bakuni ya banabia omokaza roho mba natirita waka sayiriba wahangenya. Leri watana mwatabia abetsebo benji mwatabia munduka utala kutse munduka hia. Mwabekebia liwaba chinareba ya habendo benji. Hebe atanda tana nganebe ya he. Omochekane chindri. Omwacho yu akatula ungo kom.

Ukipakatia kutumia maji ambayo umeandaliwa na jamaa. Kwa niaba ya jamaa, Anseti Munyu na Jile Muhini ni wao wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha ndugu Muhindo Ibrahim missionaire. Jamaa ya Mbenengu hii ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao aliitwa kwa jina la Moista Mirembe Kalasi. Wanajulisha kwamba alikuwa polisi pale Lubero na kifo alifariki kifo kia rafla kutokana na kukatakatwa na majambazi pale Lubero. Habari fikie papa Silveri Kalondo jamaa papa Silveri Kalondo na papa Bertrand wakiwa pa Busamba, jamaa ya Vikala papa Beni, papa Fidele Pakanyati na wengine wote wanaofahamu Moista Mirembe Kalasi watambua kwamba hayuko tena duniani. Mazishi ilifanyika pa Lubero na kilio kinaendelea nyumbani kwa mama Sterina pa Butembo Bubange. Kwa niaba ya jamaa, Cesari ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha ndugu Moista Mirembe Kalasi. Tangazo inatumwa na Silva Pacome toka Biro de Lezo ya Butundiru. Jamaa ya Mitreho ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha papa Kambale Kayungula George. Kifo kimetokea pa Mambasa tarehe 19 Septemba mwaka huu tunao, baada ya ugonjwa wa muda mchache. Habari ifikie ifikie jamaa yote ya Patrice pa Busamba Ngora. Habari ifikie jamaa yote ya Luferedi inopatikana pa Musienene Katolo. Habari ifikie jamaa yote ya Kolodi pa Musienene Katolo. Jamaa ya Mitreho inopatikana pa Kivanja. Pia ifikie jamaa yote ya Kibirisenga pa Muhangi Wuri. Pa Muhangi Wurinda. Habari ifikie jamaa yote ya Mitreho pa Busamba. Habari ni kwa Kalaudina pa Muhangi Manga. Pia ifikie Christine pa Butembo Irangia. Jamaa yote ya Ayati Masua inopatikana pa pa Busamba Uya Bustagire. Misa mambolezo itafanyika kwa papa Kambale Mitreho Moize pa Utsundo Ropwe Katarasi tarehe 24 mwezi wa 9 mwaka huu tunao, siku ya 4 na saa 4 kamili asubuhi. Kwa niaba ya jamaa ya Mitreho, Muhindo Urere Fabrice ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha baba Kambale Kayungula George. Na jamaa ya Karikende, jamaa Karikende ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba mzazi Kakule Matelembo Karikende aliase Tokobika. Kifo kilitokea baada ya ugonjwa samhani. Wanajulisha kwamba alifariki baada ya magonjwa ya muda mfupi kunako hospitali generale ya referase Paruambara Bunia. Na ilikuwa siku ya henga tarehe 12 Septemba mwaka huu tunao na saa 10:30 magharibi. Habari fikie jamaa yote ya papa Matelembo pa Kasima Kambali pa Goma na mahali pote wanapopatikana. Habari fikie jamaa shangazi Kitsa Kabuo pa Kasisi. Pia fikie jamaa yote pa Kipese pa Beni na mahali pote wanapokuwa. Jamaa shangazi Elena pa Lubango pa Kaseye pa Butembo pa Vihulu na mahali pote wanapopatikana. Jamaa papa Kangine pa Kasima Lubero. Jamaa yote ya Kaswiri Kasaji inopatikana pa Beni pa Butembo Lubero Ocha. Jamaa Matekere pa Kasheri. Pia ifikie Parti Politique ANC Federation ya Lubero na ifikie Istem Ituri Bunia ISSS Ocha. Habari ifikie Stepo Nord Kivu na Ituri. Ifikie Inago pa Ituri Komanda. Comité Zonale de Tradi Praticien Zone de Santé Mutuanga. Wananwe wote wa jamaa, pia jamaa Mariro pa Bunia pa Butembo na mahali pote wanapopatikana. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Siku ya pili leo safari kuondosha mwili pa Butembo na ku
wanajulisha kwamba alizikwa siku ya kwanza jana tarehe 21 Septemba mwaka huu tunao pa Bunia. Na leo siku ya pili safari kuondoka pa Bunia mpaka pa Butembo. Kesho siku ya tatu tarehe 23 Septemba mwaka huu tunao ibada ya mafariji itasomwa pa Butembo Kiagala Selile Kasingiri. Na siku ya ine kutakuwa kutana pa Beni quartier Kanzuri Selile Brazza ili kuendelea kufarishiana na jamaa yote pa Beni ambao hakuweza kufika pa Butembo. Kwa niaba ya jamaa Songo Moize ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha baba mzazi Kakule Matelembo Kaikende.

Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amen. Uje Roho Mtakatifu, uje kwa maombi yenye uwezo ya Moyo safi sana wa Maria, mchumba wako mpendwa sana. Mungu Mtakatifu, tunalitukuza jina lako kwa saa za jioni. Unazotupatia kwa kufuata tena maarifa yako tukiongozwa na Bikira Maria, mama yetu mpendwa sana. Utupatie moyo wa kushika yale tunayosikia kwake, ili tuweze kuitwa kweli wana wake, wana wako, ndugu na dada za Yesu. Wapendwa Mungu, tunashukuru tena kutufuata saa hizi za jioni kuhusu kipindi yetu kipendelevu Mouvement Sacerdotal Marial, ambamo tunafuata siku kwa siku mambo ya mbinguni kupitia kinywa cha mama yetu Maria na Eklesia Takatifu. Siku hizi tunajua kwamba tuko na simulia kuhusu zambi, sababu tulionyesha kwamba hii kabisa ndiyo jambo kubwa alilopenda Bikira Maria tujua kwamba ni shida katika maisha yetu huko Fatima. Tulikuwa tumesimulia juu ya zambi kubwa kubwa, péché capitaux, juu ya zambi kubwa, péché grave, péché mortel, pia zambi ndogo, péché veniel, na siku hizi ni ile tunaita zambi ya makufuru kwa Roho Mtakatifu. Na siku ya pili iliyopita tulikuwa tumesema tayari juu ya zambi hiyo ya makufuru kwa Roho Mtakatifu, ambayo Yesu Kristo yeye mwenyewe anasema haina maondoleo. Kwenye kati za leo, kesho na milele, haina maondoleo. Tulisema gisi zambi hiyo ni hali ya mtu kwa namna yake ya kukua, kwa namna yake ya kufikiri, hasa kwa namna yake ya kujiwazia, wala si kwanza tendo fulani ambalo mtu apashwe kuwa alitenda, kwani zambi zote zaondolewa, iwe ziwe nyingi au ziwe nzito. Tulisema gisi zambi hiyo ni namna ya kutega Mungu au kutilia kwazo huruma ya Mungu na njia zake. Maana yake nini? Mtu akataa kupokea huruma ya Mungu sababu ya kiburi chake. Anakataa uwezekano wa uzima kwake na kukubali kutuhurumiwa, au kutafuta Mungu amuokoe kupitia njia zisizo zake kwa ajili ya ukuvu wa mtu. Tunapenda Mungu akuokoe kupitia njia zisizo zake kadiri ametufundisha. Na kwa hiyo tulikuwa tumeonyesha sura tatu za makufuru hayo kadiri kanisa yatufundisha. Tulisema sura ya kwanza ya zambi hiyo ya makufuru kwa Roho Mtakatifu ni kukata kitumaini. Tukasema sura ya pili ni kupenda Mungu atuhurumie bila kuongoka na kutubu. Kifranza manaita namna hiyo presomption. Donc nasema kadiri Mungu yeye ni wa huruma, akuhurumie uwe bila kufanya lolote kadiri anatuomba. Ya tatu ilikuwa ukaidi wa kimakusudi katika zambi, endurcissement dans le péché. Tuliweza pima ongelee ya mambo hayo tatu. Sasa kwa leo, wapendwa wa Mungu, tutaongeza zingine sura tatu ambazo zatusikilizisha makufuru kwa Roho Mtakatifu. Na ufahamu kwamba wakati unawaza, wakati unafikiri au katika namna yako ya kukua,
Zile ndizo njia za uwepo wako kama Mkristo, ufahamu kwamba umekwisha ingia katika zambi hiyo. Kwa hiyo tutaweza sema, jambo la ine katika sura zambi hiyo ni kukataa kuungama hadi mwisho. Ili inaitwa impenitence finale. Ni kusema wewe hakika umejua zambi zako, lakini unasema kimakusudi sitaungama. Kukataa kuungama hadi mwisho wa maisha kwa sababu fulani. Ni wewe unaijua ni sababu gani inakufikisha kwa hali hiyo. Inaweza kuwa ni sababu ya muungamishi, atuseme watumishi wa Bwana. Kwa mfano, mtu anaona mtumishi katika hali fulani ya ubaya. Na sababu ya hiyo, anasema kamwe mimi sitaungama hata siku moja tena. Kweli inaweza onekana kama anashiria, lakini tujue na tufahamu kwamba mtu huyu anakuwa amehukumu njia ya huruma ya Mungu kwake na kuikataa. Akisahau gisi anayeondoa zambi ni Mungu, ila mtumishi wake ni chombo ambacho Mungu ametumia. Kweli chombo hicho kinatakiwa nacho kuwa tukufu na takatifu. Ila juu ya yote tunapashwa fahamu gisi hukumu ni ya Mungu wala si yetu. Na ikiwa amechagua mtu kuwa padri wake, muungamishi wako, sio kusema ni mtakatifu kwanza, lakini ni huruma ya Mungu inamfikisha kwa hiyo. Mastahili ni ya Mungu, yeye ni chombo. Alafu haupashwi kihukumu. Hiyo imefikia watu fulani. Zambi zapata hizi ambazo wanafanya. Tumeona wakifanya hivi, wakifanya hivi. Mimi hapana. Au mtu anasema, siwezi ungamia kwa mtu. Si Mungu ndiye anaondoa zambi. Kweli ni Mungu anaondoa zambi. Lakini ikiwa Mungu amepatia mtu mamlaka hayo, je, utakataa sababu gani? Kwa upande mwingine, mtu aweza kataa kuungama sababu kwake ile anayo, ile ambayo inatajwa kosa, anaizarau. Anaizarau. Ni kusema yeye haone hiyo inayoitwa zambi haikamate kwa kimo ile, kwa ile uzito. Anaizarau. Mpaka aseme kwake ile si kitu ambacho chaweza mletea upotevu. Tuseme wakati mtu anashindwa kupatia zambi uzito wa ubaya wake na hatari yake kwake, anaizarau. Mpaka yanasema hiyo si kitu. Ninyi mwaona ni zambi, kwangu si kitu. Ni ile ambayo inaitwa kwa Kifaransa la perte du sens du péché. Maria anasema sana kwa jambo hilo kwenye kati hizi zetu, akisema jambo ambalo limefikisha wengi kupotea. Tumepoteza maana ya zambi. Mahali palipo zambi tunaona wema. Mahali palipo wema katika Mungu tunaona ubaya. Na tukumbuke wakati Yesu alisema kuhusu makufuru kwa Roho Mtakatifu, ilikuwa hiyo. Yesu anaponya mtu aliyekuwa kiziwi kigugumizi, lakini watu wanasema ni kwa nguvu ya Beelzebuli. Hiyo ni hatari kubwa wakati tumepoteza hiyo maana ya zambi na hatari ya zambi kwetu. Tuseme mtu akisha tenda uovu anaona kama anaona kama ni jambo la kawaida
kwake inakuwa imekuwa kugumu kuongoka. Ukishaona dhambi kama jambo la kawaida, ni kusema haustuke tena na hapo huwezi ongoka tena. Kwa hiyo wapendwa wasikilizaji, tutawaomba tuangalie hiyo sana. Ile ambayo imetajwa kama dhambi ni dhambi tu. Uwe umezoea, uwe umezarau, dhambi ni dhambi. Na hakuna dhambi itakuwa kitu kizuri mbele ya macho ya Mungu, hata na mbele ya watu. Kizuri ni kizuri, kibaya ni kibaya. Na ni kweli nasemeka, tunapashwa adibisha dhamiri zetu. Watu wanapashwa adibishwa kila siku. Kusudi watu wajue dhambi ni nini na wasikamate kama mzaa, kwani kuna hatari. Kuna kuwa kitu ya pili ambayo sasa tutasema ni kitu ya tano katika sura hizo za makufuru kwa Roho Mtakatifu, ni kupiganisha ukweli unaojulikana. Donc combattre la vérité bien connue. Donc kitu kinajulikana namna kiko katika Injili au kidini, lakini wewe unakana. Hii hali nayo ni kufuru kwa Roho Mtakatifu. Ni kufuru kwa Roho Mtakatifu. Ni hali hii ni kwani ni Roho Mtakatifu anayetufikisha kwa utimilifu wa ukweli. Yesu aliambia hayo mitume wake. Kasema gisi naona amuizi kwa hizi nyakati kufahamu yote niliyowaambia na kufika kwa ukweli kadiri nafaa. Ila Roho yule atakapokuja atawafikisha kwa utimilifu wa ukweli. Tunapokana ukweli wa Mungu, hayo ni makufuru kwa Roho Mtakatifu. Kwani ni huyu Roho anatufikisha kwa utimilifu wa ukweli. Tunapopiganisha ukweli na kukana, tunapigana na Roho Mtakatifu. Tutaleta mfano. Kwa mfano, tunajua vema amri za Mungu, lakini kwa kujipatia sheria katika makosa fulani, tunaunda njia za kupiganisha ule ukweli wa Mungu ulio katika Injili, tukileta namna zingine za kuwaza. Kwa mfano, mtu kwa kupiganisha siku ya Mungu, utasikia mtu anasema hivi: si hiyo siku, si ni siku sawa zingine. Munasema siku ya Mungu sababu watu walijikovenire hivi. Hiyo munaita siku ya Mungu. Inaweza kuwa hata siku ya pili au ya tatu, ni watu waliosema hiyo. Naona tukiko tunadharau neno la Mungu na desturi ya kanisa namna ilianza kufuatana na Roho Mtakatifu gisi aliongoza. Vilivyo vya Mungu tunaenda vileta sawa vya sheria za watu na namna wao walipenda viwe hivyo. Namna hizo tumezizoea, na kumekuwa wale wanaoleta mawazo namna ile, na inakuwa kawaida yao ya kusimulia na watu na kuwashauria. Au kunakuwa wanaosema hivi, na wale hasa ni wa mizilma. Watu wanaosema wanaolinganisha Mungu na mizimu ingine, wakisema si Mungu naye ni mzimu sawa ingine, ila yeye ana nguvu kuliko zingine mizimu. Kuna wale wanaosema mambo yale, hasa wale walio katika tandasi za wamizilma. Wanalinganisha Mungu na mizimu ingine. Ile inakuwa ni kukana ukweli tunaojua. Inasemeka hakuna Mungu aliye sawa Mungu, ni Mungu peke yake. Na hakuna mwingine aliye sawa yeye. Yeye ni muumbaji, yeye ni mwokozi. Yeye ana uwezo wa kutupatia uzima wa milele, wala hakuna mwingine asipokuwa yeye. Mungu wa Abrahamu, wa Isaka na wa Yakobo.
Au mtu mwingine atasema hivi, kadi tumesema siku ya Mungu, ile ni kutunga tunga kwa watu, haiko kusema inatoka kwa Mungu. Mwingine atasema hivi, ni mambo tunayosikia kila mara, wale wanaosema gisi watumishi wa Mungu, sawa papa, askofu, mapadri, nguvu zao si za Mungu ila za toka kuzimuni na kwa shetani. Kuna wanaosema vile. Na wanaunda unda mambo katika WhatsApp kwa kuonyesha, si mnaona. Hata na wengine kwa kusema, si tunakuwa nao, tumekutana nao, wamekuwa katika mambo maovu ya kuzimuni. Nani alikuambia hivyo? Na watu wa dhamiri dhaifu wanayasadiki. Akusi ni kweli. Au wale wanaofukuza mashetani tuone sababu hera au sijui. Na wale nabo tumejua. Ile kabisa. Ile kuonekana kama ni shetani ndio tunaamini kuliko Mungu. Mpaka tukane ukweli wa Mungu wakati anauonyesha kupitia watu fulani, ile ni makufuru kwa Roho Mtakatifu. Leo kumekuwa association nyingi zinazopiganisha ukweli wa Mungu na waeklesia kwa namna ile. Inaomba tukue waangalifu sana. Kweli tunaweza ona namna hizo kama njia mpya za kufikiri na kuwa huru kwa kuleta mawazo yetu, lakini na kuambia dada, kaka, mama au baba, hayo ni makufuru kwa Roho Mtakatifu. Jua ya kwamba ni dhambi isiyo na maondoleo, leo, kesho na milele. Mambo ya namna hii watu wameyaleta katika mikutano ya watu na inavuruga imani ya Wakristo. Na ni hiyo ambayo kila mara unasikia inaitwa Framasoneri. Donge kuna kwa ukweli ambao ni wa Mungu, lakini watu wanaupengemesha kusudi watu wasiamini ukweli ila waamini uongo. Ni hiyo inaitwa Framasoneri, ambayo zinaitwa kwa Kiswahili shirika za siri, ambazo zimekuwa kundi nyingi leo. Mkishaona wale ambao wanapiganisha eklezia, wanapiganisha watumishi wa Mungu, wanapiganisha injili, wakiwa kama wanaleta injili ukweli ambayo hata imevuta wengi siri tu vijana, jua ya kwamba hiyo ni makufuru kwa Roho Mtakatifu. Na madhehebu mengi imezoea hiyo, hasa na shirika za wale wanaojiwazia kuwa wataalamu, masirkle za waintelektuel wengi ndio mwovu amebana kwa namna ile. Nao ingeomba wanafanya angalisho, wanapingimisha ukweli wa Mungu wakijisingizia kuwa na elimu ila wakipigana na ukweli wa Mungu. Mawazo yanayopigana na ukweli tunayofundisha si lazima kuyasikiliza na haiombe kuyafuata. Mafundisho yanayopigana na ukweli tunayofundishwa kanisani si lazima kuyasikiliza na haiombe tunayafuata. Paulo anaandikia Timotheo ile. Utaenda soma barua ya kwanza ya Timotheo, ya Paulo mtume kwa Timotheo, kipindi ya 6, kituo cha pili B mpaka kituo cha 4A. Paulo anaomba Timotheo ashikamane na mafundisho mazuri ya maandiko matakatifu, ni ile anayopaswa fundisha, na pia yale yanayoambatana na aliyofundishwa kufuatana na ibada ya kweli. Ni kusema tukisikia mafundisho ambayo hatuzoee, ambayo kanisa ikutupatia, inaomba tufahamu kwamba pale tuko nataka ingia katika hatari ya makufuru kwa Roho Mtakatifu tunapoyasikiliza na tunapoyakiri na tunapoyashika, kwani pale tunapiganisha Mungu na kutia wengine katika uongo. Pia kuwalio na kitabu cha Samawi, Livre Bleu ya Mvuma Marial, wataenda soma ujumbe wa siku 3 mwezi wa 6
mwaka 1989. Hata siku ya pili ijayo tutaweza waonyesha gisi hizo hali za kishetani zimeleta hata amri zingine, sakramenti zingine, donge mambo yao ya kishetani kwa namna nyingine. Na mambo hayo yameharibu dunia kadiri wanapingimisha imani ya watu, wanapingimisha na watu, na pahali uhurumie unaua, pahali uombe huruma unaonyesha nguvu. Jambo la tatu, ambao ni la sita katika sura ya makufuru kwa Roho Mtakatifu, ni wivu wa neema za wengine. Labda ulikuwa wazee hayo, wivu eritsuro ukumisa ya banda. Nichitsivu, wivu kwa neema za wengine. Wakati unakuwa na wivu kwa neema za wengine, ni sura inayoonyesha gisi umekuwa na kiburi. Donc tuseme, umejipendelea mno, tuseme. Sababu ya kujipendelea mno, unapenda vyote vikuwe vyako, mpaka mwingine asiwe na kitu. Na wakati mwingine anakuwa na neema usizo nazo, wengi wanafika kumchukia mno. Hiyo yafikisha kupiganisha mtu mahali pote na katika vyote. Na inakuwa kusahau gisi ni Mungu anayegawa na ni Roho Mtakatifu anayetupatia. Namna siku ya Pentekoste, Roho Mtakatifu aligawea mitume wote, kila mtu ndimi ya moto kwa kichwa chake. Ambu bikalu lubu lubi na abire, ni Mungu anayetugawea. Kubali yale uliopewa. Mwingine amepewa yake. Tukumbuke injili ya siku ya Mungu. Na tugawea siyo yote. Lakini wakati fulani anapewa, ule umepatia mingi, mimi nipatie mingi kuliko yeye. Mungu wetu hakose haki. Katika vyote anavyotenda, anatenda kwa haki kwani anatujua, na yuko huru katika kutuonyesha upendo wake. Upendo wa Mungu wivu kwa neema za wengine. Utaona mtu anapiganisha mtu kwa maneno, hata mtu anatenda mema hata yaona. Sababu tu amekuwa na vyenye hana. Hata tende mzuri hapi ula na wadanganya. Hata seme mzuri akukakabua muhanda. Hata kazane hawatamshukuru. Hayo ni makufuru. Tutaweza sema hiyo kufuru kwa Roho Mtakatifu ni kuona tu ubaya. Kutushukuru kwa mema ambayo Mungu alijalia mwingine. Nakumbuka mwenye nasionali wetu alituambia, kati ya mambo tunayopashwa kuwa naomba kwa Mungu huruma ni kutushukuru. Na mtakumbuka katika ile sala ya malaika wa amani kuko ingratitude, donc kuomba huruma kwa ajili ya hilo. Kwa ajili ya hiyo wasioshukuru Mungu. Mungu naona tu yasiyoendeka, yanayoendeka hauyahangaikie. Ni dhambi. Sio kusema Mungu hapendi, ni dhambi kubwa kabisa hiyo. Tunapaswa shukuru Mungu kwa mema anayotendea. Tunapo kana mema yake, tunakufuru uwepo wake, kwani yeye ni upendo. Yeye ni huruma. Tunaposhindwa kumshukuru, tunakosa kumshukuru. Tunakosa kushukuru wenzetu. Tunawaona tu kama waovu na wako natenda mema. Tunaleta mema inakuwa kama mabaya, na mabaya ndiyo tunakuwa kama tungependa yakuwa mema. Hiyo ni dhambi kubwa, ndugu yangu. Labda ulikuwa hawazie hiyo. Na tusikuwe nacheza katika mambo. Wengi wamepiganishwa tu sababu ya fazela zao, ya vipaji vyao. Anakuwa adui tu sababu tu ameweza vitu vinyi wengine hawawezi. Kwake imekuwa kwepesi kufanya kazi ambayo wengine hawawezi. Wapendwa wa Mungu, ni kwako na ni kwangu. Sasa, tujulie sasa, jua nini dhambi hiyo haihurumiwe? Ni kusema imekuwa mwingi, ni kusema nini? Jua hii, na tulisema kila dhambi yaondolewe. Ikiwe nasemeka dhambi haihurumiwe, sio kusema Mungu hapendi hurumia sababu imekuwa uovu mno,
lakini ni mtu ambaye anajifunga kwa huruma ya Mungu. Na kadiri anajifunga kwa huruma ya Mungu, anageuka mhukumu. Voilà. Donc unajifunga kwa huruma ya Mungu, unageuka mhukumu na kusema unakuwa kama unajitia mnafasi ya Mungu. Donc unakuwa Mungu, unageuka Mungu. Huru Mungu na Mungu haviwezi changa. Na shetani hakuna siku tahurumiwaka. Unaona kwenye vinatufikisha. Vinatufikisha mbali hii zambi. Unajifunga kwa huruma ya Mungu. Na kwa hiyo, sasa wewe ndio unageuka mhukumu. Na ukisha geuka mhukumu, umekuwa Mungu. Na hapo, umetaka jilinganisha na Mungu. Na hapo kabisa, hakuna maondoleo juu. Hakuna siku shetani itaondolewa. Hakuna. Sijua kuna siku itatambua gizi imefanya zambi. Ayu ni zambi na zambi tu. Maisha yote ni zambi. Pendo wa Mungu. Sasa ni alama gani itakufikisha uwe kujua gizi zambi imetendwa? Alama si nyingi. Utaangalia labda ni wewe, labda ni fulani. Alama kwamba mtu ametenda zambi ya makufuru kwa Roho Mtakatifu ni kutoangaika. Tumezoea kusema kukua kifu, kutoangaika, kutoogopa, kutoongoka, kutoogopa, kutokuwa na dhamiri yoyote. Dungi kuturudi nyuma na kusema, dungi unatenda maovu, hauangaike. Unadharau yote, hauangaike, hauogope. Sababu kama unahangaika na kuogopa, na ni kusema, kuna tena uwezekano wa kutubu. Ila, ukishafika hatua ya kusema, nimetubu, nimejitambua, tu utahurumiwa. Lakini wakati unaendelea na jifunga kusema mimi siwezi tu sababu ya kiburi, ile inakuwa ni dhambi inayopeleka kwenye mauti. Wapendwa wa Mungu, tuendelea siku ya pili ijayo tukisimulia juu ya haya ambayo Maria ametaja, shirika za siri zinazogeuza vya Mungu kuwa vya kishetani na vya kishetani kuwa labda ndio vinakuwa kama ni vyema. Tutaendelea kuomba Bikira Maria mama yetu aweze kulinda diosezi yetu ya Butembo Beni, tunayotolea kwa moyo safi sana wake. Bikira Maria mtakatifu sana, ulipotokea Fatima, ulijulisha kwa dunia nzima nia ya kuelekea moyo wako usio na taka kwa kutuliza haki ya Mungu inayoumizwa sana ili tujaliwe amani. Kwa kujibia nia hiyo, tunatolea wakaji wote wa jimbo letu la Butembo Beni na eneo lake lote kwa moyo wako wenye uchungu na usio na taka. Wewe uliyesema kama tungitimiza yale unayotuomba tungepata amani. Tunakutambua kama malkia wetu, izi yetu na mama wetu, na tunataka timiza ombi zako, kusalisha puli kila siku, kukubali katika utii wote mateso unayotimiza utakaso wetu, kuwa mitume kwa njia ya sala na sadaka, kuongoka toka vilema vyetu, kuomba maondoleo ya dhambi zetu, hasa kutuchukiza tena zaidi Mungu na Bwana wetu anayetukanwa ya kutosha. Kwa msaada wako, mama, usaidie wa Kristu wote wa jimbo letu la Butembo Beni, wewe uaminifu wa kusudi hizo, na utujalie wote neema tunazohitaji kwa ajili ya ukovu wetu milele. Tunapoona moyo wako ukizungukwa na miiba wanayoingiza humo kila saa watu wasio na shukrani kupitia matusi na matukano yao, tunakusudia kufanyia malipo kwa nafasi yao na kutuliza, hasa kwa zoezi za ibada za siku za sita za kwanza kila mwezi. Moyo safi sana wako Maria, wewe kimbilio la jimbo letu la Butembo Beni katika hatari na majaribu ya kila aina, na uwe kwetu njia inayotuongoza kwa Mungu, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu. Amina. Tubariki Mungu Mwenyezi, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Jioni njema.

0: Butembo béni.
1: Ramia kanako mundaka chashalaka horario mobyala.
2: Eje ye sabuni bya kutwa katama.
3: Wabruka kubungula bana ba muno bakwirira bati.
2: Injo mwana ya kasabya sanamu. Kamuke sabuni ye saibu, ibo akanyira tanaya ke Fredi.
3: Kuno kunya yuta ere saibu.
4: Kande ji sichi sabuni ke tutanga hano he pataro yage.
2: Ehe, eje kande chonacho. Muno musha beryanga ya yirondere saibu.
4: Lakini mwananga naburireyo yabare bya nyinge shisho sena.
2: Ha. Injeni nasi yoni eble, kore ne foto ya chinyunyo che perika. Yani gire kuchisaibu, noko milalaya yo kote ya shonganga, kore ya misari ya hisha afro.
5: Mwanambu wa amarke kote o model, cheche menye kalu, echi kata fautisaya, echenru choko bend. Kukuma nama vyu wa esaibu oko shonganga kore ya megongo, noko mabonda kore e chinyunyo che perika.
3: Saibu!
6: Enasukulaka chungu, sahani, inavulaka nguo aina zote. Unaeza nawa kwayo, kupakala kwayo, ya, sawa sawa na mwenyare pakala mafuta.
3: Saibu!
7: Kwa usafi wa gari,
6: pikipiki na kinga na vyengine.
7: Ne perde plus de vue notre savon Saibu, c'est l'unique à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout au prix amical.
2: Kande shiri waluba, naka kumbuka moyo.
3: Toto
6: lako ne tuka kudomo sabuni ye saibu mama yiteriko kotyo mwando waso chive saibu omwanya chakande bohwa ogo muto munene shela bakwirongwe
3: eri hulegyo mosaibu ningungu yumuka.
8: Karibuni kufata kipindi kietu kinachoitwa kipindi Saibu kunako radio moto kinaanza i 20h mpaka 20h15 peperushaji mimi Rais Kivikwamo basi. Tunafurahi sana kuwa umetutega kabisa sikio na umetungoja na hamu sana ili kufata mambo kemkemu ambayo tutakuzungumzia kwa jioni ya leo. Wakati tunazungumziaka usafi, usafi wa mwili, usafi wa mavazi, usafi wa gari, usafi wa nyumba, usafi wa vitu vya nyumbani hata, tunawaka deja pale tunasuza tandre, kikutakuwa usikutumia sabuni. Kutakuwa necessarily kutumia sabuni juu tuweze kupata resultat mzuri muusafi. Iko par exemple gizi leo tuko na traverser periode yenye epidemie inakuwa maeneo yetu Ebola inakuwa na viongozi pamoja na wale ambao ni waganga wanatuambia mara kwa mara

isiweze kupata mtu. Lakini tunajua kisi tunata pale tuifo kutumikisha sabuni ama desinfectant. Lakini sisi tutawaambia hapo tena tu sabuni inakuwa pia na kazi. Kama unakosa desinfectant, unatumikisha maji na sabuni tu ni mzuri. Sasa tunajua kuambia sume masabuni zinapishana, na hatuwezi kuambia sabuni fulani, sabuni fulani, sabuni fulani, zile njo sabuni za mbaya, zenye hayo kutumikisha, hapana. Wakati utaka fundisha mtu kitu kia mzuri, hayo tena mfundishe kwenda kitu cha mbaya, hapana. Ifo deja automatikama unafundisha kitu kia mzuri njo kiko necessaire. Alors, kisabuni ya mzuri ni saibu. Saibu imepimiwa mukila madegre zote, bamepitiza machuma na manina maanalize zote depuis zamani, iko kufirime kuwa sabuni ya kwanza. Ya ni sabuni number one ambayo kabisa kweli kweli ina repondra kwa usafi mu degre tatu yote. Mu degre tatu. Yani kusukua veto. Bakuli, magari, tuseme makio za kunyumba, make vitu vyote kwanza. Epi nafanya lesive, yani kufula mavazi, mangomu nazi lesive zinakuwa propre. Tuko ku mwanzo ya mwaka wa masomo, kukumye watanunuwa mauniforme, zenye ziko propre, unaona uniforme na takata mzuri. Sawa gizile kusha kwa maekole zenye, zinakuwaka deja mara mwana uniforme ya kule kumasomo. Ndakuta kweli wanajikaza, vale viongozi wa masomo wanatengeneza maiforme matisiza bien, za kukangabasanya, yani za kumelemeta. Lakini, unakuta deja kwa mwanafunzi wenye bali nunulia maiforme, muperiode mwelelea, mwezi moya, kusemene mwelelea, unakuta mwingine da quelques jours, nani nguo yake inanja shanje rangi. Unakuta mwingine uniforme yake inanja pasanguka. Manake alitumikisha sabuni ya mbaya yenye inaregeza mauzi za nguo. Wala kama itaregeza mauzi za nguo, lakini haitakuwa kapable kutosha mchafu mwile nguo. Paske watoto tunajua gizi wanachezaka kwenye kuko mchafu, na kabisa kabisa kama wewe mzazi haukuwe vrema makini kutumikisha sabuni ambayo inastahili, utaweza kuwa na chambei wa mkaritiba na wana kucheka ta, wana kuonesha midole aseme ule mama, ule mzazi hajue kukufua mavazi ya batoto yake. Unaone uniform yake bali uzaka limwana ya Lwanzo, vile limwana ya Dekila, wala limwana ya Chantale, lakini one yake ya mtoto wake njo ile isha fanana, ashakuwa kalubu. Ashakuwa kalubu. Ile nanju nini ulitumikisha sabuni mbaya, alors que unajota kufula bien, lakini ulikamata nini savo yenye na kurevese. Donc tunakuta gizi kupata resulta mzuri ku uniforme kwanza, mateni za baimbaji, mateni mavareza za wazanani za bajuere, makanzu za bahubiri bali batumishi mbalimbali. Unaona ile yote inastahili nini kutumikisha sabuni ya mzuri. Ni savo saibu ambayo natoka kwa Savonnerie Industrielle de Butembo. Ile savo haitoka kwa bazungu bie wapi, ni ya kwetu hapa. Ni ya kwetu hapa, nimefanya miaka na miaka na miaka na miaka, na ikuna tumika vizuri, na kila mtu mnyesha kitumikisha, ni unakuta seme vrema kweli kweli sabuni joy. Unaona. Alo, tulisema donge na sukula veto. Tusha vetaya, vitu balibali, kama ni mameza, kama ni vitu gani, vyote unaweza tumikisha savo saibu, utapata resulta mzuri. Tukasema tena inatumikisha pia kunani kunini kusafisha mavazi. Shonjimba manguo zetu zinakuwa propre. Tena ile meme sabuni mu troisième utilisation yake tulinao kumwili. Masavo za mingi zenyewe zinatumikishwa kulesive ama kusukula vitu vya kunyumba, hazitumikishi wake sana sana kunawa. Zingine ukata sasa mtainawa kumwili, utakuta mwili na washa, mwili na vimba, mwili kuna kia hii nani hii buto, sababu litumikisha savu enye, ayo haiko vrema aproprie kunawa kumwili. Ile tuwa yutiko semblema ya kuvula nayo manguo na kusukula nayo vitu. Alors kesi ya inani savo saibu, ayo inarepondre usina kuhile bien, unainawa, tena kama,

0: unakuta sasa nono ndaweza kurubuka, unakata ile sabuni unaipakala mwili tena msura mikono kumigulu unakuwa nuko bie inamaliza mienye kumigulu ile manjia njeza kumigulu vile vile kora vya kumigulu inavimaliza. Cho unakuti kwa savu yenye inakusaidia sana sasa umeitia munyumba hauna tena bezwe. Hauna tena bezwe ya kutafuta ngine sabuni, kusema tena bodi. Kuna sabuni ya kuvulamo, na sabuni ya kusukula vitu, na sabuni ya kunawa kumwili. Hapana. Bitana nitafuta tena na glycerine bi mafuta. Hapana. Ile tu nulipenda kusema baba tu kila mtu anawaka na guu yake na shwa yake. Lakini kwanza ile sabuni nisha repondre kuvile vyote mbele ya wakati. Mabunyumba mingi zikunaisha problemi nini? Unakuta mwanaume anaenda kizee, mwanamke aseme vraiment huyu mwanamke mwenyewe nilikika beba huku kwenu hajui usafi. Ah, hajui usafi. Na mwanamke naye anakosa tena kama afanye nini? Anauliza kosee wengine ba mama, ba wazini yake, ba pili yake kama watu wanavula namna gani? Wanamexplique. Na sasa tu vile gize mko unasema ndio ninavulaka. Me sio kama ni wako pepo, sijui kama viko namna gani, mango haziko natakata. Ambu tu kweli kweli ulitumiki, tunaweza unanyitsaka lunguati. Na lunyitsaka. Sasa jua nina zitakata kenu, basi na mimi sijui kama ni mapepo gani. Anasema, anajiregrete. Anawaza kama washaka mtupa kwa kitu mwa hivi. Wala anawaza kama bwana yake kuna mopepe, anawaza kama tu kweli nguo bie. Alors que nguo tu kweli kweli niko napoteza rangi, inapoteza kalite yake. Alakini wanakosa tu mtu akiwaambia secret moya kinono, mukamate savo saibu njo savo yenye ina répondre aka. Hautatumikisha energy mingi mukunyita nyita. Alba kwa hivi napoteza kana hiyo rangi, tujua kwa tumisha zile masavo zenye haziko bie. Doze masavo zingine za ovyo ovyo. Nasema hatuwezi taa jina za masavo zingine zenye ziko ovyo ovyo. Sababu inumba kuonesha mara mtu kitu chenjiko bie pale pale. Donc usijisumbue tena sana. Usikuwe tena natafuta kurezone vya mingi. Unakamata savo saibu. Unaitumikisha. Unapata resultanyo unangolelea. Haiko tena kusama utafanya maenerji. Bito na masomo ya kuvula. Apana unajua kuvula tu bien. Sofu usha kwa chagua sabuni ya mubaya. Unanawa kumwili. Unanawisha mtoto kumwili. Unatumikisha sabuni za ovyo ovyo. Mwili nanja kia kwa vituto wetu mwa hivyo. Akose mtoto nakosa mwa vitamine C. Hivi na matutafuta matondra. Tuende mpeleke kwa hospitali. Usha kwa tumikisha sabuni ya mbaya. Kamata saibu inaushe mtoto, inaushe mkubwa, inaushe mtu gani. Haina problem. Haina problem. Hautasikia bila vijembe, hautakizema problem. Usima unero hapa, nilisikia mwili. Mwili yote, unakuwa pita muvile, nukua chepalula palula. Unakuwa na pemuka, unakosa kama unakufa nini. Una mai yangu akose njoo ya mbaya, hii mai akose kama mikrobe, unuza madawa za kutia mumai, huku unapoteza zile wakati zote bure na zile makuta zinapotea bure. Kamata savo saibu. Kunyumba tu natia ile savo saibu, nataka kazi yako, huku nataka nao pale kula vabo juu ya kuepuka ma virus za Ebola. Kamata usina wa savo saibu, mikono inakuwa très propre. Pale unakula sa problem, hautapata ma difficulties zote zote. Na hautakuwa mwile kusema tumubebe, tumble kusete ni epidemi tapitaka wenu ko bien. Hata hapa tout simplement ya epidemi tu ni mzuri kunawa sana na mikono, unatumisha sabuni. Paske mikono yetu tunaguzaka kwa vitu mbalimbali, makuta, tunaenda kwa mawese, tunatumikisha tu mikono, tunaenda sijui wapi tunatumisha tu mikono. Hasa ifo kati tunanawa kwa mikono, tunatumikisha sabuni ya saibu. Paske usi inaua mikrobe. Saibu nawaambia iko savo yenye haina kovya mingi ya kueleza juu mnaijua. Sofi tu ni kesho huko wengine wenye wanakuwa na tata leo anatumikia saibu tena kesho anabebewa na mahewa. Bakia pale, unataka naribisha manguo zako. Unataka naribisha usafi yako kwa bure. Bas. Wakati ni wakati hapa kwa nako Radio Moto. Hapa ni meroza tu za kutuitia, ukitaka tuandikia message, tunasoma mwemisuri takayo kuja, unaandika ku 09-91-19-45-30. 09-91-19-45-30, ama ku 085-78-14-90. 082 392 390 085 78 82 390. Hapa ni rahisi kivikwamo. Tukutane tena siku ya pili itakayokuja.
1: Kamiaka na komu ndaka sasa laka ola ryo mobyalo. Eyeye sabuni vya kutwa katama.
2: Wabruka kubungula bana ba muno bakwirira bati.
1: Injo mano ya kasabya sanamu. Kamu te sabuni ya saibu, ibo akanyira kana ya Jeffrey.
2: Kuno kunya yuta ere saibu. Kande jisi ti sabuni je tutanga no hepa taro yage.
1: Ehe, ende kande chonacho. Muno musha beri angaya yirondere saibu.
2: Lakini mwananga nabulira yo yabare bya nyinge shesho sena.
1: Ha, injo ni nashiyo ni yeble. Kurene foto ya chinyunyo che perika. Yani grepu chisaibu. Noko milalaya yo kutia shonganga. Kulia mistari yisha.
3: Mwanamu wa amarke kote o model cheche menyekalo echi kata fautisa ya echenru chokobende. Kukuma mwanamu vyu wa esaibu oko shonganga kulia megongo. Noko mabonda kure echi nyuche perika.
2: Saibu! Inasukulaka chungu, sahani, inavulaka nguo aina zote. Unaeza nawa kwayo, kupakala kwayo. Ya, sawa sawa na mwenyare pakala mafuta.
4: Saibu!
5: Kwa usafi wa gari.
2: Piki piki na kinga na vyengine.
5: Ne perde plus de vue notre savon Saibu. C'est l'unique à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout au prix amical.
1: Kande shiri waluba, naka kuvoka moyo. Yo, parfum incomparable.
2: Kuno kunya yuta gerwe Saibu. Toto lako onwe tukafudo mosabuni ye Saibu. Mwama yeteriko kotyo mwa ando wa sosiri ye Saibu. Omwa anyasha kande bohwa. Ogo moto mwone neshe laba kwirongwe. Eri hulebio mosaibu.
4: Ningungu yumuka.
6: Radio Moto Boutique.

0: Wambuwa, tali kumu wambuwa wabu ne, vama se kamani ya achaka. Wanganatu kuyi. Yone ni wa, wanzo ama chinjo mtu. Wana mabulanga njina takari ya traka luka wale kerera. Na wakati. Murunda ye chiro, murunda ne chibuga, hotuka she ya kolera. Amalua kwa
1: wuka. Wuka angu.
0: Wuka sika wetu. He, nerio. Sipa marunda ye chibuga, ahu wene. Neti, iwe wanzo huu. Ewo na utenu bubongo, utesu kiri ya konde miti. Wanzu wama yeti ya miti, ulambe, usasa honandeke, konde tukasha kwa zara wabuka nga wetu, kumbe hanate kene. Wanzu waveri ya piku lumubiri oyu, akawa dikandi, akandi ikangani, kwa kahola iba kumustike, kawuka kani.
1: Kumubu.
0: Kumubu. Ehe, echirocha machi, wanzu wama abite ikani, ehe, utesu kiri tuduwania, Olavia yere, abu angabuera kwa akande vya maalua tunawu. Na ingande lava, ayo nafona angabuera kwa hali maalua. Tunawu, yu wanzu na wamubu. Anama anangama yenga vere, aonde kata zukere kola ambo mazo. Niyo mbukata uka itimbako, ukasha usingume, ukasha rana wote. Wanzu, ama vila vamo, sao awote shunyihiza. Ama vite ikani, ama ave usungula. Niwete, mina ni, amatumu uwe gushi, amatikikanya enzige, ya matumu, waka niwa mbu, yo wa mubu, yumustike, akashi ina mkenzika mkayingo, tero mbereshe, chihu uchushi. Na wa mubu, na ya nama yitikanyeria, endambia bere ya liga, nero, iba hikaho, umachibu hawa kasha kwa lere, obu kangabu wabu, nero hama vino yuka ande hamula wa chibu chuchi. Mbuyo mwalibita. Ehe. Iyo wanzu. Wama bita ikanya. Nama watu kuitumo. Eringa luna katsemetra ama sekendisha hanga nao. Nao katine namibia tayari. Namibia. Erune. Endabia mwali. Kama yae sombera. Okombwa yu mwame. Yehire mwamenge. Katinja yonu. Akasha usiritumo. Ikalamba yika mabie somba. Yama wahesi. Mbwa yu mwami, kwa ule mshipu isiere, niyo mbwa, ikati hikati mboko mwami. Ya mabe kwa hezi, kakalu katre betra, airisho punda sewu. Katinja yu na njini airisho punda shawu. Wase na mwitu mwa kwa wiga, eke sumbero kwa punda, yi rimbere. Iye niya usamu yu mwitu mwia wa hezi. Kama timboko shupunda shushi, shama wa hezi.
2: Shama lima. Kutu
0: eritinda. Kakata mkiro koshonde sewu. Nashu shema ama tindashu mwatu mwu wayo. Kama iko koshunya ama mishombene. Ama iko koshongoko.
1: Amalwa kashari ahwa.
0: Bwasa kata mkiroko bandu. Bwacha echa andache wanzu. Njono njini kere hano kumusuchi wawo mkulu. Wanzu waka musamu iritumo. Kama habiye sumba. Ni waesu. Njono njiro kumusuchi na yawo. Kama musamu iritumo. Ahesu. Kata mkribwa. Oko kambere ka wanzu. Ndiya maluwa shali yao. Alibu ni mdibiunga kole.
2: Nijini ya chenamu pande.
0: Chenamu pande. Kamere kati kukano oko mubu kano. Kumustike.
2: Koka mabu wako.
0: Kukatuka nyisusha kati ya. Ndijona ina kambere ka wawo. Eritu na ya ka wahesi. Oko kambale. Abo ushingu kubwa iraba kana watu ndekamena. Aba nabushiba ma wahesi. Aba wa wanzu. Kata mbukirano kwa abo buka ilinabu abo shahesi. Ehe, hashi yechi.
1: Ule munga.
0: Ende, aba wala baba baneho, baka liwa wala baba baneho. Kakatsu koko mwanze, mperempere. Yuka muta mbaya, ilitu mori ili na yaka wahesi. Abo shi, wanzo wama ladika baka liwe ushi bahesi.
2: Wama lima.
0: Niyamu, chuhu mabiri mashu, ebe, nyamal, ebe sorobo, vya mabiri mashu punda, shombene, shongoko, ishi ya mabiri mana.
2: National. Shumborogom.
0: Aba suchibwe boshi, aba mutimbiro, aba lumebwe boshi, aba mabirima. Yo mubo, yo mustike, aka.
2: Akitabu
0: kikalakobu.
2: Shumborogom.
0: Aba suchibwe boshi, aba mutimbiro, aba lumebwe boshi, aba mabirima. Yo mubo, yo mustike, aka.
2: Akitabu
0: kikalakobu. Siyoyu. Utikino wanzo uote. Ndi naye. Kakamu kira wakati. Utiamukanyo kwa menuju kwa ndi nyitu. Naye wakasha.

0: Okay.
1: Kororo
0: Zanzubona
1: nashi
0: hane
1: ahagaze bagwahiye buhoha kama lwa lwendo
0: umunyamushenene yo nzanzu bunane amo babana umwandiki wo yo yose banza bato ba kabi kama hikomo aho wagoko mo
1: ekalu kama hiko wa bo
0: aho wagoko ni obumutre mikunya akenya mata
1: nya masa nya masa nya masa
2: akahoka kotoma hikako bakasenembera amabuge misinga no lubanza lwabiri tuika na unawire selolelo aho kalo tena kwama na
1: na kokao la mo mugo
2: na yo na yo kokao na yo na yo kabiria gari chuvu chusi omubo atina no ndi omubo yo ate mwingira no mo kutuko ndi ate ngwira kayi hunza mulo nya kayi hunza mulo nya kayi hunza
0: Yo kahoka
2: tayo.
1: Dada kiba hula mabapetira. Kwa sababu na ungu tabo musera. Kwenye katu langobu.
2: Iyo unza hesu. Abubango mubwa salabu wabu nzukala na iya ye wako.
1: Na chende ambu choche. Echina ni cheno.
0: Echegubu.
1: Na cho amerua beri amerua machete. Akikuwa. Esu nyama shishi. Na vandu wabat na mabia nga yuki umusasa. Nga yuki umusasa. Kine ngende na nehan. Na ya nabia munga na na.
2: So gerai.
1: Chana shalu me. Nari chama wira bana bat. Chete na mabuli rayo. Ini tira. Amu ewa chete. Ya na mabuli rayo ini tira.
2: Alu vanda. Luka luka chete.
1: Chabere chiko. Oko onda. Chama lumayo. Na enda ya masi umbacho umumuchira mungu.
0: Mchiyong.
1: Kwa aba nabacho banarendera no muhora kinya amburiye birita na inga ya na ryo na nabyo muvya aho
0: ya bara ko
1: mu me
0: tiyo
1: chamabe kulu na uko umbacho icha aba
0: chikatu de krano como ver
1: chikabria bene
0: chikabria bene ni chehu chegoba
1: na ryo abandu ba mune gure ko babara ba
0: ne begoba
1: ne begoba
0: e bika siri yine yibika ndi utiro mukongo
1: e bika ndi utira vete ne kaja lu meko ne ryo vete bika
0: ne begoba
1: ne begoba
2: alo ba na lo ri ku
1: na mata za muchamora wa ya ne ku bwe ko hari muti ye sirina na muka na Carolina ni bungi na chamundu wa na omwewe na pole na omwewe
2: washinja
0: na nguta mutsukulu wa ye sirange sene tikumunanganga mubereru akamuhola mu frank
1: Mbahe na ndiberero na mare wa kumukwere oyo wasu wa kumukwere ya beko mwongo Sangwa oyo nyo wanyevo Mwere wa kumukwere
2: Kabila wetu Washinja
1: Kabila yenyu
2: Kabila
1: yenyu Mbahe na mare wetu wana ane mwumukwere ya mbi Kumuswaga Nanyo nama kwenye
2: Nyo maru waba wewe
0: Kukolo wakasa ni mutu awayi na kushuwa makeri yavo Na hindi na beberi yo Kika yunga
2: Kaka kwa makiria busho mabwo myusi aho banica abakakwa mu murengi ukundibe umurengi yakaruni ko mucyo cyose kai kumwazia nise ikana mu Afrika no mu Ulaya nise ikana na Amerika nise ikana mu Australia nise ikana mu aburi nyumba ko tsabirira yo mami ololo nare amurengi kaza ni timba akuburi nyumba ayo kana hore
1: cyere ndo mono mondo nande
2: ono ni mukwarambia
0: ono ni sevan
1: aho batikiri
0: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw